0: vastaa mulle 60. Meillä oli nimenomaan, että jos Topi-niminen henkilö soittaa. Mistä päin Topi sen muuten soitat?
1: Mä soitan Oripäästä.
0: Oripäästä?
1: Joo.
0: Onko töihin menossa vai mikä sulla on siellä hässäkkä?
1: No mä oon ollut yössä käymässä lunta ja nyt mä oon lähdössä hiakottamaan hiakkaat jäällä, että ihmiset pääsee kulkemaan, ettei ole liukasta.
2: Ai, niin kuin oikein tommonen niin kuin työn sankari Topi.
1: No näinkin voi sanoa.
0: Joo, tota, Topi, olihan meillä siis Tuukka, onko sulla se fanfari nyt jos vielä
2: oli,
0: soitat sen
2: oli,
0: uudestaan?
2: Oliko se,
0: niin,
2: tota, oliko se tää fanfari, minkä kuulit?
0: Joo.
1: Joo, siis kuun semmonen se oli.
0: Joo, Topi, sä soitit nimittäin täysin oikeaan aikaan, koska tänään on Tiinan ja Tuukan tiistai-kysymyksen aika.
2: Kyllä.
0: Ja se ja, tulee niin, täältä.
2: Ja Topi, jos vastaat tähän, itse asiassa meillä on tulossa 2 kysymystä. Niin jos molempiin vastaat oikein, niin sä tuut voittamaan, Tinni.
0: Sä voitat Radio Suomen Popin yllätyspalkintoboksin,
2: jee!
0: Topi. Topi,
1: no
0: nyt,
1: niin, no niin. Kuulostaa hurjalta.
0: Topi, onko se valmis kisamaan?
1: Joo.
2: Otatko sä, Tinni, ensin ekan kysymyksen, niin mä tuun täältä sitten. Mä otan kakkoskysymyksen.
0: Joo, mä otan oikein mielelläni tämän ensimmäisen kysymyksen. No
2: joo.
0: Niin, Topi, ensimmäinen kysymys tässä hyvin valmistellussa visailussa kuuluu näin.
2: Ja Topi, mä sitten pahoittelen jo etukäteen, että jos menee, jos vastaa teka heti kättelys väärin, niin sit se loppuu siihen. Sitten me tiputetaan sut linnoita ja sit se on niinku tässä.
0: Joo, tässä ei ole sen enempää saumaa. No mut loistavaa, hyvä, Topi on siellä valmiina. Ennen kuin lähdet hiekottaa, niin ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Suomen paras ja hauskin aamuohjelmahan on nimeltään radiossa.
1: Aamulypsy.
0: Topi! Se tuli kuin appi.
2: Hienoa, Topi.
0: Loistavaa, Topi.
2: 1/2 elätetty.
0: Ja sitten
2: me kysytään, ootko, Topi, kerännyt koko aamun kuulemaan jo tänään?
1: Joo, olen.
2: Ihan mahtavaa. Toivottavasti oot ollut hereillä, koska nyt ratkaiseva kysymys kuuluu. Tällä voit voittaa tuotepalkinnon, että kuka on tänään Tuukalla ja Tinnillä täällä vieraana niin presidenttipäiviksissä?
1: Olli Rehn.
2: No kyllä se on Olli Rehn.

0: tupakkaa. Topi, tää oli uskomaton kilpailu. Hienot nämä äänitehosteet. Oh. Aivan kertakaikkisen se mahtavaa, kun sä soitit ja osallistuit meidän kisaan.
1: Hei Topi, joskus kannattaa olla hereillä, joskus kannattaa koittaa, joskus kannattaa soittaa. Nyt sulle lähtee Suomi-opin tuotepalkinto.
2: No niin, se on hyvä.
1: Hei, kaikkea hyvää. Me otetaan sun numero tosta ylös ja Tini laittaa sulle jotain viestiä. Joo. Niin ei muuta kuin hyvää työpäivää ja ajelehan sinäkin varovasti. Siellä on pirun liukasta nyt.
2: Joo, kiitos sama.
1: Kaikkea hyvää, moi moi.
0: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Näin, loistavaa Tukka, loistavasti hoidettu ohjelmaosia. Ei muuta kuin etiä.
1: Ainoa mikä mun kysymys on, mistä se Anssi Kela tuli heittää sitä Jerryä yhdessä vaiheessa?
0: Onks toi ainut sun kysymys tähän?
1: Aika pitkälti joo.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Musiikillinen tietovisa lähtee seuraavaksi käyntiin. Siihen voi osallistua myös joka ikinen siellä tuutin toisessa päässä. Eli kolme biisiä ja niistä pitää sitten löytää kolme esittäjää ja kolme biisin nimeä. Ja yksi per oikein tulee niinku pisteet, että maksimipistemäärä on 6. Sitten kilpailun jälkeen, jos 2 on tasapisteessä, niin sitten mennään mysteeribiisiin. Mutta se on sitten sen ajan murha, ootteko valmiina?
2: No, anna mennä.
1: Ja mua alkaa jännittää.
3: Mua jännittää hirveästi.

0: Okay. Okei, nyt oli aika vaikea.
1: Saiks nää vielä?
0: Saa uusi. Siis... Nyt täytyy sanoa, että nyt oli ohi. Ei ollut mun päivä.
2: Mä en sattunut paperille tänään, hei pojat ja tytöt, yhtään mitään.
3: Mulla on 1, 2 ja 3 numerot tässä.
2: Mulla on nimi.
0: Huhhuh.
2: Noniin, nyt hiljaa. Mikä tää on?
0: Nyt Joonas et oo kyllä yksin tässä, koska
2: ei.
0: Nyt tää on meillekin vaikee.
2: Siis nyt...
0: Joo.
2: Mitähän se kakkonen nyt edes meni?
0: Noniin, kynät ylös.
2: Oota, mä kirjoitan vaan.
3: Joo, odota. Mä kans. Mä Soundhoundista katon nopeasti.
2: Et!
3: Häh?
2: Mä oikeesti vedän saa turpaa, jos sulla on joku Soundhound. Tuukka!
0: Mulla on kynä
2: ylhäällä.
0: Joo, mutta mulla on kynä ylhäällä.
2: Noniin, taputaksetti, kaikilla on kädet ylhäällä.
0: Noniin. Mitäs sinne ensimmäiseen? Mä laitoin Mikael Gabriel.
3: Oho.
2: Mikä sä oot, Joonas?
3: Paul Elias.
2: Tästä mä oon aika varma. Tää Abreu on mun sydän.
0: Se on Abreu, mutta se on sulle tehty on biisin nimi.
3: Jaha.
2: No mä sain 1 pisteen.
0: Joo, mitäs kakkonen?
2: Ei mitään haju. Laitoin Piilaja ja kappale Kauan, mitä varmasti ei ole edes olemassa.
3: Heitit, keksit vaan kappaleen.
2: Joo, keksin.
3: Okei. Okay. Mä lähdin sen takia, kun mä katsoin Voice of Finlandia eilen, mulla tuli vaan Arttu Viskarin naama mieleen, niin mä laitoin Arttu Viskarin siihen.
2: Ja biisi?
3: Biisiä mä en saanut, valitettavasti.
0: Mulla on täällä Yö, mutta se on ollut, se oli Anssi Kela, P niin kuin puukko.
3: Aa, tää uusi.
2: Aa, mä en ole kuullut.
0: Joo, kuullut.
3: Mä oon itse asiassa kuullut, mutta eihän mä nyt saa.
0: Mitäs kolmonen?
2: Mulla ei lue mitään muuta kuin Jenni Vartiainen.
0: Mulla lukee Elinora.
3: Mulla lukee Jenni Vartiainen ja kappale on nimeltään Hypoteesi.
0: Okei. Ja se on Elinora. Tuonelan koivut.
2: Ei, me ollaan Tuukan kanssa tasoissa.
0: Me ollaan tasoissa.
3: Eli mitä nyt tapahtuu?
0: Eli nyt mennään mysteeribiisiin.
2: Tää on stressaavaa.
0: Ja se etenee niin, että mä laitan sen kohta soimaan tuonne taustalle, mutta mä en avatta liukuun vielä. Sitten mä nyppäsen slaidia sille, että sieltä kuuluu vähän. Ja omalla nimellä sitten vastaus. Ja sitten kun sä sanot oman nimen Joonas, sit sä vastaat, jos se on väärin, niin sä oot out.
2: Sä oot Joonas nimittäin tässä siis mukana. Tässä ei mitään järkeä.
0: Joo, sä oot mukana
2: tässä myös. Sä voit niinku voittaa tän edelleen.
3: Oikeesti?
0: Kyllä.
2: Tässä on tyymimmät säännöt.
3: Omaa nimeä huutamalla ja sit vaan tietää, mikä biisi.
2: Ja muista, kun sä sanot Joonas, niin sitten tässä on myös se, että se pitää tulla se vastaus heti. Ja sitten, jos se menee väärin, niin sä oot siitä seuraavalta kierrokset, sä oot jäähyllä.
0: Niin sit sä oot out.
2: Niin sä oot out.
0: Mutta nyt biisi soitoa taustalla, nyt mä nyppäsen. Mulla on 1 ehkä.
2: No, ei voi tuosta tulla.
0: Tuukka, ekotrippi matkustaja.
2: Mäkin olisin sanonut.
0: Joten mä oon nyt tolla out.
2: Se on ekotrippi matkustaja.
0: Yes sir, yes daddy.
3: Aika hyvin haki hei. Onks se noin helppoa sitten?
0: Toi on yksi mun lempibiisistä. Tai tää on.
2: Niin.
0: Tää me muuten kuunnellaan.
2: Mut hei Juusa moikku, nyt oli tosi vaikee. Ihan mä kyllä tykkäsin, että oli näin vaikee.
0: Se oli Musa Visan mysteeribiisi, jonka Tuukka hienosti haistoi sieltä.
2: Onneksi olkoon voitosta.
0: Voi kiitos.
3: Mä katson teidän WhatsAppia täällä näin, niin täällä on muutama muukin sitä mieltä, että ei tullut yhtään.
0: Joo, oli vaikee kyllä.
2: Oli tosi vaikee.
0: Juuson Muikulla on mun mielestä ollut ennenkin haasteita löytää semmoinen niin kuin sopiva taso noihin musavisaan.
2: No, mutta
0: se on joko liian vaikea tai sitten se on semmoinen ihan läpihuto helppo.
3: Mä oon kuullut, että jos te auotte Muikulle liikaa päätä, niin sitten sieltä tulee niin kuin aina. Niin.
2: Mutta ei me olla nyt auottu. Mutta toisaalta ihan sama, jos mietitään meidän vaikka perjantai-biisei, niin vaikka me yritetään mitään ja pitää tasoa ja kaikkea, se on ihan siis ripuli aina.
3: Mm. Mutta siis Muikusta sen verran, että Muikkuhan harvoin käy täällä, niin, kun hän asuu muualla. Mutta se päivä, kun hän tänne tulee, niin se on niin kuin paskin päivä viikosta tai kuukaudesta.
2: Niin hänen mielestään.
3: Ei kun mun mielestä.
0: Miksi? Mikä ihan sulla on häntä vastaan?
2: Ei, vähän inhottavaa.
0: Aika hurjaa.
2: Mitä varten?
3: Voisitko Muikku kostaa aamulypsylle nyt tämän päivän hakumisen?
0: Just.
3: Tämmönen.
0: Eihän se näin, näinhän
2: ai
0: se
2: niin,
0: ei toimi.
2: Ai niin, sä katsot trikkereitä. No mä ajattelin,
3: että meillä on muikukaan semmoinen hauskaa, että aina kun me nähdään toisen, mä sanon silleen, että jumalauta, että mä luulen, että sä oot kuollut.
2: Oi.
3: Ja no, sit hän on silleen, että mä oletinkin. Tai hän itse olisi halunnutkin tai jotain. Meillä on vähän semmoinen kurja suhde hänen kanssaan.
2: Mä varotan, että sehän pääsee myös noihin sun kaikki tietokoneisiin ja noihin sun Hitmixin keskipäiväjuttuihin myös kiinni, että...
3: Anna tulla vaan.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: tietää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Paljon ollaan puhuttu turvallisesta
3: tilasta. No ei ole kyllä täällä paljon puhuttu, mutta mikä tämä on tämä yhtäkkiä ilmestynyt tämä sun turvallinen tila?
2: Mä en koe aina, että mulla on täällä turvallinen tila tehdä töitä.
3: Aha, eli
2: ja Juuso, sä oot syypää siihen.
3: Okei,
2: okay, ja ihan samaa mieltä on täällä myöskin meidän WhatsAppissa, niin Noora laittoi tämmöisen turvallisempi tilakuvan.
3: Okei, onko siinä siis jotenkin ohjeet?
2: Saatte sanoilla, tässä Juusolle muistus, jotta Tuukallakin olisi turvallinen tila tehdä töitä.
3: No annas paukkua. Mä yritän ottaa itteni tässä.
2: Tässä kohta. Juuso, keskitty hyvään. Anna uusille asioille mahdollisuus. Kannusta ja hyväksy. Ole oma itsesi loukkaamatta, Juuso, muita.
3: Joo.
2: Kunnioita.
4: Oho.
2: Ja sitten viimeisenä, älä

0: oleta, äläkä tuomitse. Tämä viimeinen nyt pitäisi Juuso kolahtaa sydämeen sulla.
1: Otatko sä vielä uudestaan sen viimeisen siitä? Miten
0: älä oleta, äläkä tuomitse.
1: Niin just, niin just. Eli, nämä on, eli noin kun mä toivin, niin silloin tilanne...
0: Sitten täällä on mulla ja Tiinalla turvallinen tila tehdä myös töitä. Tulla aamuisin töihin ja olla sillä mielellä, että nyt on kiva mennä töihin, koska siellä on varmasti turvallista.
1: Niin sä koet, että mä niin kun toimin noin, kyllä, miten tossa...
0: Kyllä, Tiini
1: jotain. Hei, no niin. Tämä
2: mulla on.
1: On
2: sanottu myös välille turpa kiinni. Niin
1: Juuso Muikku. Tämä on,
0: se on
1: varmaan paljon.
0: Tämä on varmaan, moment, varmaan.
1: Tämä on varmaan paljon pyydetty, mutta Juuso Muikku, mä lyön tohon noin, tossa ehitään kuunteleen yksi biisiä, ja tässä on mainoskatko, niin nyt Juuso Muikku, mä tiedän, että sulla on siellä arkisto meidän kaikista lähetyksistä, niin saitko kiinni,
0: no ei,
1: saitko
0: nyt,
1: kiinni
0: no
1: tosta
0: ei,
1: listasta,
0: ei
1: niin toinen. Jos pystyt esimerkkejä kaivamaan, niin kuunnellaan,
0: joo,
1: kuunnellaan nimenomaan se, että kuka vaan meistä, keneltä löydät esimerkkejä näihin kohti, että olisi toiminut noitten niin kuin turvallisen tilan vastaisesti, niin oi, otetaan tuossa, nyt pistäpä kone siellä surraamaan, ja kuka ei, sinä istut siinä, ja sinä istut siinä, kukaan ei mene mihinkään, me
2: en
1: kuunnellaan
0: just nyt mulle
1: todistusmateriaalia,
0: ei tässä.
1: Me kuunnellaan rauhassa todistusmateriaalia, ketään tuomitsematta tässä kohtaa, niin katsotaan, että kuka toimii tuolla tavalla
0: Juuso,
1: ja kuka ei.
0: Juuso,
2: tämä saattaa tulla ehkä sun varpaille
0: Juuso,
2: vähän.
0: Juuso, älä tuomitse, älä kauleta.
1: En tuomitse, en missään nimessä. Luen vielä tässä listan läpi kaikille, päästä kyytiin. Turvallisempi tila muodostuu näin. Keskity hyvään, anna uusille asioille mahdollisuus, kannusta ja hyväksy, ole oma itsesi loukkaamatta muita, kunnioita, älä oleta. Äläkä tuomitse.
2: Hei, ottakaa, mä kysyn nyt sen verran, että mistä tää siis, ootteko te itse linjannut tämän vai mistä tää
0: on? Tää on ihan joku kuva.
1: Noora lähti. Joo, tää on okay. Jostain.
0: Ja Juuso, nyt pitäisi sun sydämessä kyllä tuntua aika monta vihlausta.
1: Ja tuntuukin siinä, että jos me ajatellaan näin, että sä koet sillä tavalla, että tässä että tää ei olisi niinku turvallinen tila ja se johtuisi niinku esimerkiksi musta. Mutta mulle tuli vaan, kun sä listan luit läpi, niin mulle tuli niinku muistien arkistoista, niin tuli kaiken näköistä mieleen. Ja varmaan tuli Juuso Muikullekin, koska hän on... Näillä näppäimillä, onko tänne klippiä tullut? Mä nimittäin teen pikku tilauksen, nopean tilauksen. Meillähän on, tämänkin voidaan paljastaa tässä kohtaa, että Juuso Muikullahan on siis valtavat arkistot. Siis ne on tämmöiset niin kuin kansallisarkiston kokoiset arkistot, missä on kaiken näköistä kerätty.
0: Hänen kansiollaan pystyy tuhoa jokaisen tässä talossa toimivan uran.
1: Täysin, täysin. Niin tossa heitin Muikulle vaan palloa, että pystytkö nopeasti, niin mä laitoin hänelle nämä kohdat tossa, että mistä turvallisempi tila muistuu, niin hän on nyt ottanut sitten meidän lähetyksestä, eli tilanteesta, mitä
0: hyvä,
1: täällä tapahtuu, niin esimerkkejä tässä, niin kuunnellaan nyt sitten, että onko se Juuso-poika, joka tässä linjailee ikäviä asioita, esimerkiksi ei keskittyisi vaikka hyvään, vai kuka se on, sehän selvii tässä näin.
0: Niin se heti sanoo 4-5 kohtaa, joo, ainakin tältä viikolta.
2: Ja nyt joo, kunnon pommi, näin, että tässä kuuluu vaan mun.
1: Mutta hei, Tuukka, älä oleta, äläkä tuomitse,
2: joo,
1: niin kuin se tuossa äsken ehkä vähän mennessä vahingossa tehdä ja annetaan nyt mahdollisuus tälle ja keskitytään tietysti hyvään, mutta nyt kaikki kuuntelee hyvin tarkkaan, että miten tämä turvallisempi tila on täällä muodostunut ja kenen ansiosta.
3: Luo ympärillesi turvallisempi tila näillä ohjeilla.
1: Okay.
3: Keskity hyvään.
0: Tuukkaan pakkasen rakkaama pulkanaru, niin ei lähtisi kokeilemaan. Kiitoksia vaan viestistä, Janna.
3: Anna uusille asioille mahdollisuus.
0: Mä oon kattonut siinä studios jynkkyy.
3: Kannusta ja hyväksy.
0: Ja ei tarvi lässyttää heti aamut, kun ei jaksa. Mä otan pillistä kiinni ja sit mä alan takoon niin, että...
1: No niin.
0: Pörkkeilee. Tuus mä tisäkin tänne. No eihän tää nyt näy.
3: Ole oma itsesi loukkaamatta muita.
0: Sieltä tuli semmonen niin kuin vanha juoppo, vanha semmonen ylipainoinen juoppo.
3: Kunnioita.
0: Pidä turpas kiinni. No niin, turvat kiinni. No niin, rahat pöydälle.
3: Noin. Älä oleta, äläkä tuomitse.
0: Ja sit mä aloin miettiä tätä meidän työtä. Ja sit mä päädyin siihen niin kuin lopputulokseen, että mehän ollaan tämmösiä niin kuin nykyajan tämmösiä sirkuspellejä. Tähän ihan jokki.
3: No sehän meni hienosti.
2: Toi kiteyttää kyllä teidät molemmat. Just.
1: Älä mua sotkettaa, kyllähän me nyt kuultiin, kuka täällä puhuu.
2: Joo, joo, mutta muikku ehti tässä muutamassa hetkessä kerää vaan Tuuka highlights, kyllä sustakin varmaan.
0: Juuso muikkukin voisi ottaa niinku Juuson muikku.

0: voisi ottaa Juuso Mäkilähteen Stagan pois suusta. Lähdetään siitä liikkeelle.
1: Hei.
0: Koska tuukka. Minä syytin sinua. Ja joo. Lopputulos on se, että tulee tämmönen. Tämmöstä. No, toi hei. Jostain 8 vuoden ajalta.
1: Arkistot
0: hei,
1: puhuu puolesta.
0: En mä täydellinen ole.
1: 8 vuoden
0: ajalta. Virheitä.
1: Mun ääni kuuluu tuossa kaikessa. Mä oon ollut täällä vuoden.
0: Niin kuin sanoin. Niin. Mäkin oon tehnyt elämässäni virheitä.
1: Niin. No ei sitä kukaan kiellä. Ei, niin. Ei varmasti itse asiassa kiellä. Ei missään nimessä.
0: Mutta toi oli semmoista kontekstista irrottamista. Toi oli media-ajoja. Tätä mä en niinku purematta taas niille. Nyt taas mulla ei ole turvallinen tila Juuso Muikun takia. Mä lähden kotiin.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato. Pieni

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti vielä, kun Ilkka, sä tuossa näytit sieltä Hesarista jotain mainosta ja puhuttiin mainoksista ylipäätään, niin Iltalehdessä oli sitten juttu R-kioskin tämmöistä hotdog-mainoksesta, joka oli aiheuttanut armotonta irvailua. Ja otsikossakin sitten kysyttiin multa, kun mä luin tätä juttua, että huomaatko miksi? No totta kai mä klikkasin sen auki ja menin katsoa, että no huomaanko mä miksi? Ja kyseessä oli siis tämmöinen hodari, jossa on nakki välissä ja nakki on kääritty pekoni. Ja sitten täällä oli jossain keskustelupalstolla sitten lähtenyt tästä tämmöinen leukailu tästä hommasta. Ja suora sitaatti kuuluu tästä jutusta näin, että otetaan tuosta, niin mä en sitten niin kuin sano tässä ohi suuni, mutta tämä menee näin, että kuvaa katsoessa makkaran tilalla voi hyvinkin nähdä peniksen.
2: No näin.
1: Nyt täytyy sanoa, että minäkin niin kuin vanhana perverssinä, niin ei kyllä, että niin vanha perverssi en ole, että jos mulle ei tätä näin tarjoiltaisi, niin mä en olisi tässä mainoskuvassa. Mä näytän teille nyt täältä vähän kauempaa. Tämä on se alkuperäinen näin. Siinä on ihan normi hodari ja näin. Mutta kun sä sitä nyt Ilkka vanhana perversinä alat kattoon tällä alustuksella, että kuvassa voi nähdä peniksen, niin voihan se nyt tosta sitten, kun oikein niin kuin täytyy niin kuin ihan katsomalla ja mielikuvitusta vähän kehittää.
3: No ei kai siinä, että tietynlaisella mielikuvituksella, niin minkä tahansa tuommoisen tylppäpäisen esineen tilalla voi
1: kyllä
3: nähdä peniksen.
1: Ihan minkä tahansa. Kyllä, niin kuin, kyllä maailma on fallossymboleita täynnä ja muitakin tämmöisiä symboleita. Myös mä sanoisin niin sitten tämmöinen sitten naisoletettujen alakerta homma, niin kyllä sitäkin on nähtävissä. Ihan jo tuossa, kun meet katsomaan niin seurakuntien soutukilpailua, niin siinäkin voi siis oikeasta vinkkelistä nähdä sitten sen legendaarisen kirkollisen airueen siinä.
2: Mutta on jo uskomaton, miten me käännetään noita juttuja. Just oliko tällä viikolla oli joku kuva jossain ihan oikeasti tämmöisessä iltapäivälehdessä. Oli kuva jostain leikkeleestä, jostain Britanniasta. Ja se on uutisoitu täällä Suomessa, joku on nähnyt niin kuin prinsessa Dianan kasvot siinä leikkeleessä.
3: Okay. Niin.
2: Joo, ja totta kai, sit kun siinä on tämmöinen viiru ja viiru näin, ja sitten siihen niinku jotenkin muokataan joku Dianan naama näin, niin totta kai sit näet sen siinä, kun se on laitettu siihen, editoitu se kuva siihen.
1: Niin.
2: Se täysin järjetön.
1: Se mua tässä kans huvitti, kun tää on sillä tavalla, en mä tiedä nyt, en pysty sanomaan, että kumpi sukupuoli täällä on kommentoinut enemmän ja niin kuin nähnyt tässä nyt sitten tässä hodarissa. Tämän, mitä sanovat nähneensä. Mutta on se sillä lailla, kun makkarahan nyt ylipäätään nakki tai makkara on aika semmoinen klassikko, tämmöinen fallos-juttu sillä tavalla. Niin sitten jotenkin mua niin kuin lämmittää sydämessä, oikein läikähtää se, että kyllähän se suomalainen mies, niin mitä se rakastaa, niin se makkaraa se haluaa suuhun laittaa koko ajan. Koko kesä, huhtikuusta lokakuun loppuun, niin mitä me tehdään, me tungetaan makkaraa suuhun niin vaan tosta noin koko ajan, annetaan mennä. Ja sitten me naureskellaan sillä lailla, että toihan näyttää muuten, katoppa toi näyttää. Ja samalla tungetaan makkaraa poskeen siellä, mikä on musta ihanaa
2: ajatus. Ja tietysti käy mun mielestä
1: hyvä.
2: Ihanaa.
1: Niin.
2: Tietysti käy mun mielestä ihanaa. No. Se, että R-kioskin markkinointi olisi nyt niin raakoi, että ne ottaisi sellaisen mainoksen, että siinä olisi tämä sitä itseään kääritty.
1: Pekoni, niin vai?
2: Ja sit siinä.
1: Ai se hodarin väliin.
2: Ja siinä olisi oikee. Sitten ne julkaisee sen ihan turvat kiinni. Kyllä. Siinä näyttääpä taas ihan kullistus. Noin kauheeta. Sit sieltä vaan.
3: Niin. No kuulkaas.
2: Tarkoitko zoomaa vähän ulospäin? Niin.
1: Hodari, jossa onkin sit yllätyksenä vielä lihapullat siinä niin kuin viimeisenä
2: siinä
1: hotkasuna.
2: Siinä on kaikki tarpeet on mukana.
1: No niin. Okei. Nyt hei, kello on.
2: Oisihan se nyt hauskaa, että olisi pokkaa. Tai sitten kertoisi, että toi on oikeasti ollut. Tiedätkö? Mä en nähnyt sitä nyt niin läheltä, että miltä se näyttää, mutta
3: mä meinaat se oikeasti, että säästettiin, että kuvaaja otti selfie.
1: Joo. Hitto, meillä ei näistä mainoskuvauksista. Kyllä. Nyt ei sattunut niitä nakkeja mukaan olekaan ja pekonikin. Niin.
2: Topi,
1: otetaan tuosta vähän kelmua ja lyhään sun tatti tuohon väliin, niin se menee varmaan hodarinakista ihan hyvin tässä. Me rajataan, rajataan muuten siitä pois.
3: Kyllä, ahdistuneet mainoksen katsojat. Olitte aivan oikeassa.
2: Sipuli rauhassa.
1: Joo,

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Kesäkuuvuna 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Siinä. Tuukan. Rahan käyttö kiinnostaa.
2: Mitä? Ei. Taasko?
1: Yes.
3: Ei mitään.
1: No kun sä totesit tuossa äsken, että kyllä mä oon tuhlaaja poika. Niin. Mitä nyt? Päiväpeitto. Tuukka googletteli tuossa kello 6:10.
2: Niin.
1: Että päiväpeitto. Jaa, nyt tulla.
3: Ei tää liity tähän mitenkään. Ei tää liity
2: kyllä me saadaan se
3: liittymään. Ei liity, eikä ollut mitään juttua. Mä sanoin off-airissa vaan, että mä oon tuhlaajapoika.
2: Mitä sä olit päiväpeitto ostamassa? Täytyyhän se miehellä päiväpeitto.
3: Mulla kävi niin, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin ääneen, että United, kun olisi Benettonin paita, mulla oli joskus. Mä sanoin, että oi, en edes muistanut tämmöistä merkkiä muuten olevan, että olisiko se niin kuin, niillähän on ihan kivoja vaatteita. Sitten mä menin tänne sivuille. Mä oon nyt hetken aikaa tässä shoppailu. No. Katsotaan mun...
1: Oikeesti?
2: Miltä se ostoskori näyttää tällä hetkellä?
3: Ei se on vielä. Ei ole 466.
2: Eikö Benetton tee lastenvaatteita kanssa?
1: 464 myös. Dollaria, Tuukka. Mm.
2: No toihan on järkevää.
3: No mut kerran kostaa enemmän.
2: Kesäpaitoja.
3: Niin, kerran kostaa enemmän.
2: Nehän vielä, eikö ne ole yksi väri siellä, no ton kyseisen brändin tommosia paitoja?
1: Ei, on kaikki.
3: Ei ole, joskus oli ehkä. Mut ei tästä tarvinnut puhua, en mä halunnut puhua tästä.
2: No mut meinaat sä tilaa oikeesti nyt 4, siis kello ei ole vielä edes 8 ja sä meinaat 416 dollarilla tilata. Sä oot ostanut ensinnäkin nyt jo jonkun 70 päiväpeiton.
3: Niin, se oli tässä samassa.
2: Tässä idea, Tuuk, idea niinku töissä käymissä on vähän niinku se, että me tullaan tänne töihin, me vähän niinku tavallaan niinku tienattaisi rahaa. Ei se, että me tullaan tänne niinku tuhlaamaan.
3: Mitä sä siellä rahalla teet, jos et sä sitä tuhlaa? Toi on niinku mun ongelma. Jos mun tilillä on rahaa, niin mulle tulee polttava tarve päästä siitä eroon.
2: No sen huomaa.
3: Mä tiedän, että se on ongelma ja sen ei pitäisi mennä niin, mutta jos mä näen mun tilillä olevan rahaa, niin mun aivot lähtee saman tien työstämään ajatusta, mihin nämä voisi käyttää nämä rahat, että ne tekee musta onnellisemman.
1: Sitten se menee www.unitedcolorsofbenetton.com.
2: Pelkäätkö sä, että ne häviää sieltä johonkin vai onko se ennen kaikkea just niinku onnenmetsästämistä tavallaan?
3: Se on onnenmetsästämistä. Okay. Kun mä tuhlaan mun aikaani täällä töissä,
2: niin.
3: Mun vapaa-aikaa, niin mä tuulan täällä teissä. Mm. Mä haluan sille kompensaation. Mä haluan kohtuullisen korvauksen sille menetetylle vapaa-ajalle.
2: Koska siis te kerrottakoon kaikille, Tuukalle tuli tuossa semmoinen aika iso ukaasi tuolta yläkerroksista, että farmipeliä ei saisi pelata työaikana enää, niin nythän sä niinku kompensoit selvästi tällä. Et nyt kun sä et voi hoitaa sun niinku toista työtä, eli maanviljelijähommia, niin nyt
3: sun
2: tuli
3: tommoinen himoshoppa. Tää ei edes läppä.
2: Ei, siis ihan linjattiin tuolla isoissa pöydissä.
3: Ei enää pelata.
2: Kyllä.
3: Se on mun mielestä törkeetä. Oh.
1: Mut Tuukka, tässä taas pätee se mun, muistatko mä selitin viime viikolla vai milloin se oli sitä, että jos mulla olisi pitänyt korjata joku juttu, niin ne pakastimen saamari luukut, mitkä on mennyt rikki, ne semmoiset muoviluukut, mitkä siellä on, niin mä ajattelin, että mä laitan niihin 70 euroa, että korjaan ne. Tai ostan uudet. Niin nyt mä olinkin sitten silleen, että en mä teekään sitä, että sit se raha on mun mielessä mennyt, eli mä voin käyttää se johonkin muuhun. Ja me päädyttiin sitten, että me käytetään faveihin, eli valkovenäläisiin. Niin Tuukalla vähän sanon, että sä jäät plus miinus nolla, kun sä oot kuitenkin tässä niinku töissä, niin sitten sä voit käyttää ton rahan. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan, että sä jäät niinku plus miinus nolla.

0: kun sä teet
1: niin, mä näen, jään elämässä plus miinus nolla.
0: Niin, sä jäät elämässä. Niin,
2: nyt tulee rahaa täältä, kun sä oot töissä ja sitten voit niinku samaan niin aikaan tavallaan sitä. Joo,
0: niin, että se on periaatteessa.
2: Mutta toi on harhasta, toihan on todella harhasta.
0: No, miten se on mukaan harhasta? Mä en ole sitä kieltänytkään. No viime viikolla Tuukka, niin, tää mun oli sun mielestä tosi harrasta ja sä teet sitä samaa nyt itse.
2: Niin, et sä nyt, ja toi jotenkin toi sun mielenmaisema, että sä niinku muistelet, että sulla oli seiskaluokalla paita päällä joku Benettonin pinkki T-paita päällä ja sit sä niinku olis minkälaisia pitkäihäinen paita ja sitten nyt sulla on yhtäkkiä ostoskorissa $416.
1: Niin.
2: Monta paitaa sillä muuten saa?
0: Tyli 2 ja plus
1: päiväpeitto.
2: Ja aini sekin on sieltä. No niin.
1: Hei, mutta täytyy sanoa rahan menosta sen verran. Musta tuntuu, että mua höynäytettiin. Tuskin höynäytettiin. Mutta olisiko mulla ollut varaa niin kuin vastustaa? En mä tietenkään vastustanut, mutta mulle tuli vaan postilaatikkoon kirje, että nyt ollaan tehty tämmönen yhteishankintapäätös taloyhtiöstä jostain motherfucking saumauksista.
2: Mm.
1: Ja sitten tuli niin kuin vaan sitten tuli sähköposti, että et ollut tuossa kokouksessa tai jotain ja näin, että on vastannut, niin maksatko kerralla vai osissa? Mä olin, että no ilman muuta kerralla. Mä oletin, että se on niin kuin, puhutaan niin kuin euroista.
2: Joo.
1: Se oli semmoinen tonnin laaki. Niin olisiko mä totta kai maksoin sen pois ja ei mitään ja hyvä kun saumaatte, mutta olisiko mä voinut vastustaa tätä? Ei mä usko, että mun taloarvo nousi tonnilla nyt tuossa, en usko.
0: Sun kannattaisi joskus ehkä liittyä vaikka etänä niihin, mistä tulee tämä tieto, että tämmöistä saumaista
1: ei, mulla aika,
0: kautta
1: ei,
0: talon tekemässä.
2: Ymmärrätään sen, että joku tulee saumaanne. Jokuhan tulee, jos se on esimerkiksi ikkunoiden tiivistystä tai jotain, en tiedä mitä siellä saumataan, mutta tämä luultavasti tarkoittaa sitä, että joku tulee sitten
1: niin
2: himaan saumaan.
1: Niin tuleekin.
2: Ja sä oot maksanut siitä ilosta nyt tonnin sitten. Eli sit mitä sulla on mennyt? Sulla meni tonni, sit sulla meni 416 € Benettonin teepa. Ja, niin, ja päiväpeitto
1: eli
2: on tässä.
1: Eli voidaan laskea 1+1, niin palkkapäivä kun oli just, niin tässä nyt
2: kun mä laitan just laskea, nyt on kyselee. Kuudes päivä. Nyt on jumaliste kuudes päivä.
1: Säästötili kyselee, että oliko meillä
2: jääkö tänään, jääkö tässäkin kuussa meille nyt sitten kättelemättä.
0: Mutta jos kun tääkään ei meille kuulu toi teepa.
1: Ei pätkän vertaakaan. Ei tää biisi
2: Sovi
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin Aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Vaata, mä sanon nopein vielä tuosta äskeisestä keskustelusta, kun Juuso meinaan tuosta, vitsi kun Vantaalla ruumisauto oli jo myyty, kun silloin selkä niin isokönä, niin WhatsApp tuli viesti, että hän on, täällä on joku ehdottanut, kun vaimolle, että ostettaisiin takaveto Volvo, mikä on ollut ex-ruumisauto, johon oli tehty retkeilypäivitys, pöytäkalusteineen, kauniit kukkaverhot jene, mutta jostain syystä ei lämmennyt ehdotukselle.
2: Ei.
1: Mutta eikä ihan sama, tiedätkö, eihän se kalmanhaju siihen niihin tiedätkö, ikkunoihin ja niihin sisältöön. Auton sisäjuttuihin.
2: Kyllähän se tarttuu, mutta tietysti tuollaisella otsonoinnilla pääsee hajusta kuin hajusta eroon. Mutta...
1: No ei siellä ikinä ruumista ole ilman jotain vaikka arkkua ollut.
2: Ei, mutta kyllä se on siinä semmoinen, voisi olla, voisin kuvitella, että siinä jotain sellaista.
1: Eikö sulle, sä et haluaisi tämmöistä retkeiluautoksi?
2: No, on se sama juttu, jos mietitään, noistahan on aina välillä juttuja, kun on joku kämppä, jossa on sitten joko murhuroitu tai sitten ihan vaan semmoinen, että meet katsoo jotain asuntoa ja sitten siinähän katsot, mitä se kiinteistövälittäjä Nieminen siinä oikein kiemurtelee. Kakista ulos nyt vaan. Mm. No joo, täällä lähti mammalla. Mammalla lähti lakki ja hän oli täältä löytyikin sitten 3 kuukauden jälkeen. Niin tässä on laitettu, mutta kaikki on uusiksi laitettu, niin kuin näette, niin tässä on pinnat putsattu itse ajaksilla pyyhinet.
1: Mutta jos ei sitä kiemurtelmalla kerro, Juuso.
2: Niin ei sitä kannata olla moksiska siitä. Ja rouvalla oli 4 kissaa. 3 on löytynyt, 1 vielä voi jossain, niin soittelet minulle siihen. Siinä on suora numero, niin voit sitten soitella,
1: kun löytyy. Mutta etä sitä tiedä, jos ei sitä kerro. Ei, et niin, sitä kalmaa tästä sieltä ollut, aisti.
2: Tästä on ollutkin juttu, että pitäisi jotenkin kertoa. Mä en ole ihan varma, onko siinä mitään lakisääteistä, mutta siitä on ainakin aikamoista tämmöistä jotain moraalista painia käyty, että pitäisi talon taustoista. Vähän sillä, no oliko mitään vielä, oliko tähän jotain tähän kämppään? Nyt on katsottu paikat, niin onko tässä mitään, mitä olisi syytä tietää? Ei ole missään nimessä.
1: Kissat se pirre.
2: Kyllä. Mites tämä edellinen omistaja? Aha. Anteeksi, mulla se on just Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Joo. Ja mitä kysyit siitä?
1: No, mutta onko sillä merkitystä, okay.
2: Hei,
1: jos siinä on
2: sähköpostia
1: käynyt noin?
3: Niemisen kiinteistöt liikkuu Oy, AB, liikkuu B. Tosta mä dikkasin.
1: Onko sillä, Tuukka, sun mielestä merkitystä, jos siinä asunnossa on käynyt joku tollainen?
3: No.
2: On se vähän.
3: Ei sinänsä, jos mä en tiedä.
2: Niin.
3: Poissa silmistä, poissa mielestä.
2: Jos sä tiedät.
3: No ei silläkään ole väliä, jos silloin saa koputeltu vähän hintaa.
1: No just tämä. Kato, Tuukka nyt viisas tässä asiassa. Okay.
3: Siellä on hyvät pohjat tehty sitten, sinne pääsee itse.
2: Niin.
3: Jälkiliukkaille NS.
2: Totta. Karmaan kohdillaan siihen Tuukka viittaa.
3: Niin.
2: Vanhana elämä ilo lähettilään.
3: Ehkä lähtisi mainostamaan kyllä, että tämä nyt on lähtenyt.
1: No ei Pirre kuole mökki.
2: Niin. Eihän sitä mainosteta tietenkään. No joo, ja osa on herkempiä ja osa ei.
1: Ehkä mä oon niin kolkko, että mulla ei liikuta.
2: No kun sit mä mietin, kun sä oot niin hajuherkkä ihminen, niin eikö sua yhtään tule... Tai kun me ollaan puhuttu syyhystä, mun ei tarvitse sanoa kuin shh.
1: Joo,
2: niin sä oot sillä... Älä puhu...
1: Mutta ei mikään asuntoonsa kissojen syömä Pirre tuu mitenkään häiritsemään mun elämää, vaikka mä asun siellä asunnossa. Tiedätkö? Eikä siellä haise mikään ruumis.
2: Mutta se on mädäntynyt kerran sinne. Sitten se on putsattu, joo, mutta se on kerran mädäntynyt sinne.
1: No
2: Pirre
1: mitä sitten?
2: Ja kissa. Joo, ei, mutta okei.
1: Tässä mä en.
2: Selvä.
1: Niin kuin,
2: sä et ole ehkä haistanut
1: sellainen,
2: semmoista,
1: mistä
2: koska...
1: esiin Tuukka, en olekaan.
2: Sehän ei haise hyvälle
1: totta
2: semmoinen.
1: Totta kai, jos siellä haisee, ruumis. Niin se on eri asia. Mutta jos se siellä haise, niin sille mitään merkitystä. Mutta esim. Tuukka kertonut noista.
3: Mitä mä oon kertonut?
1: Sä oot kertonut noista, että sä oot esim. Tuonut,
3: et
1: sä oot
3: esim. No, tuonut
1: ton syyn Suomeen.
3: Niin, kyllä.
1: Sä oot kertonut,
3: 2022, kun minä syy tultiin kimpassa Suomeen.
1: No niin.
3: Businessluokassa.
2: Siellä oli, eikö siellä ollut ihan toimittajat jotain niin kentällä vastassa?
3: Oli. Kukitus. Sieltä ne tulee maailmanmatkaan. Tervetuloa kotiin, pojat.
2: Kyllä.
3: Terminaali 1 oli vaikka vastaus.
1: Oliko se vanha vai uusi terminaali?
3: Uusi.
1: Se oli jo...
2: Ai. Siitä se lähti.
3: Se ajatus sitten lähti.
2: Ja ennen kaikkea tervetuloa Suomeen. Noittenkaan mä haluan aina tosi sillä, että rajat auki vaan. Jos syyhy vaan millään. Se on niin kuin, siitä on paljon puhuttu, että me tarvitaan niin kuin lisää syyhyä tähän Suomeen. Että ei meidän riitä oma syyhyä. Että se on parempi, että sitä tulisi tuolta noin.
1: Kansainvälinen syy.
2: Musta oikein kunnon syyhyä tänne näin.
3: No nyt on.
2: Näin on. No. Kiitos siitä. Hei, hyvät lypsejät. 13 minuuttia yli kunnon.
3: Kyllä meiltä aina mies ja hevonen lähtee, kun näihin hommiin pyydetään.
2: Tänään ei. Lypsykonetta tarjolla oli rahnulia.
1: Et mee, mä
2: rahaa jätään lypsykoneessa ja Tänään keskiviikkona suomalaiset rakkaustarinat tässä aamussa, mutta ei ihan vielä. Tästä ei pääse millään aasin silloin.
3: Tinnillä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Joo, ei nyt tässä kohtaa sen enempää puutarhakornerista muuta kuin, että se tulee tänään. Ja mä laitoin eilen vähän tuonne someen pikku video siitä vaan, että nyt on laajentunut myöskin toi toiminta sillä tavalla, että lavaste- ja rekviosasto niin joutui nyt vähän niin sanotusti viikonlopputöihin. Eli siellä on Tiina Reetta, niin mä voin sen verran sanoa, että sun esiintymisasua on eilen ja toissapäivänä, niin siellä sitten pikkulavastajat, niin väkertänyt kasaan siis ihan, siellä on ollut niin oikeasti tekemisen meininkiä.
2: Eikö mulla ole mitään asua?
1: Kyllä sulle on asua myös totta kai, että päästään tunnelmaan. Radioteatterissa ei tarvitsisi olla asuja, koska kukaan ei näe niitä, mutta sehän onkin tässä upea metodi se, että pääsette tunnelmaan ja sen lisäksi tietysti niin te näytätte sitten vähän, erilaisilta. Se on mun mielestä hyvä.
3: Teetkö vähän pilkkaa meillä?
1: Vähän en tee pilkkaa sitä ollenkaan missään
2: vähän
1: nimessä.
2: Vähän ette pilkkaa.
1: En missään nimessä. En tee. Mut joo,
3: se on Rikka Ruohon Ritokoski tänään kello 8.00 studiossa.
1: Tuossa on muuten hyvä hahmo kanssa, mutta ei ole vielä Rikka Ruohon aika tässä kohtaa.
2: Vede
1: tätä
2: just laittoi tänne viestin, että puutarhakornelilta putosi pohja, kun selvisi, että tämä osion juontaja ei itse kykene edes pihavaraston rakentamiseen. Tuossa käytiin pari viikkoa sitten läpi.
1: Kritiikkihän on aina läsnä meillä suurilla taiteilijoilla.
2: Pari viikkoa sitten.
3: Sitä joutuu pikkasen pumppaa.
1: Aina suurilla taiteilijoilla, niin aina tulee tätä tämmöistä vastustusta.
2: Sä itse sanonut täällä, että sä oot rakentanut hienon kylmän pihavaraston. Joo. Ja sitten todettiin, että niin sitä on rakentanut.
1: Olen periaatteessa.
2: Sä oot maksanut jollekin muille, että ne rakentaa sen varaston.
1: Ei mennä tähän sen enempää. Ja totta kai kritiikkiä saa laittaa tulemaan. Ja se kuuluu tähän hommaan. Mutta siihen kuuluu myöskin se, että me hurupäiset tämmöiset taide- ja teatterimaailman ihmiset, niin mehän ei välitetä sitä kritiikistä millään tavalla, me vaan pusketaan.
2: Mitäs tämmönen kritiikki, minkä Eetu laittoi mieluummin nyrkki perseessä kuin puutarhakorneri korvissa? Jos tuosta kritiikistä oot mieltä.
1: No Eetu vanha hassuttelija siellä, niin hän tykkää niin monenlaisesta. Mm. Että tosta ei mun mielestä voi oikein päätellä. Mä veikkaan, että molemmat on itse asiassa Eetulle loppujen lopuksi nautinnollisia asioita.
3: Mäkin veikkaan, että hän tykkää ihan
1: Eetu vähän sossia sinne väliin, niin menee. No mulla on kans ihan sama, että jos mun nyt pitäisi heitellä tosta noin mun tuttava piiristä 1-2 nimeä, jotka vois olla Let's Fist Again -miehiä, niin kyllä Eetu on mulla siellä top kolmosessa. Näin se vaan on.
3: Eikö nämä kaikki huru?
1: Kaikilla rakkaudella.
3: Oikeasti iso osa näistä huruukoista täällä meidän WhatsAppissa on nimeltään Eetu. Ja täältäkin Eetulta tulee mulle, joka toinen viesti on mulle joku tuore puuro ohje ja seuraava just tää, että laittaa kaikki nyrkit perseeseen. Mm. On se niinku...
2: Kaikki nyrkit.
3: On se hämmentävää. Et
1: on.
3: En tiedä, pitäisikö huolestua. En mä nyt varmaan
1: sitä huolestua. Ei sitä välttämättä huolestua tarvi.
3: Niin.
1: Näin. Mut joo. Eikä siis twistauksessa niin ole mitään pahaa.
2: No hei. Sitten tänne Rasse laittoi, että puutarhahost, me ei hakkaa hanskaa pihavarastoon.
3: Ja tämä Rasse on kanssa tämä sankari.
1: Ja Rasselle täytyy tietysti sanoa myöskin, että miksi luulet Rasse, että pihavarasto on rakennettu?
3: Täysin asiatonta.
1: Kun Rasse, sinäkin pääset aikuisen miehen ikään, niin ymmärrät sen, että elämästä on tullut sellaista, että ainut missä voit vähän rauhassa hakata hanskaa, niin on itse rakentamasi pihavarasto. Näin on. Elämän faktoja tiputtelen tässä voiceille sinne, näin. Juu, no mut hei, otetaanpa oikeita faktoja kohta tiskiin. Jenni Vartiasta kuudella.
2: Olemme köyhän miehen Epsteinin saari.
1: Köyhän miehen Epsteinin saari.
2: On tää sun
1: pihavarasto.
3: On ihan hirveen. Oh,
2: siellä on ihan hyvä dialogi nyt käynnissä tässä.
1: Ei toi dialogi, vaan siellä on kahdella uruukolla monologi käynnissä siellä WhatsAppissa.
2: Eihän oo, kun sä vastaat niille koko ajan alatyylisesti ja täällä taas
1: siellä paukkuu tulemaan.
2: Koko ajan näkyy kirjoittaa. No niin, Rasselta tulee.
1: Mutta siinä ennen kuin otetaan Rasse vastaus, niin sanoo, että otetaan ihan oikeita faktoja elämään ja maailmaan Jenni Vartiaisen jälkeen. Eli kun laitamme meidän uutisia ja katsotaan mekin vähän, että mitäs tähän päivään, tähän viikkoon olisi syytä meidän kaikkien tietää. Onko ne lakot nyt loppu vai ei? Eiköhän sekin tuossa kohta selviä. Mitä Rasse?
2: Onko tissikalenteri seinällä?
1: Tissikalenteri seinällä?
2: Ilmavarastossa.
1: Eihän sitä siellä seinällä voi tietenkään pitää. Se on siellä laatikoiden välissä, niin kuin jokaisella itseään kunnioittavalla rohkealla perheisällä.
2: Mä laittaa, että pistää vielä tekofjunun sulle tulemaan postissa.
1: Kumpi se oli, joka sen laittaa?
3: Varmaan molemmat.
2: Toi Rassi Eetu sanoi, että ei Juuso saanut naulaa seinään.
1: Aha. No nyt.
2: Pitää kalenteri lattialla. Että siinä on se syy, miksi kalenteri ei ole seinässä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Semmoinen 10 minsaa, sitten alkaa meillä päiviskisat tämän viikon osalta ja torstaina viimeistään ratkee voittaja. Arttu Viskari, Halo Helsinkiin tulossa tuolta. Mutta mitä he olette sitten maksanut teidän OnlyFans-sisällöstä ja siitä saamasta kohtuullista korvauksesta, niin ootko Tuukka muistunut maksaa verot?
2: Onko Tuukan se rahaliikenne nimenomaan toiseen?
3: Joo. Eri suuntaan, Juuso.
1: Ootko muistanut laittaa sen vähennyksiin? Koska siis kyllähän noita voi ammattisyystäkin katsoa tuossa siis Ilta-Sanomien uutissa.
3: Voi.
1: Uutissa kerrottiin, että OnlyFans-tähdet on jättänyt siellä tai OnlyFansin sisältöä tekevät ihmiset on jättäneet veroja maksamatta. Voiko sinä vedota sitten siihen, kun se on vähän semmoista vain faneille ja tämmöistä vähän salasta ja
2: no ei,
1: vähän
2: koska
1: kotona kuvattua, niin onko tämä nyt ihan tämmöistä?
2: Ei, sitten? Koska se menet noihin kaikkien lehtien sivuille kertoo, että se tiedät, että 100 tonnia kuussa.
1: Ja niin, että miten niin. Se on oikeaa työtä. Se on totta, että siinä on niin. se on se hinta siitä, eli verot, mitä pitää maksaa.
2: Että se voi aina kääntää sitä sulle silleen, että se on sulle suotuisa tilanne silleen, että jos verottaa kyselin, niin sä oot silleen, no tää on tämmöistä hyhmästä, että mä teen kotona istahan kurkkuun. Ja sit kuitenkin Ilta-Sanomissa, että se on täysin varten otettava työ ja mä tienaan siitä 80 tonnia kuukaudessa. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan tällä.
1: Okei,
2: se
1: nyt sai.
2: Te ette voi kääntää sitä.
1: Tiinan Nude och Grönsaker-sivusto, niin sai tässä kyllä aikamoisen ilmaisen mainoksen nyt tässä. Mutta siis, ootko Tuukka miettinyt sitä, ja Tinni myös, että kun verottaja on tästä nyt varmaankin niin kuin, he ovat saaneet tämän selville.
2: Joo. Täällä
1: on jäänyt 5 miljoonaa maksamatta, niin tämähän tarkoittaa sitä, että jonkunhan siellä verovirastossa on täytynyt ottaa tilille tilaus todetakseen sen, että täällä on tämmöistä maksullista sisältöä. Tuskin on riittänyt, onko se riittänyt ihan, että on katsonut vaikka, että no niin, he katsotaan, täällä on joku, onko se OnlyFans-tili edes niinku suoraan omalla nimellä, että onko ne, joutuuko ne niinku avaamaan sieltä, että okei, täällä on joku tämmöinen tuhma Tiina löytyy nyt täältä näin,
2: onko
1: ja sitten ne kattoo sen, tiedätkö, tilin, että joo, hei, tämähän, tämä Tiina Retta Wikström.
3: Mä subscribasin just Bebelola Friitä.
2: Niin, eli kuka se on Bebelola Friitä?
3: En minä tiedä, mutta no niin, oli Free subscribe.
1: Just, eli ne on tämmöisiä nimiä, ettei suoraan tiedä, että pitää just katsoa.
3: Oho.
2: Mutta siis Tuukkahan voi naamioida tämän kaiken, että Tuukka on vaan tämmöinen verohallinnon kätyri, joka käy ihan tutkimusmielessä katsomassa, että mut mistä Tuukka ne summat saa selville? Eikä nyt kuluttaja, tilaaja saa tietää sitä, kuinka paljon se kyseinen tyyppi. Esim. Jos nyt verohallinnon on jake.
3: Tilisiirtoja, Tinni.
2: Häh?
3: Sieltä tulee tilisiirtoja.
1: Niin, aivan, eli pankin kautta on saatu sitten selville, niin. Joo, tietenkin. Mä en tiedä miten, mä en ole, voin ihan niin kuin sanoa, että en ole yhtäkään tiliä tilannut sillä, että ainoa mitä mä oon kattonut, niin Tuukan tilaamia tilejä, että mä oon nähnyt kyllä tämmöistä OnlyFans-sisältöä, mutta mä en ole.
3: Täällä on ihan hyvä matchku.
1: Mä en ole, onko se hyvä matchku?
3: Täällä on ihan hyvä matchku.
1: Onko tää joku kotimainen?
3: Taitaa olla.
1: Suosikset tässä niin kuin suomalaista, kannattaa suomalaista
3: kotimainen.
1: Työtä?
3: Tässä on tota noin niin. Joutsenlippuleima.
2: No sun ne kotimaiset just. On kyllä syöttänyt tuota sisältöä, jos 5 miljoonalla on jäänyt.
1: No sepä se.
2: Jäänyt vähän kassavajetta verohallinnolta.
1: Ei siinä auta
2: niin.
1: Sitten, kuulkaa, kun veroja maksella. Kyllä ei verottajaa pääse karkuun, se on vaikea.
2: Paitsi ei, jos hittolainen.
1: Eikä sekään vaikka lähde tuonne jonnekin Monakoon ja muuta, niin se on, miten sille kävi, kuka se meidän rallitähti just tuossa jo kauheat verosot? Oliko se Jari Matila?
3: Onko nyt Jari Matin vuosi?
1: En tiedä, onko Jari Matin vuosi, mutta hän siinä vaikka kuinka oli tuolla sitten Monakossa ja muuta, niin vähän käyt Suomessa saunomassa yhtenä kesänä, niin se on saman tien
3: niin,
1: mätkä.
3: Niin, meinatko siinä, kun siinä tuli ne päivät täyteen, että ootko sä verotettua täyteen. Suomeen vai,
1: joo,
3: vai sitten ulkomaille?
2: Ärsyttävän tarkkaa.
1: Kyllä.
3: Mutta sehän on noilla NHL-tähdillä mun mielestä sama, että tenköhän se nyt oikein meni, että sitten sen uran loppumisen jälkeen ei oikein heti voi tulla vielä Suomeen, koska muuten pamahtaa aika kammoverot. Sitten asutaan vuosi pari jossain Sveitsissä ja
1: pitää tehdä niin kuin
3: sitten kahtella.
1: Toi teki toi, eikö se hommannut Keke Roosbergin, Kalle Palander manageriksi ja kaikkea, kato tuolla kristallipalloja ja rahaa ja muuta, niin Kallehan sitten niin kuin tuhlas kaiken.
3: Niin.
1: Niin siinä kävi sillä lailla hyvin, että sit, kun hän sijoitti typerästi ja osti kaikkea niin kuin ihan tyhmää, niin sillähän sitten ei tavallaan, ei ole enää mistä veroja maksaa. Niin se on ollut ihan hyvä taktiikka.
3: Nyt kun sanoit, Keke Roosberg tuli mieleen, muistatteko, kun Satiaisliitossa soi puhelin?
1: Ei tullut Keke Roosbergista mieleen, enkä muista. Mitä Satiaisliitossa?
3: Kyllä oli joo näin. Satiaisliitossa soi puhelin ja siellä herra Satiainen oli sillä tavalla, että nyt on vähän kurja juttu, että en oikein dikkaa tästä asuinpaikasta, mihin olette mut laittanut asumaan. Ja siellä ihmeteltiin, että no otas hetki, kun katsotaan papereista, että missä se nyt tällä hetkellä majailetkin. Sä oot siis Keke Roosbergin Viiksissä. Joo, kyllä. Että oli hirveä viima täällä käy. Käy ja koko ajan kylmä. Tuntuu, että koko ajan tiedät, vähän kipeänä, kun sen verran tuulee täällä näin. Ja Satiassa, jos ymmärretään, ymmärretään asiaa, että ei siinä mitään, hoidetaan sulle uusi paikka. Että miten kävisikö sulle riittäväiseen tussu? Jos herra Satiainen oli, että no mikäs tossa, kokeillaan. Ja sinne sitten muuttu. Ei siinä mennyt kuin pari viikkoa, niin taas on Satiaisliitossa puhelin, että no mikä hätä tällä kertaa, että eikö viihdytä riittäväisessä tuherossa, niin herra Satiainen sanoi, että oli oikein mukava paikka, mutta mä oon taas käken Ruusperin viiksissä.
2: Mua kuulee myös aito iskemään kotiin. Kiitos
1: kaikille. Sehän oli kato käännyt.
3: Se oli käännyt pesäpäivä. Niin olikin. Klassikko.

Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Mikä Kouvola. Wow, wow, wow.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: ja suurimmat hitit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: On rottaraportin aika. Miten onkin, että mulla jotenkin, miten se meneekin tällä, että mun molemmilla pojilla on tällä hetkellä niin rottien ja hiirien kanssa vähän keissit päällä tossa noin.
2: Mä just eilen katoin noin mun ansat tosta terassilta. Joo. Ei ollut saalista tullut vielä, mutta mä oon ymmärtänyt sen, että siinä tää on niin kuin waiting game.
1: Se on just se. Viime viikolla sä olit reissussa, niin me annettiin täällä rottaraportti, tai siis tää pienempi mestari antoi rottaraportti, jota mä välitin sitten lypseille joka ikinen aamu ihan tarkasti. Ja siellä tuli sitten viestiä, kun just huomasi, että alkoi vähän semmoinen turhautuminen iskeä, että kun ei täällä ansoissa niin kuin ole mitään. Mm. Niin, sitten joku laittoi viestiä, että siinä voi mennä useampi päivä, niin kuin 3-4 päivää, että ne käy eka, ne rotat vaan niin kuin tarkkailee, kun se on uusi asia siellä pihalla, että siinä menee aikaa, että sinne joku nassahtaa. Mutta eikö ne sullakin nyt ole ollut jo varmaan useamman viikon?
2: Ne rotat siellä.
1: Ei kun ne ansat.
2: On ollut.
1: Joo, eikä on ole niin kuin nassahtanut siihen.
2: Joo, mutta edelleenkään kukaan ei ole nähnyt siellä rottaa.
1: Niin, sä oot vaan kuullut.
2: Mä oon kuullut isojen eläimien ääniä. Ja mun mielestä siinä on ollut jätöksiä. Toki voi olla periaatteessa linnunkin jätöksiä, mutta
1: periaatteessa joo, käytännössä.
2: Niin, sen enempää niitä tutkii.
1: Niin. Joo, kun sullahan oli se, nyt paikataan tämä niin kuin iltapäivälehdissäkin roihahtanut pelkuruus, vellipöksy homma, niin sä et pelkää niitä, mutta sua ällöttää ne, eikö niin, että se on niin kuin se juttu.
2: Just näin.
1: No meillä rottaraportissa, mä sen verran Tuukka kertaan sulle, koska sä et tosissaan ollut viime viikolla, niin perjantaina, niin siellä oli tämmöinen hässäkkä, mulle tuli aamusta viesti, että kello 7.45 perjantaina, että ansat ei ollut lauennut, tämmöinen viesti. Ja sitten mä huomasin, että nyt alkaa olemaan vähän niin kuin...
2: Ja nämä tulee siis sun pojalta.
1: Nämä tulee mun pojalta, joo. Ja jotenkin mä luin tosta jo sillä, että okei, taas hän joutuu toteamaan, siellä hän herää aamulla aikaisin ja menee kattoon ja ei mitään. Niin sitten mä yritin vähän niin kuin tunkata ja sanoa, että okei, että, mutta eikä näkynyt mitään liikettä missään. Niin sen jälkeen tuli viesti sieltä, että ei... Mut pikkusia jalanjälkiä ruohonleikkurirobotin paikalla, jos on yksi ansa.
2: Mut siis, hetkinen, onko teillä vielä lunta maassa?
1: Ei.
2: Mistä se ne jalanjäljet on bongannut?
1: Tämä oli munkin tulkinta tässä näin, mihin sä oot tässä menossa. Et kyllähän toi niin kun alkoi nyt olemaan, niin kun, että jos sä oot vähän viri-viri-tööttööt, niin teit
2: joo.
1: On kaksi. Teit joo, on
2: joo,
1: kaksi.
2: Joo. Ja eikö tämä lähtenyt tämä vyyhti siis, että kuitenkin teidän naapurin pihalla on rotta nähty
1: on.
2: Ihan oikeasti?
1: Ja on ihan todistetusti otettu itse asiassa sieltä niin rotta kiinnikin.
2: Okay.
1: Joo, näin on tapahtunut. Joo, ja tämän takia mekin sitten lähdettiin nyt, että kun se rotat kuitenkin siinä alueella sit saattaa liikkua vähän laajemmin, niin osallistutaan talkoisiin. Mutta joo, siellä oli selvästi vähän sellaista, niin kuin, että nyt aletaan jo, niin kuin, mulle tuli tosta semmoinen fiilis, että nyt tämä niin kuin, aletaan jo keksiä juttuja, että pieniä jalanjälkiä.

0: häppäkiä nähty. Sitten siellä oli semmoinen accidentti, tuli vielä myöhemmin silloin perjantai-aamuna viesti, että me pelattiin siskon kanssa Aasia, niin se pallo osui siihen häkkiin, niin se sulki, mutta ei lauennut. Että siellä kävi tämmöinenkin, että potki pallot sinne ja näin. No viikonlopun aikana ansoja tarkastettiin, mäkin olin luonnollisesti kotona siinä ja eihän siellä mitään tapahtunut. Mutta sitten tänä aamuna oltiin kanssa käyty nyt, kuulkaa, niin ansat kokemassa. Ja tänään kello 7.29 mä sain viesti.
1: Mm-hmm.
0: Ja siinä luki näin. Isi, siellä tynnyrissä on rotaa.
1: Okei. Okay.
0: Rotaa kirjoitettu isolla kirjaimella. Okay. Sen jälkeen 7.31 tullut viesti, joka sisältää 7 huutomerkkiä. 7.32 tullut viesti, joka sisältää jälleen 7 huutomerkkiä. Ja vielä samalla minuutilla yksi, missä on 6 huutomerkkiä. Eli paljon huutomerkkejä tuohon perään. Ja nyt just johtuen siitä, että kun oli näitä pieniä jalanjälkiä ja muita, niin mä sitten kysyin, että oho, että onko varma, että oliko se siellä robon paikalla, että ota kuva.
1: Mm.
0: Johon tuli sitten vastaus, että en, mua ällöttää. Eli tässä on ihan sama,
1: yes,
0: että tämä nuoriso on nykyään tällaista. Ne ei pelkää, mutta niitä vähän ällöttää.
1: Just näin, joo. Just näin. Siis minkälainen ansa tämä on, tämmöinen ansa, mihin se on nyt mennyt, joku ämpäri?
0: Ei kun tämä, no se ei ole tynnyri, vaan hän puhuu sitten tämmöisestä giljotiininimisestä ansasta, joka on siis semmoinen pieni putkilo se on, ja siinä on sitten niinku se ansamekanismi, ei ole siellä sisällä, vaan se on niinku se oviaukko, kun sä meet sinne sisälle ja kosket siihen herkkupalaan siellä, niin se räväyttää vähän niinku luukun kiinni alas sieltä. Se napsauttaa sitten siitä. Niin kuin.
1: Meneekö luukku kiinni niin kuin, hännän kohdalta vai kaulan kohdalta, että onko se siis dirge?
0: Kyllä se sieltä niin kuin vähän yläpäästä enemmän menee. Se ei ole mikään kauhean pitkä se putkilo, mihin siihen mennään. Mutta jälleen hei,
1: niin, eli meillä on ruumis
0: pics or didn't happen.
1: Joo, kyllä tuosta kuva pitää ottaa. Ei se tuolla tavalla toimi.
0: No sitten mä aloin maanittelemaan tässä, että hei kyllä sun nyt kuva pitäisi ottaa, että en muuten tiedä, että onko se edes rotta, kun mä mietin just, että jos hän on vaan nähnyt. Kun muistaaksä siellä oli näky silmä siellä yhdessä ansassa silloin, että hän ei varmaan ole siellä. Joo. Onko siellä silmä vai mikä se tilanne on? Niin...
1: No saiko se vellipöksy nyt sen kuva otettu vai ei? Hyi saakeli, niin onkin. Joo, siellä on hirveän kokoinen mörkö. Hyi helvetti, en ikinä menisi ottaa pois. Karseen kokoinen. Siellä ei muuta kuin takajalat näkyy tässä kuvassa. Ja giljotiini on tehnyt tehtävänsä.
0: Oho, oho, siellä se on. Et kyllä tämä oli nyt ihan totisinta totta.
1: Oho,
0: ja
1: toi on varmasti hyvä fiilis kyllä, kun saa saalista on, pitkän jännityksen jälkeen.
0: On se näin, ja nythän tässä tietysti täytyy jatkaa. Ja hei, mä annan semmoisen vinkin, koska tää rottaongelmahan oikeasti on, ja näitä hiiriä ja muita, niin tämähän on siis varsinkin kaupungeissa, niin siitä on ihan uutisoitu, on lisääntynyt tosi paljon ja näin, ja jengihän sitten yrittää tähän niin kuin omin toiminkin toimia, niin Tuukka, ne sun ansat.
1: Niin.
0: Niin teepä semmoinen syötinvaihto, koska tässä giljotiinissa oli oma syötti, se ei ollut valmiina siinä, vaan mä laitoin sinne Snickers-patukkaa.
1: Just.
0: Niin se on nyt selvästi niin kuin toiminut ainakin tässä kohtaa, niin mä mietin vaan, että...
1: Ei kun niihin voi kans niihin mun niin. juttuihin laittaa päälle se Snickers.
0: Niin mä sanoisin, että pistäpä Snickersia siihen
1: no,
0: ja katsotaan lähtisikö...
1: mä laitoin jo sinne kerran Snickersin, se löi mua sormille
0: silloin. Niin kävi semmonen jo ikävä juttu.
1: Mutta Pade laittoi tänne ihan hyvä viesti, älkää please käyttäkö perinteisiä loukkoja, vaan myrkkyloidyä rotille. Just irrotin sellaisesta siilin takajalkaa.
0: Niin, ai niin kuin tommosesta.
1: Toi ei optimi.
0: Joo, ne pitää sijoitella kyllä sillä niin kuin... Siinä täytyy vähän katsoa, että ne menee semmoisiin paikkoihin. Noin monethan noista loukuista on sellaisia, että tohonkaan ei nimittäin kyllä niin siilimahu tohon noin.
1: Okay.
0: Tohon giljotiiniin. Se on niin pieni se aukko siinä. Sitten mulla on yksi semmoinen...
1: Mutta kato, takajalka mahtuu.
0: Niin,
1: jos
0: sillä
1: se peruuttaa sinne.
0: Miksi se peruuttaa sinne?
1: No en tiedä.
0: No kaikkihan on mahdollista. Mutta sitten yksi näistä loukuista, mikä mulla on, niin se on kyllä mun mielestä siinä mielessä paras. Että se on semmoinen boksi, missä on niinku tosi pieni reikä, että sun pitää oikeasti niinku vipeltää sinne sisälle ja siellä on vasta sit se loukku. Että se suojaa just esimerkiksi, jos siellä on vaikka nyt sitten kissoja tai mitä tahansa lemmikkieläimejä. Että noissa joo, se on ihan totta, että niiden kanssa pitää olla tarkkana. Mutta täällä oli nyt ihan itse se, jota lähdettiinkin hakemaan. Että kyllähän toi rotalta vaikuttaa ton kuvan perusteella. Joten odotus palkittiin. Robinia seuraavaksi ja sen jälkeen kisataan päivikset. Ja mites me nyt tehtiin? Onko niin, että...
1: Ridanpään Jussi tulee kilpailemaan.
0: No sitten me otetaan Jussin kanssa.
1: Lähetähän pojalle onnittelut. Hei, hienoa päivä. Mäkin lähteen perheen puolustusvoimille. Tämä.
0: Joo, tää oli iso voitto.
1: Mä en tiedä, miten tommoset niin kun eläinsuojelijat on tästä mieltä. Onko tää niin kuin ihan sairasta?
0: No.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Yeah.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Yksi eläautinen vielä tähän loppuun Ylen sivuilta. Siis Uudessa kaupungissa on ollut tunnelmaa, koska siellä on ihmisiä tullut ihan siis pitkän matkan takaa. Sieltä on tultu ihan Oulusta asti muun muassa.
2: Onko ollut kiikarit mukana?
1: On. Oulusta, Kajaanista ja Joensuusta asti on todettu, että selvä, nyt lähdetään uuteen kaupunkiin, koska sinne on eksynyt Iberian tiltaltti.
2: Oho.
3: Mikä Iberian tiltaltti?
1: Joo. On nähty Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin ja asiantuntijan mukaan niin muitakin harvinaisuuksia on voinut harhautua tänne tämmöisten virtausten mukaan. Eli tosissaan niin, tämä juttu on tullut tuossa viime viikolla, mutta siis satoja lintubongareita Uudenkaupungin Liesluotoon on tämän sen jälkeen, kun on raportoitu. Tämä on siis tavattu tämä Iberian taltiltti niin Suomessa varmuudella vain kerran aiemmin, 15 vuotta sitten.
2: No se on harvinainen.
1: Ja nyt sitten toissa viikon lauantaina Uudenkaupungin saaristossa linturetkellä ollut turkulainen Samuel Piha, niin huomasi, että mitäs täällä oikein tapahtuu. Huomio kiinnittyy rantalepikosta kantautuneeseen erikoiseen lauluun. Näköyhteyden saatuaan Piha tunnisti linnun uunilintujen sukuun kuuluvaksi.
2: Ja.
1: Laulu ei vaan oikein sopinut millekään hänen tuntemalleen uunilinnulle. Mm. Päässäni löi tyhjä, vaikka minulla on ihan kohtalaiset lajinmääritystaidot. Ja sitten hän otti siitä äänet ylös, nauhoitteli ja laittoi siitä sitten viestiä niin BirdLife Suomen alaiseen rariteettikomiteaan.
2: Ja.
1: Toi kyllä, jos niin kuin sanotaan silleen, että mä oon hyvä myyntimies, jos mä pystyn myymään eskimoille lunta, niin myös pärdereitä BirdLifein rariteettikomediaan, niin sä oot vielä kovempi myyntimies.
3: Komedia.
1: Komitea.
2: No mut tavallaan toimit oikein.
3: Vähän epäkohtaisesti.
2: Joo.
3: Mä vielä ymmärrän sun pointti.
1: Vielä samana päivänä niin Uudenkaupungin Liesluoto alkoi virta lintubongareita satojen kilsojen päästä ja rariteettikomiteaan kuuluva turkulainen lintuharrastaja Hannu Huhtinen vaavistaa, että kyllä, kutsuääni ja ulkoiset tuntomerkit viittaa todellakin Iberian tiltalttiin. Vielä ei silti ole varmaa, etteikö kyse voisi olla jonkinasteisesta risteymästä.
2: Mitä se Iberian tiltaltti, niin minkälaista ääntä se, pystyykö se yhtään imitoimaan sitä, mikä se on se? Niin
1: en kyllä pysty, kun ei tässä, ei kun pystympäs. Tässä se tulee. Ootteko valmiita?
3: Ollaan.
2: Totta kai ollaan.
1: Äänentoistossa tapahtui virhe.
3: Niin.
1: Uusi yritys.

0: Siis iloinen talitintti ja eväspussirapina.
1: Kyllä saa olla joo aika ässä tuossa lintubongauksessa, että tommosen yksittäisen äänen sieltä joukosta bongaa ja toteaa, että tämä ei ole mikään basic, koska ei toi lintukaan ole mitenkään erikoisen näköinen.
0: No ei tällä ei, nyt vähän
1: kauan. Onko Suomessa vihertulkku?
0: Vihertulku?
1: Niin jos olisi, niin se näyttäisi
0: niin tolta. Niin se näyttäisi tolta, joo. Totta, joo. Totta, että joo, ei ihan
2: tämmöinen
0: pikkulinnun näköinenhän juhu. Toi on, ehdottomasti.
1: Joo, Suomessa tosissaan tämä rariteettikomedia nämä tarkastaa. Ja sitten tämä lintu saatiin rengastettua sunnuntain, siitä otettiin myös DNA-näyte. Toi on aika hienoa jotenkin, että miten tuommoinen yksi pikkulintu, sehän voi olla vaikka missä ja niin. Mennään vaikka minne. Miten ne on saanut sen rengastettua edes? Millä ne on ottanut sen kiinni? En varmaan millään haavilla.
0: Haavillahan se on pakko. Niin. Että sä voit tainnutusnuolia, se menee koko lintu ihan päreiksi, jos sä ammut tommoseen kuin tainnutus.
1: No kato, tässä on vähän sivujuonne, on negatiivinen, tässä mä kerron siitä kohta. Mutta siis joo, saatiin rengastettua ja otettiin DNA-näyte, sitten näistä tehdään analyysejä sen jälkeen. Täällä sitten tämä Hannu Huhtinen, tämä lintuharrastaja, niin hän sanoi, että tämä Iberian-tiltaltti on voinut harhautua Suomeen kevätmuutossa.
0: Joo.
1: Että tämä onkin hyvä tämä toukokuun niin bongailla lintuja, että on ollut semmoisia tuulia, että sieltä on voinut tulla vaikka ja mitä.
0: Olisiko ne laittanut heikato johonkin siemeniin jotain rohypnolia tai jotain niin tuommoista?
1: Mä luulen, että se voi olla riski, mutta ihan niin. Just kerron sulle kohta, joo. Oot ihan rauhassa. Niin. Mutta siis lintuharrastaja Sami Tuomela puolestaan Bongariliitosta vahvistaa teorian, että joo, että ilman siis nähtiin viime lauantaina Aro Kyyhky, joka on havaittu todistettu Suomessa vain kolmesti aiemmin. Niin. Täällä nyt näitä pyörii. Täällä sanotaan myös, että lintu on pysytellyt nyt melkein viikon paikallaan ja Hannun mukaan niin on mahdollista, että tämä jää Suomeen. Toisaalta yhtä hyvin voi lintu siirtyä takaisin etelämmäksi tai joutuu petolinnun syömäksi. Todennäköisyys sille, että se parituisi ainakaan omalainsa kuuluvan linnun kanssa on pieni. No sen mäkin ymmärrän. Se, vaikka mä oon linnun pongannut, en ikinä ole lintuja. En ole pongannut lintuja. Niin, että jos se on ensimmäistä kertaa 15 vuoteen Suomeen, niin nähdään tämä. Niin että se löytää laitoverinsa, niin se on epätodennäköistä, sen mäkin ymmärrän. Mutta siis edellinen Suomessa havaittu tämmöinen Iberian tilttaatti, niin tässä on linkki toiseen Yle Uutiseen. Tutkija epäilee, Iberian tilttaatin taru on loppunut.
0: Siis niin kuin joku vanha uutinen.
1: Suomessa, joo, 2011, eli se
0: niin, edellinen.
1: Niin, Suomessa ensi kertaa havaittu Iberian tilttaatti uskotaan menehtyneen kiinnioton jälkeen.
0: Aha, eli niin. Siinä on joku...
2: Ne puristi sitä liian kovasti, niin.
0: Ei saisi puristaa liian kovaa.
2: Ei yhtään.
1: No täällä just

0: justiinsa niin tämmönen lintututkija Lasse J. Laine. Niin,
1: no nyt sä alat keksimään nimiä.
2: Ei,
0: kun hän sanoo, että ei ole sen jälkeen havaittu, kun otettiin kiinni, kuvattiin ja mitattiin, että pitää epäilee semmoista, että sitä on rengastettaessa niin käsitelty liian kauan.
2: Mä sanoin, se on tukehtunut raukka. Joku
0: ja kyseenalaistaa päälle koko tämän rengastusjutun, että onko se edes tarpeellista. Että jos lintu laulaa, se voidaan äänittää ja sitten sonogrammista voidaan katsoa, että vastaako se sitä lauluun, niin minusta se on riittävä todiste siitä alkuperästä. Niin eikö me opittu 15 vuodessa mitään? Niin kuin ihmiskunta toistaa virheensä, jos ne unohtaa.
2: No lähipäivänä
0: nyt on selkeästi unohdettu.
3: Niin. Mä sanoin Järjille, että täällä puristaa liian kovaa. Jari otti sen laittoi sen taskuun.
2: Ei nyt tolleen puu.
3: Jari laittoi tiljatalja tallalla taskuun, niin nyt se on sitten... Nyt sillä on DNA:ta tasku täynnä.
2: En tolleen puu. Vaikkei ne kortsu käytä.
0: Täällä jutun lopussa niin Samuel Piha, tää, joka sen oli alun perin bongannut, sanoi, että tämä harvinaisen nyt lintulajin löytyminen merkitsee lapsuuden haaveen toteutumista.
2: On puu.
0: Haaveensa kaikilla.
2: Totta kai. No, ja ihanaa, että on. Oliko hänen sukunimi vielä Piha?
0: Oh, ja hän sanoi ihan mahtavasti mun mielestä tähän loppuun. Niin hän sanoi näin. Tosissaan harvinaisuuksien perässä ryntäileviä bongareita on moitittu lintujen häiritsemisestä ja tämä Piha muistuttaa harrastajien merkityksestä lintutieteen. Hienosti mun mielestä paketoi tämän koko vyyhdin. Siksi rohkaisenkin kaikkia kynnille kykeneviä laittamaan kiikarit kaulaan, katseen taivaalle ja korvat hörölle, koska missä tahansa voi olla mitä tahansa.
1: Wow.
0: Hän oli Samuel Piha, hän on lintubongari.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

Suomen parhaat biisit. Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Muistatko me väärin vai Tuukka myös, että säkin oot ollut tämmösiä mopopoikia?
2: Kyllä mulla oli derbi.
1: No mulki oli derbi. Mulla oli semmoinen piakkio, niin mulla oli siis niinku skootteriversio.
2: Joo, ei sulla ollut derbi. Sulla ollut skoba.
1: Niin.
3: Skoba leissä.
1: Liittyy niinku piakkio ja derbi mitenkään toisiinsa? Onko se niinku silleen vähän niinku on Opelilla Opel Mokka? Vai meneekö mulla ihan puurtivälit nyt tässä kasi? Koska mulla oli semmoinen piakkio.
3: Se derbi on tuolla.
1: Enkä mä maalasin jollain semmoisella spraymaalilla siis liilan väriseksi. Ja sit mä olin siitä maailman onnellisin.
2: Kai siinä se on joku samaa merkki niin ollut, mutta et se ei.
1: Ei se niinku, ei sitä lasketa,
2: ei, sano
1: koska
2: vaan,
1: se
2: sulla olisi koba.
1: Mulla olisi koba. Mutta täällä on nyt siis yleensivuilla on vinkkejä siitä, koska nythän mopoilukausi alkaa, niin täällä on Pohjanmaan poliisista vanhempi konstaapeli Sami Olli antaa nyt teille hei vanhemmille vinkkejä, että kuinka te seuraatte sitä, että miten paljon siellä ne lapsukaiset niitä värkkää sitten niitä mopoja.
2: Ja
1: täällä tulee nyt vinkkiä. Täällä nyt ensimmäisenä semmoinen, mikä en tiedä, onko Tuuka vanhemmat silloin tehnyt tämän, mutta kun tämä mopo saapuu sitten sinne pihalle ja tulee sinne teidän kotiin, ihan ensimmäisenä, ottakaa siitä valokuva, vanhemmat, ottakaa. Huh. Täällä neuvoo Sami Olli tosiaan Pohjanmaan poliisin vanhempi konstaapeli neuvoo, ottakaa siitä valokuva ja sitten muutaman viikon seuraatte, kun tämä mopo on siellä teidän taloudessa asunut ja silloin ajettu, niin miten sitä on sitten värkätty, niin te saatatte jo tämmöisistä vanhemmat siellä nimenomaan ulkoisista muutoista, mutta kun tämä on meille tai varsinkin ehkä teille silleen ihan sellaista päivänselvää asiaa, mutta mä uskallan veikata, että täällä varsinkin jossain pääkaupunkiseudulla isommissa kaupunkeissa noin ei ole semmoisia asioita, että niitä tunnettaisiin niin hyvin. Niin täällä on nyt sitten vinkit siihen, että miten te nasautatte sen teidän kultamussukan siitä, että se on tehnyt sille mopalle jotakin sellaista, mikä ei ok, mutta saattaa sitten lappua lähteä käteen ja muutakin muistutusta.
3: Ja
1: hei, täällä
3: kerrotaan
1: tässä jutussa vielä, että saat tollisesta niin kuin poliisi saattaa tehdä nuoresta lastensuojeluilmoituksen, jossa
2: voi
1: on aivan mutta siis ettehän te ollut tällä tasolla, kun täällä on kaikkia juttuja, mitä kaikkia vartekijöitä täällä oli. Mutta siis jengi ajelee tuolla sillä mopoilla, missä ei ole edes jarruja. Niin ei me tuukaan ole tämmöistä.
2: No se on eri asia. Se ei mopon virittämiseen millään tavalla.
3: Se ongelma tulee ehkä siinä, tai se haastehan on tuossa jarruttomuudessa. On niissä jarrut, mutta niin kuin esimerkiksi meillä oli Imatran kylillä, niin nämä on näitä legendaarisia juttuja. Ei mulla ole mitään tutkaa ollut, mutta yhdellä kaverilla oli Honda Manki, joka meni yli 80.
2: Joo. Mä aloitin Honda Mankilla 13-vuotiaan ajelu.
3: Joo, no sehän on legendaarinen. Se on kyllä hieno se Honda Manki. Nyt olisi jotenkin
2: keuli kaasusta.
1: Oikeesti. Joo.
2: Se oli ärhäkkä.
1: No se oli todella
2: ärhäkkä. Se ei ollut viritetty, se oli piristetty.
1: Aha, mutta vähän siis puristettu.
3: Niin. Ongelma oli se, että kun se kulki jotain yli 80, ei, niin sitten ne jarruthan ei ole ihan mitoitettu sinne. Sitten saattaa tulla sellainen fiilis, että siinä ei olisi jarruja, koska ne ei ihan ehkä sitten enää toimi siellä 80-90 vauhdissa.
2: Mutta itse nyt jo vanhemmat ottakaa kuvat.
1: Kyllä näin, täällä neuvotaan kohta sitten kohdalla.
2: Mä voin sanoa, että mun mutsi olisi voinut ottaa 400 kuvaa sit mun derbistä, se ei silti huomannut. Sä voit ihan jo välityksillä vaihtaa sitä, että kuinka paljon se kulkee tai kureella, niin se ei näy missään kuvissa. Sitä paitsi siis, että sä voi, siis tehopotkisi, jokohan voi laittaa sen vaan ihan ulkonäkö niin kuin mielessä siihen. Hei, jotkut vaihtaa niin kuin vanteetkin autoa, eikä ne silti tee siitä autosta formulaa.
1: Niin
2: come on.
3: Tai lastensuojeluilmoitus.
2: Sitä paitsi meillä ei olisi, voin sanoa, että jos vaikka, jos me mietitään Kalle Rovanperää tai ei. Kimi Räikköstä, niin jos ei olisi saanut pienen poikana vähän rassaa mopoa, niin ei meillä olisi maailmanmestaruuksiakaan, voin sanoa.
3: Ja onko se sun mielestä se hinta tavallaan siitä, että päästään Monacon podiumilla kuuntelemaan Suomen kansallislaulua, niin se on se, että pitää pikkasen saada.
2: Mä sanoin, että jos 14-vuotias nuori osaa purkaa tuommoisen kaasuttimen, niin siinä on meidän tuleva vientiteollisuuden pelastaja.
3: Mä tosta kanssa samaa mieltä, että jos se on niinku itse värketty, niin ei siitä voi olla täysin niinku täysin pahoillaan. Et sit rapsuhan siitä tulee, sehän nyt on fakta. Ja mä en tiedä, miten, oliko teillä Tuukka, kuinka paljon sitä semmoista Keravalla, niin kuinka paljon tuommoista moporatsia? Mä en tiedä, onko se vähän niin kuin lisääntyneet vai onko se niin kuin isojen kaupunkien juttu, koska mä muistelen, että ei meillä ainakaan Jämsässä, niin ei niitä mitenkään kovin säännöllisesti kyllä
2: no,
3: missään koulun piassa tarkasteltu.
2: Ollut missään ratsiassa, paitsi sitten kerran oli kyllä semmoinen oikein joukko tuommoinen niin kuin nalkki, kun oli All Rightin miitti.
3: Niin.
2: Lähettiin sieltä Vantaa All Rightilta, meitä oli ihan hirveä nippu mopoilijat. Mä en tiedä, miten se sana edes levisi siihen aikaan, varmaan jossain Irk-galleriassa tai Messengerissä, mutta siis siellä oli niin kuin, mitäköhän mä teille valehtelisin, varmaan 1000 mopoa plus. Niin sinne tuli aina poliisit jossain vaiheessa pilaamaan ne bileet. Ja joku jäi kiinni ja joku ei, mutta ethän sä tuhatta mopoa ota kiinni tosta noin vaan. Että
3: sit juu, vähän, ei.
2: Sitten jotkut jäi ja sitten jos jotkut keuli siinä ja teki temppuja, niin oli totta kai sitten pahoin. Mutta mullahan oli derbissä, me käytiin Fajan kanssa hakeessa, mä muistan, haettiinko me se uudesta kaupungista jopa?
1: Joo.
2: Mua haettiin varmaan Uki Hiasella silloin joo, ja siinä oli teharkiin valmiiksi. Ja Faija oli silleen, että no toi nyt ei ole välttämättä ihan optimi, että tota, onko tähän vakioputkeen olemassa. Ja oli. Ja sitten sovittiin, että he laittaa sen mukaan siihen ja otettiin sen mukaan se vakioputki, että vaihdetaan sitten kotona. Ikinä ei vaihdettu. Ei ikinä
1: eli isäkin katsoi vähän läpi
2: sormia. Se oli Keravan terävin ja parhaiten lähtevä derbi. Ja silloin voitettiin viivoja viivojen perään.
1: Hei,
2: niin olin mä päällikkö. Mua olisi kiusattu, jos se olisi ollut vakio. Niin mä sanon myös tämmöisen teille vaan, että haluatteko te teidän lapsia kiusata?
1: Tässä vielä tässä videolla näytetään, että missä on äänenvaimen, niin että se on tuolla takana ja sitä usein koitetaan vaihtaa. Niin miten derbin äänenvaimen, niin
3: pärisikö hyvin?
1: Käytiinkö sitä ränkkäämässä?
2: Jos mopo kuulostaa tinni kovalta, niin ei se tarkoita automaattisesti sitä, että se ei menee todellakaan kovaa. Siis vanha ruohonleikkurikin niin kuulostaa hävittäjältä. Se silti totta. Se ei ole hävittäjä.
1: Mutta mä kysyn siitä, kun tässä erikseen neuvotaan tässä jutussa, että katsokaa, että se sijaitsee

0: se täällä, että jos se pitää poikkeuksellisen kovaa ääntä, niin sä voit siltä lapsukaiselta kysyä, että onko tätä menty värkkäämään.
1: Ja lapsukaiselle tiedoksi sanokaa, että siinä pakoputkessa on reikä. Silloin siitä kuulostaa ihan sikakova ääni. Niin sanokaa näin, että se on löysänä.
2: Joo.
0: Aivan.
2: Onkohan toi edelleen, tai en mä tiedä, mutta mulla on vähän semmoinen fiilis, että voisiko toi myös olla, että tota ne parhaat rassaajat löytyy sitten kuitenkin maakunnista, että just senkin takia, koska sitten näissä isommissa kaupungeissa, niin mä väittäisin, että mä oon nimittäin nähnyt esimerkiksi ne käy tuolla, siis kissalanpojat käy tuolla koulujen pihoissa katteleen, kun ne on siellä ne mopot parkissa.
0: Niin on, koska se Kitina ja Katina lähtee niistä Facebook-ryhmistä täällä pääkaupunkiseudulla niin. Siitä, että tulee niin kova nimenomaan se meteli ja ajella niin kova. Ja sitten yleensä se, mitä aina kirjoitetaan, niin ensimmäinen virhe on se, että on kaksi päällä, niin sinne Facebookiin kirjoittaa kaikki. Ja näin ollen ne löytää sitten sinne paikalle, mutta ei tuolla jossain Hankasalmen maalla, mä tiedän, että siellä kyllä mupotellaan, ne saa mupotellaan.
2: Sen mä ehkä sanoisin kyllä tässä näin tota, niin kuin tämmöisenä niin kuin isähahmona, niin sen verran täytyy kyllä sanoa noille tota, mopopojille. Joskus se on ihan sanonutkin, oli oikein fiksu nuori kaveri niin kuin siitä, kun juteltiin, koska se, että kun niillä rälläillä just niistä tulee sitten niitä erilaisia tämmöisiä, osa hermostuu mun mielestä aivan turhaan siitä, kuuluu tuohon nuoruuteen se mopoilla ajelu. Mutta sitten niinku esimerkiksi koulun pihassa ajaminen niinku koulupäivän aikana siinä, niin tota, se ei ole ehkä oikea paikka, kun siellä kulkee niitä pienempiä koululaisia. Se on niinku eri juttu. Niin oli vaan kerran semmoinen tilanne, sitten varmaan kuin vuosia aikaa, niin tota, yksi kaveri tuli mopolla just sillain niinku meidän fudiskentän ihan siihen niinku vierelle, ja sit kun sielläkin on näitä pieniä nassikoita sitä fudisharkkoihin tulossa ja menossa, niin tota, mä vaan kiinnitin huomiota, että siellä oli kuitenkin aika paljon niinku siis aikuisia ihmisiä. Mulla oli siinä se homma käynnissä, että kukaan ei niinku mennyt. Mä oikein seuraan sille, että kukaan ei mene niinku sanomaan mitään. No sit mä ajattelin, että no mä menen nyt sit sanoa, että katsotaan miten tässä käy, ja sitten menin sinne juttelemaan, niin se oli ihan sillä lailla kohtelias tämä nuori mies. Mä sanoin, että hei, eikö teillä ole mitään, tämä ei ole oikeasti hyvä paikka ehkä, että täällä on näitä pieniä lapsia, että onko täällä mitään täällä, niin onko mitään hiekkakuoppia, mitään tavallaan semmoista. Sanoin, että ei oikein ole semmoista kaikkea, mutta sitten hän sanoi, että on tuolla yksi semmoinen juttu, että hei, me mennään sinne, että tässä näin. Se meni ihan kivasti, ei tullut mitään, ei ollut mitään haistattelua eikä mitään sellaista, vaan ihan asiallinen keskustelu käytiin siinä, mutta että, kyllä se tota, kyllä niille kannattaa uskaltaa mennä juttelemaan myös noille nuorille kolleille. Ei ne tota, hän oli erittäin kohtelias kaveri, mutta että semmonen ehkä tuossa noin, ottamatta kantaa siihen virittelyyn sen enempää, mutta noista paikoista, missä ajellaan, niin tota, varmaan teilläkin Keravalla Tuukka oli niin kuin omat reitit siellä,
1: no
2: ja
1: oli
2: omat mestat.
1: Joo, ja joskus mä oon huomannut, että mä oon vähän silleen kattonut, että mitäs mopopoikia täällä päristelee, hirveätä kyytiä.
2: Noin ne kilsat, noin ne elämän kilsat.
1: Joo, mutta sitten samaan aikaan, heti kun mulle tulee tuo ajatus päähän, niin mä muistan, että aivan, toihan oli aivan parasta silloin 15-vuotiaana. Mä oon ollut aivan samanlainen. Mulla ei ole mitään varaa niin kuin katsoa mitenkään pahasti näitä nuoria miehiä täällä.
2: Mä tunnistan täysin ton semmoisen. Se ensimmäinen reaktio voi olla sillä, kun on mennyt jo siihen niin kuin kilsaloukkuun, niin ihan se ensimmäinen piikki on semmoinen hetkinen niin kuin ajatus päässä, että nyt täällä kukas, ja sit tulee se no, mut hei. Pojat niin. On poikia.
1: Ja muistakaa, semmoinen viritetty mopo, niin se opettaa sille nuorelle niin kuin tekniikkaa, ongelmanratkaisua, projektihallintaa. Jos hän olisi 5 vuotta vanhempi, hän laittaisi tuon LinkedInin, niin hän saisi duunia noin.
2: Kyllä, kyllä. Startupi hommia sen jälkeen, näin se on.
1: Niin, jokainen viritetty mopo on käytännössä ensimmäinen startupi. Näin. Mä oon Tuukka Ritokoski ja mun kirja Moposta moottoripyöräksi. Näin viritet Honda Mankin.
2: Kyllä, niin Slassissa seuraavan vappuna. Kerran.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä Ilta-lehden sivuilla juttu, tämä on tullut viime viikon perjantaina. Tapaus sinänsä on jo vanha, koska tämä on tapahtunut viime kesänä, mutta nyt tästä uutisoidaan. Ja päähenkilönä keskisuomalainen Kaija Riitta Eira. Nimi kuulostaa tekaistulta. Mutta Kaija Riitta on aika kova maalailema. Mä dikkaan. Hän on niinku, tässä on niinku toimittaja varmasti ollut silleen, no niin Kaija Riitta, spill the tea, mitä on käynyt. Ja Kaija alkaa maalailemaan. Hän sanoo toimittajalle näin. Kuvittele tilanne, jossa palaat tavallisena päivänä kotiin ja huomaat, että kylpyhuoneesi on yllättäen kadonnut. Jäljellä ovat vain paljaat betoniseinät, Eira sanoo. Tässä on siis käynyt sillä lailla, että revonttifirma on purkanut siis väärän asunnon kylpyhuoneen.
2: Huppista keikkaa.
1: Ja syyksi, hän on sitten sanonut tässä toimittajana, että kysyn, että kuinka tämä ylipäätään on mahdollista. Millä avaimilla? Tämähän on toisen omaisuuden tärväämistä.
2: No ei, A, yleisavaimilla, B, piikkauskoneella.
3: Mutta monta on kysymystä ja vähän on vastauksia tuossa kohtaa.
1: Joo, tässä siis taustatarinaa kertokaa sen verran, että taloyhtiön hallitus oli halunnut edistää kylpyhuoneiden uudistamista tarjoamalla asukkaille mahdollisuuden teettää remonttiputkitöiden yhteydessä.
2: Joo.
1: Ja sitten sai erikseen nämä asiakkaat tai asukkaat sai sopia urakoitsijan kanssa, että tehdäänkö tähän kämppää remppa vai ei. Ja sitten taloyhtiö halusi uudistaa nämä kylppärit ilman kallista yhteistä lainaa, ettei ole mitään taloyhtiön lainaa, mutta jos teet kylpyhuoneen rempan, niin saat tämmöisen kannustirahan 2,5 tonnia.
3: Okei.
1: Ja se maksetaan sitten sulle remontin jälkeen.
2: Kyllä sillä vähän laattoja ostaa.
1: Mutta Kaija Riitta oli sanonut, että ei tarvitse kylppäriremonttia, että tämä on mun kakkosasunto ja kylppäri on hyvässä kunnossa, että mä passaan tämän. Mutta sitten hän on tullut sitten tänne kakkosasuntoon joku kaunis päivä ja vastassa on ollut sitten revityt seinät.
3: Ai, mulla menee oikein kylmät väreet.
1: Heti jos siellä on ollut vielä, en tiedä onko ollut vielä ne remonttimiehet paikalla, mutta silleen terve.
2: Terve.
1: Yes.
3: Mitä jätkettä?
1: Mikä äijän rooli? Väärä asunto. Yes.
2: Joo.
1: Hei, palataan okay. Ja nähdään ja päivän jatkot. Moi. Toisaalta mä sanon myös sen, että nyt on mennyt siis poikkeuksellinen kylppärirempa siitä, että se on mennyt ykkösellä tuubiin. Kyllä. Ei ole tullut mitään esteitä, ei ole todettu kertaakaan soittaa asukkaalle, että miten tämä toimii.
3: Niitä myöhästyy tai jotain.
1: Niitä tarvitaan lisää rahaa, jotain tämän. Kerrankin mennyt tuubiin.
2: Ollaan jopa edellä aikataulua.

0: Voisiko näin sanoa tässä kohtaa? Mutta oliko tilanne siis se, että kun Kaija-Riitta on mennyt sinne asuntoon, niin siellä on, kun sanoit, että vastassa oli niin kuin revityt, eli toisin sanoen siellä on tehty se purku, että se ei ole niin kuin ollut valmis vielä se kylppäri. Et siellä ei ole ottanut uudet kaakelit ja muuta, vaan ne on niin kuin...
1: Joo, ei se tilanne ei ollut se, että hän meni vanhaan asuntoonsa sisään ja katsoi, että okei, mulla on uusi kylppäri täällä, vaan siellä on nimenomaan purettu vaan se. Se oli niin kuin tällä, että ollaan.
2: Apua!
1: Kaija-Riitta sanoi, että viemäreiden sukitusta tehneen yrityksen mukaan sekaannus johtui isännöitsijän toimittamasta virheellisistä piirustuksista, joissa tilojen numerointi oli merkitty väärin. Niin. Mutta isännöitsijä pusasee niinku omat kädet tässä, sanoi, että ei liity isännöitsijän toimittamaan piirustuksiin ei. Ja he ei ole syyllisiä tähän. Ja heidän mukaan tämä käy ilmi muun muassa isännöinnin ja muiden tahojen välisestä kirjeenvaihdosta.
0: Mm.
1: Ja he syyttää sitten taas niinku tätä yritystä, joka on tehnyt tämän rempan. Tämä on niin mennyt. No, se on tosi pahasti mennyt vikaan, koska siis tämä asunto, mihin tämä remppa piti tehdä, niin oli ekas kerroksessa.
2: Joo.
1: Tämä Kaija-Riitan asunto oli seitsemännes kerroksessa.
0: Se on niin tosi
2: kutosen heittohan
0: meni. Se on tosi eri kerros, mutta mä ymmärtäisin paremmin, jos kyse olisi ollut näiden kellari- tai vinttivarastojen remontoinnista, koska nehän, se numerointi ei päde missään yli 10 vuotta vanhassa taloyhtiössä, niin ne on mennyt ihan sekaisin. Että se, että jos sä asut asunnossa 7, niin sulla ei missään nimessä ole niin kuin numeron 7 varasto enää käytössä siinä vaiheessa, vaan sulla on 32B, joka on viereisessä kerrostaloasunnossa. Siis se on niin kuin, se lähtee aina ihan lapasesta.
1: Joo, mutta sitten Kaija-Riitta alkanut tässä sitten vääntää tämän remppafirman kanssa ja sanonut silleen, että mä en maksa tästä penniikään.
0: Niin,
2: ja mä ymmärrän.
1: Hän korostaa, että hän on nyt päässyt asiasta remonttifirman kanssa sopimukseen, ja hän on hoitanut puolensa suoraselkäisesti, ja hän on ilmeisesti nyt saanut ilmaiseksi tämän.
0: Okei, okay. Niin no, mutta hei, kiva kuulla, että sitten
2: näin,
0: sait olla.
2: Mitä voi pyörähtää tälleen, ennenkuulumatonta?
1: Niin, no voisi kuvitella, että tyytyväinen ihminen jättää sen tohon.
0: Niin.
1: Kaija-Riitta ei niinkään.
2: Hyvä Kaija.
1: Kaija-Riitta katsoo, että hänelle kuuluu nyt tämän rempan jälkeen myös tämä 2,5 keijoa, tämä taloyhtiö, tämä kannustirema.
0: Aivan. Aivan.
1: Mä sanon Kaija-Riitta, lopeta kun oot voitolla vielä. Sä oot saanut ilmaisen kylppärempan. Lopeta kun oot voitolla.
2: Kyllä näin yksi kannustirema.
1: Taloyhtiö sanoo, että ei missään nimessä makseta. Että A ei ollut meidän syy, B sulla on tullut ilmainen kylppärempa, niin anna olla. Mutta hän on vienyt asian uudelleen taloyhtiön käsittelyyn ja sieltä yhtiökokoukseen. Hyvä. Yhtiökokous päättänyt ei makseta korvausta, mutta Kaija-Riitta sanoi, että päätös rikkoo taloyhtiön yhdenvertaisuutta, jonka mukaan kaikki asukkaita täytyy kohdella täsmälleen samalla tavalla. Asioiden sopiminen aiheutti matkakuluja, tulonmenetyksiä YMS, kun asunto ei voinut käyttää. Kyllä tämä semmoinen stressi on ollut.
2: Mä ymmärrän. Mä ymmärrän ihan täysin. Tämä yhdenvertaisuus, mä oon tämänkaan paininut tässä. Hyvä Kaija, anna palavaa.
1: Joo.
2: Tänne ihan joka ikinen kannusti.
1: Täällä on isännöitsijäkin on sitten, hänetkin on saatu tähän. Ensin otettu isännöitsijä Antti Ronttiin puhelimitse yhteyttä ja pyydetty haastattelua. Hän on sanonut, että en kerro mitään, en puhu mitään, en sano mitään. Pari tuntia myöhemmin niin oli muuttanut mielen. Sanoi, että joo, en kertonut tämän oman tarinani tästä. Ja sitten hän on sanonut, että en voi yksittäisiä tapauksia, en voi kommentoida, bla bla bla, virheitä sattuu, ei saisi sattua, mutta sattuu inhimillisiä, mahdollisia, bla bla bla. Mutta mulla tuli nyt mieleen tästä, nyt kun mä luin tätä juttua, tuli mieleen. Tässähän on siis kaikkien aika, nyt meillä on tosi TV-ohjelma. Juuso, voitko laittaa sieltä jotain dramaattista musiikkia?
0: Ots.
1: Koska meillä alkaa nytten tämmöinen, alkaa nelosella keväällä 2028, me Aleksi Sarjola, niin hommataan siihen takaisin.
2: Joo.
0: Okay.
1: Back in TV.
2: Joo.
0: Ja onks tämmönen?
1: Tässä on meidän ohjelmamme, nyt uusi ohjelmamme. Tervetuloa. Hyvää iltaa Suomi. Mä oon Aleksi Sarjola. Tämä on Kenen kylppäri puretaan tänään?
2: Joo. Hei, tää on hyvä. Tää on hyvä.
1: Tässä ohjelmassa suomalaiset elävät täysin normaalia arkea, kunnes yhtäkkiä eteen seisoo 3 remonttimiestä ja piikkauskone. Sitten semmoinen lähäri jostain jyväskyläläisestä lähiöstä sieltä kerrostalon käytäviltä. Tänään Jyväskylässä tunnelma on sähköinen. Remonttiryhmä luulee menevänsä asuntoon A12. Mutta ovatko he sittenkään oikeassa rapussa? Ja ohjelman säännöt ovat seuraavat. Jos avaat oven väärällä hetkellä, kylppäri lähtee. Jos et vastaa puhelimeen, sauna lähtee myös. Jos sanot, ei meille pitänyt tulla remonttia, koko roskamaata.
2: Ne vie kaikki.
1: Sitten Alex Sarila kumartui siihen kameran viereen. Asukkaat eivät vielä tiedä tätä, mutta yleishavainto on jo jaettu.
0: Ai.
1: Sitten tulee semmoinen dramaattinen kohtaus. Siinä on kamera, blankkukamera, sitten tuolilla Ari 62. Joo. Sitten speaker kertoo hänelle, Ari, sinun kylpyhuonettasi ei tänään pureta. Ari alkaa itkeä helpotuksesta. Valitettavasti kattopaneelit ovat jo pakussa.
0: Ai, mitä herkkua. Aivan
2: loistavaa. Tuossa jännitysmomentti kyllä toteutuu täydellisesti. Tämä on hyvä konsepti.
1: Sitten tulee tämmönen cliffhanger, kun mennään mainoskatkolle. Joo. Katkon jälkeen yksi kilpailijoista yrittää epätoivoisesti todistaa olevansa väärä mies, väärässä asunnossa.
0: Ai.
1: Ja vielä totta kai niin Ruutu Plussaan tulee erikoisjakso, jossa seurataan taloyhtiön hallitusta keskustelemassa siitä, kuuluuko kannustinraha Pekalle, jonka keittiö purettiin.
0: Onko kyse siis, kenen kylpyhuoneen remonto puretaan tänään ekstra?
1: Kyllä.
2: Kenen parketti puuttuu ensi viikolla?
1: Kauden finaali. Koko taloyhtiö pimennetään. Pohjapiirrokset kastuvat sateessa. Joo. Yksi remonttimiehistä katoaa. Ja Aleksi on siinä huomioliivin päällä pihalla. Niin. Joku saa tänään uuden vesieristyksen. Kysymys kuuluu, kuka? Minä olen Aleksi Sarjola. Tämä on, kenen käppä puretaan tänään? Tossa se on se kans.
2: Aivan valmis, tuhka. Loistavaa.
0: Tarviiko Aleksi Sarjola juontaa? Saisinko mä juontaa se?
1: Voidaan keskustella.
0: Kuuntele. Tämä on, kenen kylpyhuone puretaan tänään, Suomi.
1: Mene läpi kun väärä. Juho, sut on sainattu.
0: Come on, yes, meikä palaa telkkariin.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Eilen meikäläisellä oli semmoinen ohjelma siinä päivässä, että oli vähän pidempi työpäivä ja kattelin koko ajan kelloa vaan sillä, että olin sopinut, että pakko päästä lähtemään sitten kuitenkin siinä kolmen pintaa ajamaan kotiin päin, koska sitten kello 16 iltapäivällä järjestettiin päiväkodin kevätjuhla. Oi. Siihen mä luonnollisesti halusin mennä katsomaan sitten, että niin kuin fiilistelemään omaa jälkikasvua ja tunnelmaa ja kaikkea näin. Ja se olikin ihan hauska, siinä oli hauska idissä, ei ollut mikään tämmöinen, ei oltu missään juhlasalissa ja näin, vaan se järjestettiin pihalla. Ja eilen oli ihan hyvä keli silloin, että se oli niin kuin ulkona, että itse asiassa ei edes niin kuin sinne päiväkodin pihassa, vaan mentiin sinne niin kuin lähimetsään tai siihen metsän reunaan. Ja siellä sitten siellä oli niin kuin järjestetty tämmöistä niin kuin osallistavaa toimintaa, että siellä sitten lasten kanssa tehtiin juttuja, mutta se

0: siinä sitten en tiedä, miten te muut vanhemmat, mutta kyllä itse ainakin, niin ihan alusta saakka jo sillä matkalla sinne niin kuin juhlapaikalle, niin mä siinä kohtaa aloin jännittää, että mitenköhän se oma jälkikasvu sieltä nyt sitten selviytyy. Että alkaako jännittää vai oikeastaan itse asiassa ennen kaikkea niin kuin oma jälkikasvun kohdalla mietin sillä, että pysyykö pojalla niin kuin homma hanskassa siinä. No eihän se saatana pysynyt hanskassa, se kato niin... Siinä sitten, kun kaikki keskistyivät katsoi sitä, niin siinä just kun oli biisi starttaamassa, niin hän siinä kaverinsa kanssa, niin he sitten keksi semmoiset erittäin hauskat tämmöisen, niin kuin, en mikä pantomiimi se oli, mutta kyllä kaikki tajus mikä siinä oli. He teki tämmöisiä niin kuin pyllistäviä liikkeitä ja pieru ääniä siihen alkoi, että he painoivat pikku stand-upin siihen sitten.
1: One of the boys.
0: Stand-upin siihen alkuun ja mä otin siinä vaiheessa paikkaa, pikkuhiljaa hivuttaudun siitä kameran kanssa sinne ihan takariviin. Taltioimaan sitten touhua. Mutta no ei mitään, kyllä he täräytti siinä sitten jossain kohtaa biisiä sen, että kun mäkin näyttelin sieltä, tietysti kun sieltä tuli katsetta, tietysti sillä lailla, että no niin, katoppa isi, eikö tää on hauska? No. Mä näytin semmoista niinku, tavallaan sun Tuukka lanseeraamat, ota ales, ota niin tavallaan, ales. Niin sitä mä niinku käsillä yritin vähän, nyt, joo. No niin, ei näy.
1: Riittää.
0: No niin, se oli jo, nähti, kaikki näki tän näin. Ja tämän pantomimiesityksen jälkeen mä myöskin niin kuin hirvittävästi sitten pelkäsin siinä toiminnallisessa osuudessa, missä oli sitten tämmöisiä leikkejä, että esimerkiksi mennään semmoiseen rinkulaan ja sitten siellä pitää rinkulan keskellä oleva niin näyttää erilaisia liikkeitä, mitä tehdään. Ja sen jälkeen sitten oliko se hauki, joka siitä lähtee nappaamaan porukkaa, kun siinä ollaan siinä ringissä. Ja sitten kenet hauki nappaa, niin hän tulee seuraavaksi näyttämään
1: kuulostaa
0: niitä.
1: Kuulostaa mun koulun kenet.
0: Niin, no, tätähän se on. Tuosta voit, jos ei sulla ole tätä muuten siellä ylhäällä, niin se oli ihan, toi oli hei ihan hauska. Ihan hauska, mutta siinäkin mä sitten tietysti jännitin sitä, kun oli lähdetty tällä tämmöisellä, tällä pieru-imitaatio-hommalla siinä, niin jännitin
1: miten
0: kovasti.
1: Miten se pieru, niin kuin, miten se käytsi vielä läpi?
0: Miten se niin liittyy?
1: Ei vaan, että miten sä niin kuin imitoit pieruu?
0: No se oli semmoinen niin kuin yhdistelmä siis tämmöistä, mä näytän teille, että sä voit yrittää kuvailla. Eli siis he oli siinä niin kuin eturivissä.
2: Joo.
0: Ja siinä vaiheessa, kun ollaan sanottu, että no niin, tervetuloa kaikki perheet tänne kevätjuhlaan, niin siinä vaiheessa sitten nämä kaverit alkoi siinä niin kuin pumppaamaan sillä lailla, että he niin kuin teki tämmöisen kyykyn, näin. Aha. Ja samaan aikaan, ja uudestaan. Kato, mua alkoi itsekin naurata.
1: Joo, ei se. Joo,
0: no olihan toi hauska. Se nyt hemmetin hauska, mutta en mä voi sitä siellä sanoa.
1: Eikä tossa nyt jää paljon tulkinnanvaraa. No ei. Mikä siinä on?
0: No eihän siinä mitään, tulkinnanvaraa ole sillä tavalla. Mutta joo, sieltä on kasvamassa uusi huumorihenkilöiden sukupolvi nyt sitten.
2: Oliko tässä juhlassa mitään sellaisia herkistäviä kohtia? Kun mä ajattelin, että jos meillä olisi tämmöinen päiväkodin kevätjuhla, ja en tiedä, taitaa olla tulossakin, mutta siinä ryhmässä on niin pieniä lapsia, että mä en tiedä minkälaisia tämmöisiä lauluesityksiä tai sellaisia on luvassa, vai olisiko sellaisia luvassa, mutta mähän olisin siellä aivan tippaliin, siis välittömästi, kun se tilaisuus
0: ei alkaa. Ei se vaadi paljon, siis. Nyt tässä ei täytyy sanoa, että nyt ei, kun se oli jotenkin niin semmoinen, siinä oli aurinkopaisto ja siellä oli tämmöistä aika niin kuin aktiivista se homma, niin ei ehkä niinkään. Kyllä se nyt se laulu, kyllä se aina kun se oma lapsi siellä sitten jotenkin siitä hommasta suoriutuu, niin kyllähän se niin kuin herkistävää, mutta kyllä mä oon tuolla pillittänyt siis. Viimeksi taisi olla, ei mun mielestä meidän koululaisilla ei ollut mitään omaa esitystä siinä, mutta siinä oli siis sitten herkistynyt niin kuin muiden lasten puolesta jotenkin jo siinä. Että kyllä ne olisi niin kuin, että niistä on, ei se silloin kun niihin itse osallistui, niin se oli vaan sillä että hoho, pääsee kohta kesälomalle.
2: Niin.
0: Mutta nyt sitten vanhempana kun noihin osallistuu, niin nimenomaan Nessua saa kaivaa jo parkkipaikalla esille, että se on ihan on käsittämätön. Käsittämätön tunnepaukku.
1: Se oli hyvä sitten, että poikas painos siihen pohjille.
2: Pientä kevennystä.
1: Oliko Suvivirttä?
0: Ei ollut siellä, mutta...
1: Onko päiväkodissa ylipäätään ikinä?
0: No ainakaan noissa meidän päiväkodeissa, missä oltu. Mä en muista, että sitä olisi ollut. Että on ollut kyllä semmoisia niin sanottuja vähän niin kuin juhlasalityyppisiä esityksiä, mutta sitten tuolla koulussa vuosi sitten kesällä, koska kyllä mä olin ekaa kertaa vanhempana sitten osallistuin, niin tämmöisen koulun kevätjuhlaan, niin siellä Suvivirsi painettiin siihen. Se oli
1: mikä sen tilanne nyt on sen
0: Suvivirsi? Ainakin siinä oli jotain, että en mä kai sen saa niin kuin ihan.
1: Lauletaanko?
0: No ainakin tuolla koulussa laulettiin viime vuonna siis. Sehän oli siitä jo aikaa, kun siitä tuli jotenkin se sellainen, että onko tämä liian
1: musta tuntuu, että oli jotain vuosia, kun sitten ei ainakaan no, jossain
0: oli se hässäkkä.
2: Ja sitten oli tehty jotain uutta sanotusta ainakin johonkin säkeistöön.
0: Ai niin olikin.
2: Jotain lähdetty klassikkoon sorkkimaan.
0: Toi ainakin meni viime vuonna tuolla mun mielestä ihan normisanoilla ja näin. Ja siis kyllä mä sanon, että taas on niinku se koko keissi siitä, että onko ja näin ja noin, niin voisiko vaan antaa, mä en usko, että niillekään ihmisille sit, jotka ei välttämättä ole niin siinä jengissä, jos nyt mietitään tätä uskontohommaa, niin sit kuitenkin siihen Suvivirteen liittyy

0: niin kuin paljon semmoista niin kuin muutakin asiaa. Ja onko se sitten, että jos mä menisin johonkin tota, muuhun maahan, muuhun kulttuuriin, ja mä menen johonkin juhlaan, ja sitten siellä lauletaan heidän joku tämmöinen niin kuin uskonnollinen laulu, niin en mä tiedä, olisiko mä sillä tavalla, että nyt musta tuntuu pahalta, kun mä en ole tämä. Niin kuin, tämä ei ole niin kuin mun juttu. Koska omaa napaahan tässä kuuluu joka hetkessä, jokaisen ajatella niin. Sillä
1: lailla. Ja ennen kaikkea...
0: Se on saatana yksi biisi.
1: Joo, ja sitten ainakin omat vibat siitä koko laulusta on ollut aina, että ennen kaikkea se on semmoinen ylistys kesälle.
0: Niin on, sehän se, joo.
2: Joo, kyllä. Mulla on taas jotenkin semmoinen fiilis, että tästä laulusta ei ole pahastunut, eikä ole numeroa tehnyt, että he, ketkä eivät kuulu niin kuin siihen niin kuin uskontojengiin.
0: Niin, ei, aivan.
2: Jotka kuuluvat johonkin toiseen uskontoon.
0: Vaan. Yes. Ne, jotka loukkaantuvat heidän puolestaan. Näin. Oletetusti. Näin. Se on just. Hei, yes, Suomi. Hyvä. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.
0: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli kymmeneen. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Nyt koti syyskuntoon Maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
14: Kärkkäiseltä löytyy.
15: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
17: Auto, Autovex.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
17: Autovex.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: On tää komia massikka. Mistä sait?
23: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
25: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
26: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
25: Tilanne tällä hetkellä.
26: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
25: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Mietitsä mua?

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksin.

0: Mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman. Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi.
1: Nylon Bee.
3: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
6: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
6: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi. Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Radio Suomi Pop
11: soittaa Suomen parhaat

lopulta se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hola hola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
3: No.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa.
3: Juh.
2: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Mynton! Uutena makuna omena.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu, on kyllä taas.
12: On se.
13: On.
12: Se on se.
13: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
14: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Haalarit jalkaa, nappaa hanska kaulasta. Remppa starttaa aina K-Rauda aulasta.
17: Remppapäivien parhaat löydöt nyt K-Rauda.

0: Moi.
1: Moi.
0: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
3: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Minä tunnen.

0: kesästä. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Mynton! Uutena makuna omena.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion

0: kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Sanomat, mistä todella puhutaan.
7: Auto, Autovex.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
9: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 19:30.
8: Radio Suomi Pop.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

tuohon nojata. Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää -biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää -suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25-lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
11: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
15: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
16: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Myrkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.
7: 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomi Pop Top 40.
6: Ja Suomi Pop -klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:lla. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
5: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
9: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No, mitäs se naapuri?
2: Se olisi taas vuosihuollon aika.
1: Jaa, no autoa korjaamolle.
2: Ei, kun...
1: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
2: Ei, kun meidän talolle.
1: Aha.
2: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
1: Ai, semmonen.
3: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei.
8: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
9: Paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
10: Hemokirottua DNA.
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peliin?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
13: Tää

0: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
14: Jokainen etsii rajoja.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
2: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto. Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
16: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
15: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
16: Hesessä VG on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
0: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoosin tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
0: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
0: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Vain elämää top 25 lista. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
4: Erittäin hyvää sunnuntai huomenta. Radio Suomi Popilta Kurosen Sami täällä ja tervetuloa Vain elämää-ohjelman jatkojen etkoille, näin kai voidaan sanoa. Rakastettu musiikkiohjelma palasi ruutuihin perjantaina ja kyseessä on järjestyksessään jo 17. kausi ja kausi tulee viemään meidät syksyn aikana ensinnäkin ihan uuteen paikkaan, Saaristohotelli Kalliolaan. Puitteet näytti alkujaksossa mainioilta ja tulevat varmasti toimimaan tämän ohjelman näyttämönä vähintään yhtä upeasti kuin legendaarinen Satulinna. Perjantaina nähtiin tosiaan Saapuminen Kalliolaan jakso, jossa artistit saapuivat leirille tällä kertaa vajaa lukuisena, sillä kotipellun Timo sairastui vain hetkeä ennen kuvausten alkua ja hän joutui jättämään pienen pätkän alkua väliin, mutta tulee kyllä aikanaan palaamaan kehiin. Tänä vuonna kotipellun lisäksi artisteina nähdään Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin ja Jippu. Erikoisvieraita Kalliolaan saapuu kauden aikana kolmin kappalein, Nylon Beat, Lordi ja Samuli Putro. Ensi perjantaina vietetään Benjaminin päivää ja siitä eteenpäin myös Vain elämää jatkot tulee tuttuun tyyliin Suomipopin sunnuntai-aamupäiviin joka sunnuntai kello 8-12. Jatketaan aina viikon artistin tarinaa vielä syvemmin, jos mahdollista. Mutta sitä odotellessa tänään me muistellaan menneitä kausia. Te pääsitte äänestämään kaikkien aiempien kausien Vain elämää -biiseistä niitä parhaita ja 25 eniten ääniä kuullutta kappaletta kuullaan tänään. Yhteensä 16 jo nähdyn kauden aikana on kuultu yli 900 uutta versiota kansanrakastamista biiseistä, joten valinta 25 parhaan osalta ei ollut suinkaan yksinkertaisen helppo. Mutta mennään asiaan. Aloitetaan mistäs muualta kuin sieltä 25. Sieltä löytyy Kaija K. Valot pimeyksien reunoilla. Kaija esitti sen Apulannan biisin Vain elämää -ohjelman 7. kaudella vuonna 2017, tietenkin Toni Virtasen päivänä. Toni kertoi kyseisessä jaksossa kirjoittaneensa Valot pimeyksien reunoilla vain muutamaa päivää ennen esikoistyttärensä laskettua aikaa. Ja hän kuvasi kappaletta seuraavin sanoin tai seuraavalla sanalla. Testamentti. Ajatus oli jättää syntyvälle lapselle mahdollisimman tiiviissä muodossa ne elämänohjeet, jotka Toni itse oli joutunut oppimaan kantapään kautta ja hän kuvasi toivettaan niin, ettei tyttären tarvitsisi kulkea samoja ojia ja miinakenttiä, joissa hän itse oli rämpinyt. Toi kappale alkuperäisenä ilmestyi Apulannan, kunnes siitä tuli totta albumilla vuonna 2015 ja Toni tiesi jo sävellysvaiheessa, että käsissä oli jotain poikkeuksellista. Niin poikkeuksellista, että se alkoi ahdistaa häntä. Hän kertoi onnistumisen paineen olleen niin suuri, ettei oikein uskaltanut aloittaa sanottamista. No, siitä tuli sen verran hyvä, että Kaijankaan ei tarvinnut Tonin tekstiä lähteä muuttamaan. Hän teki kappaleesta sen sijaan valtavan, lähes hymnimäisen Kaija K-tulkinnan. Ja tältä se kuulostaa Valot pimeyksien reunoilla ja Kaija K.
3: Suurimmat Vain elämää -biisit. Top 25 -lista ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Kaija K. Valot pimeyksien reunoilla ja tää löytyi tosiaan Vain elämää -biisiäänestyksen sieltä 25, kun me kysyimme teiltä, että mitkä on jo kuultujen kausien kaikkien aikojen parhaat Vain elämää -biisit. Ja tää Kaijan versio Apulannan biisistä löytyi sieltä 25. Seuraava biisi löytyi viime vuoden Vain elämää -kattauksesta. Lauri Haava oli viime kaudella yksi isoista nimistä ja hän esitti Matkustajan Mikki Kausteen päivänä. Ekotrippi julkaisi vuonna 2003 albumin nimeltä Matkustaja, mutta saman nimistä kappaletta ei levyltä jostain syystä löytynyt. Ekotripin Knipi olisi halunnut nimikappaleen mukaan, mutta bändi, tuottaja ja levyyhtiö olivat asiasta eri mieltä. Knipi on myöhemmin sanonut levyn pitkän ja raskaan tekoprosessin väsyttäneen porukan niin pahasti, ettei kukaan siinä vaiheessa tajunnut, että kappaleessa on kuitenkin aika paljon hittipotentiaalia. No, vuotta myöhemmin tämä huomattiin ja hups, siitähän tuli jättihitti. Matkustaja julkaistiin lopulta siis vuonna 2004 Ekotripin 20 suosikkia kokoelmalla. Ja mitäs tapahtui? Matkustaja nousi Suomen radiolistan ykköseksi. Lauri Haav ei lähtenyt Vain elämää -ohjelmassa kirjoittamaan kappaletta juurikaan uusiksi, vähän sovitusta toki omaan tunnelmalliseen tyyliin sopivaksi. Ja tässä Haavin versiossa kiinnostavaa on, että hän ei tuonut siihen uusia rap-säkeistöjä, mitä varmasti moni saattoi odottaa. Haavin omissa kappaleissa on paljon samaa levottomuutta, ihmissuhteiden rikkonaisuutta ja tunnetta siitä, että ei välttämättä aina osaa oikein pysähtyä. Ja tästä biisestä tuli, uskaltaisin väittää, viime kauden suurin hitti ja teki Lauri Haavista myös suuren yleisön artistin. Haaville kävi vähän kuin Cheekille ensimmäisellä kaudella, eli räppäristä tuli koko kansan tuntema hahmo. Ja tämä siis top 25 Vain elämää -biisiäänestyslistalla siellä 24.
1: Vain elämää top 25 -lista.
2: Radio Suomi Pop.

0: Lauri Haavin matkustaja löytyi sieltä 24, kun te, rakkaat Radio Suomen Popin kuulijat, listasitte kaikkien aikojen Vain elämää -biisejä. Kuuntelet Vain elämää Top 25 -lähetystä. Perjantaina aloiteltiin tuoretta Vain elämää kautta ja ensi sunnuntaina päästään näiden virallisten Vain elämää -jatkojen kimppuun, mutta tänään muistellaan menneitä ja edellisten kausien herkullisia kappaleita 25 parhaan biisin voimin. Mikä biisi löytyy sieltä 23? Se selviää pienen tauon jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Barona. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa, nimittäin

0: Yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
9: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
8: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
9: Onnea.
10: Vain elämää top 25 lista ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
11: Tervetuloa takaisin Vain elämää top 25 biisilistan pariin. Me ollaan kaksi kappaletta tältä listalta ehditty jo kuuntelemaan ja nyt siirrymme luontavasti siellä 23. Kurosen Sami täällä muuten, terve vaan. Sieltä 23 löytyy Suvi Teräsniska. Hän esitti Yhtenä iltana -nimisen kappaleen Vain elämäohjelman vitoskaudella vuonna 2016 ja tietenkin Hectorin päivänä. Hectorin Yhtenä iltana julkaistiin alun perin vuonna 1990 saman nimisellä albumilla ja tuosta albumista tuli Hectorin uran kolmanneksi myydyin levy. Hector kertoo Vain elämää -ohjelmassa kappaleen syntyneen hänen äitinsä kuoleman jälkeisessä surutyössä. Silloin laulun haaveet siitä, mitä kaikkia voisi vielä yhtenä iltana tehdä, eivät olekaan vain haaveita mukavasta illasta. Niissä on kaipaus johonkin, mitä ei enää voi saada takaisin. Ennen Suvin esitystä Hector kertoi kappaleen taustasta ja arveli jo etukäteen, että esitys tulee liikuttamaan häntä ja niinhän siinä kävi. Kun Suvi lopetti, Hector nosti kaksi sormea kohti taivasta ylös ja sen jälkeen sanoi Suville, nyt sä kyllä naulasit sen, ihan uskomaton, ja ottaa Suvin halaukseen. Se kertoo jo paljon siitä, että osuko ja upposiko. No kyllä. Ja tältä se biisi kuulostaa.
10: Vain elämää top 25 -lista. Radio Suomi Pop.

0: Suvi Teräsniskan yhtenä iltana löytyy sieltä 23, kun Vain elämää top 25 listaa käydään läpi. Suompopin kuuntelijat mennä viikkojen aikana pisti yli 900 kappaleesta parhaat järjestykseen ja nyt näitä 25 eniten ääniä saanutta kappaletta tullaan tänä aamupäivän aikana käymään läpi. Sieltä 22 löytyy Vesala, joka esitti Sori-nimisen biisin ohjelman kolmannella kaudella vuonna 2014 ja tietenkin Elastisen päivänä. Sori on alun perin Fintelligenssin biisi, joka julkaistiin vuonna 2002. Siinä alkuperäisessä rallissa idea on räpille hyvin ominainen, eli kehuskellaan omalla tekemisellä ja asemalla, mutta vahvalla ironialla siivitettynä. Otsikon Sori on kaikkea muuta kuin vilpitön anteeksi pyyntö ja Vesala tajusi tämän ja käänsi ironian nupit niin sanotusti kaakkoon. Hän ei vaan räppää Elastisen ja Isohoon tekstiä, vaan esittää sen tietynlaisena hahmona. Ilmeet, äänenpainot, kehon kieli, kaikki teki kappaleesta lähes pienen monologin. Ja Vesala vetää biisin niin piikittelevällä asenteella, että Elastisen reaktiot pöydässä oli lähes osa numeroa ja se ei tietenkään jäänyt vain hauskaksi TV-numeroksi, nousi aikanaan Suomen virallisen sinkkulistan ykköseksi ja oli pitkään myös sitten keikkasetissä. Vesalallakin mukana tämä kyseinen versio ja tältä se kuulosti.
1: Vain elämää top 25 lista.
2: Radio Suomi Pop.

0: kaiken.
1: Vesalan Sori löytyy sieltä 22 Vain elämää top 25 listalta. Toistaiseksi 16 kautta ohjelmaa nähty ja yli 900 versiota ja biisiä on näiden kausien aikana tehty, joten oli biisejä mistä valita. Mutta 25 eniten ääniä saanutta kuullaan tänään. Sieltä 21 löytyy jo toinen Hectorin alun perin tutuksi tekemä biisi. Tällä kertaa Mikael Gabrielin esittämänä. Lumi teki enkelin eteiseen kuultiin ohjelman vitoskaudella vuonna 2016. Alkuperäinen Hectorin versio julkaistiin jo vuonna 1973 Herra Mirandos-albumilla. Tuohon aikaan Hector työskenteli Yleisradiossa ja selaili työpaikallaan päivän lehtiä. Ja erässä itäsuomalaisessa maakuntalehdessä oli ihan pieni uutinen nuoresta tytöstä, joka oli tehnyt itsemurhan hukuttautumalla. Hectoria kosketti erityisesti se, että tyttöä kuvattiin kirjallisesti lahjakkaaksi, runoja kirjoittavaksi nuoreksi ja Hector alkoi rakentaa uutisen ympärille kuvitteellista tarinaa. Ja tästä syntyi yksi suomalaisen laululyriikan tunnetuimmista henkilöhahmoista. Hector itse oli kappaletta tehdessään vain 25-vuotias ja oli itse tullut edellisenä vuonna isäksi. Hän ei kirjoittanut pelkästään yhden tytön tragediaa. Kappaleeseen tuli kokonainen kuva 70-luvun Suomesta, eli köyhyys, alkoholismi, perheiden hajoaminen, kaupungistuminen, valtava muuttoliike Ruotsiin ja niin edelleen. Kaikki nämä yhdistyi hienolla tavalla tuossa biisissä. Kun Mikael Gabriel sai kappaleen 43 vuotta myöhemmin työpöydälleen, hän ei lähtenyt räppäämään Hectorin tytön tarinaa uudelleen, vaan aloitti kertomalla omasta tarinastaan. MG:n uudet säkeistöt käy läpi hänen lapsuuttaan, vanhempien eroa, isoisän kuolemaa, koulukiusaamista, isän vankilaan joutumista sekä hänen äitinsä taustaa. Ja Hectorin alkuperäinen kertosää jää yhdistämään kaksi eri sukupolvea ikään kuin ne kaksi erillistä rikkinäisen perheen tarinaa. Ja tämä Mikael Gabrielin versio Lumi teki enkelin eteiseen kappalesta löytyy tältä listalta sieltä 21.
2: Suurimmat Vain elämää -biisit. Top 25 -lista ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
3: Tää tarina alku, kun mutsi ja faija eros ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusuja teiseen. Se oli

0: Mikael Gabriel, Lumiteki enkelin eteeseen löytyy sieltä 21 Vain elämää top 25 listalta. Käydään tässä välissä pienellä tauolla ja kohta päästään 20 kovimman biisin kimppuun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ola ola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiesi ja voit voittaa 50 euron lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi kautta burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: No kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: No.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa.
4: Näin on.
3: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo C. D-sinkki.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
15: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
14: Ja onhan meillä tekoälyjä.
15: Meidän pitäisi kouluttaa.
14: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
15: Pertti, teidän Miro on 7.
14: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
15: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
20: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
19: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
20: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
19: Se on justiinsa niin.
20: No niin, no.
21: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
22: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
23: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
24: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
25: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
26: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Vain elämää top 25 lista.
2: Radio Suomi Pop.
3: Erinomaisen hyvää sunnuntaa huomenta. Kurosen Sami täällä. Olet Radio Suomi Popilla ja kuuntelet Vain elämää -ohjelman top 25 listaa, eli 25 kaikkien kausien kovinta biisiä. Ja nyt päästään jo 20 parhaan joukkoon. Siellä 20 nousi tässä äänestyksessä Viivi, joka viime kaudella esitti Aamun kuiskaus-nimisen kappaleen. Kyseessä oli kauden viimeinen jakso, joka tehtiin yhteistyössä Mieli ry:n kanssa, ja Viivi valitsi siihen Stellan Aamun kuiskaus-biisin. Tämä alkuperäinen Stellan versio ilmestyi vuonna 2004 bändin debyyttialbumilla Kuuntelija, ja siitä nousi suhteellisen kova radiohitti jo silloin. Aamun kuiskaus kertoo pohjimmiltaan toivosta silloin, kun ihminen on vaikeassa paikassa. Tässä tekstissä tunnistetaan, että elämässä on parempia ja huonompia päiviä, mutta samalla toinen ihminen lupaa kulkea siinä rinnalla. Siinä mielessä yli 20 vuotta vanha kappale oli lähes täydellinen valinta mielenterveyttä käsittelevään jaksoon. Stellan alkuperäinen teksti kantoi sellaisenaan myös vuonna 2025. Viivin version löysi jälleen uusi sukupolvi ja se on kerännyt jo yli 3,5 miljoonaa kuuntelua, eli hitti siitä tuli Viivinkin versiona.
1: Suurimmat Vain elämää -biisit. Top 25 -lista ja Sami Kuronen.
2: Radio Suomi Pop.
4: Toiset

0: Viivin aamun kuiskaus kuultiin edellisellä Vain elämää -kaudella, eli viime vuonna, kaudella numero 16. Ja tää löytyy Vain elämää top 25 listalta sieltä 20. Siellä 19 tässä äänestyksessä nousi Jonne Aaron, joka esitti Syytön -nimisen kappaleen ohjelman ensimmäisellä kaudella vuonna 2012 ja tietenkin Eerinin päivänä. Alkuperäinen Nylon Beat Syytön julkaistiin vuonna 2000 demo-albumilla. Alkuperäinen on hyvin tunnistettavaa vuosituhannen vaihteen Risto Asikainen henkistä poppia, eli elektronista tuotantoa, kaksi naisääntä, iso melodinen kertosää ja niin edelleen. Eli elementit, mistä Nylon Beat tutuksi tuli. No, Jonne riisu siitä tämän Nylon Beat-estetiikan ja toi tilalle vähän negatiivehenkistä rock-balladia, särökitara-ajattelua. Ja juuri tässä kävi hyvin ilmi ja selväksi se, että kuinka vahva toi Asikaisen sävellys oikeastaan on, eli toimii versiona kuin versiona. Ja kun tuotanto ja esittäjän sukupuoli vaihtui, kappale ei kuulostakaan enää erityisesti Nylon Beat-biisiltä, vaan se voisi melodiansa puolesta olla melkeinpä Jonne Aaronille alun perinkin kirjoitettu biisi. Ja pelkästään sinne Satulinnan pöytään Syytön ei jäänyt, kun Jonne lähti Vain elämää -kauden jälkeen tekemään soolouraansa, hän otti kappaleen omaan keikkaohjelmistoonsa ja siihen asti Jonnea pidettiin ennen kaikkea Negative-yhtyeen rock-laulajana, mutta ohjelman kautta suomalainen iskelmä ja pop tuli hyvinkin luontavaksi osaksi hänen omaa repertuariaan ja sillä tiellä hän on edelleen jatkanut. Tosin Negative on nyt tänä vuonna tehnyt paluuta, mutta siinä välissä ihan näihin päivien saakka tuo suomenkielinen pop-iskelmä-ura on Jonnen arkia ja elämää hyvinkin pitkälti määrittänyt. Ja tämä biisi löytyy sieltä 19.
1: Vain elämää top 25 -lista ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

Jonne Aaron ja Syytön vain elämää top 25 listalta sieltä 19. Siellä 18 nousee tässä äänestyksessä Roope Salminen. Hän esitti Vielä jossakin kohdataan -nimisen kappaleen ohjelman 15 kaudella vuonna 2024 ja Einin päivänä. Alkuperäinen Einin Vielä jossakin kohdataan on vuodelta 1978 ja toi

0: Biisi julkaistiin aikana, jolloin Eini oli vasta 18-vuotias ja oman uransa aivan alkumetreillä. Junnu Vainion teksti sai 46 vuotta myöhemmin ihan uuden merkityksen. Alkuperäisen kappaleen ajatus on jo valmiiksi hieno. Kaksi ihmistä ei juuri nyt pysty kohtaamaan tai sanomaan toisilleen kaikkea, mutta ehkä joskus myöhemmin siihen tulee mahdollisuus. No, Roope tarttu tähän ajatukseen sitten vähän toisesta kulmasta. Hän säilytti Junnu Vainion alkuperäisen kertosäkeen ytimen, mutta kirjoitti ympärille kokonaan uudet rap-verset niin sanotusti. Näistä uusista säkeistöistä käy ilmi, että kyse ei ole tavallisesta erosta. Kertoja suree ihmistä, joka ei ole enää palaamassa. Hän muistelee tämän hiuksia, tatuointeja, yhteisiä hetkiä, yrittää samalla hyväksyä sitä, että aika vie väistämättä surua kauemmas. Ja tässä levitetyssä versiossa melodisen lauluosuuden laulaa Roopen kanssa Vivia. Ja tämä kappale on hieno esimerkki siitä, kuinka vanha laulu voi saada lähes puoli vuosisataa myöhemmin kokonaan uudenlaisen merkityksen. Eli Roope Salminen vielä jossakin kohdataan siellä 18.
1: Suurimmat vain elämää -biisit. Top 25 -lista ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulosti Roope Salminen, kerran Vivian vielä jossakin kohdataan, vain elämää top 25, listan sieltä 18, ja tämä esitettiin ohjelman 15 kaudella pari vuotta sitten, Einin päivänä. Tämän kohtaan pieni tauko ja hetken kuluttua jatketaan ja katsotaan, mitä löytyy sieltä 17.
1: Radio Suomi Pop.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
13: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
12: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
13: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
12: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
14: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
16: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
20: Hei, alo.
21: Moro, mitä äijä?
20: Sori, nyt ei kerkeä.
21: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
20: Mistä sä arvasit?
21: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
20: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
21: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Itse asiassa.
1: Biltema.
22: Vain elämää top 25 lista. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
23: Erittäin hyvää sunnuntai-aamupäivää toivottelee Kurosen Sami tällä kertaa Espanjasta aurinkorannikolta. Mä oon täällä syksyä viettämässä ja tuun osan näistä syksyn vain

0: elämää jatkot lähetyksistä näihin sunnuntai-aamupäiviin tekemään etänä täältä auringon alta ja lämpimistä olosuhteista, mutta mikäs tässä ja nykymaailmassa, kun yhteydet pelaa, niin näitä hommia onneksi voi tehdä melkein mistä vaan. No tänään meillä on erikoisjakso siinä mielessä, että perjantaina oli tämä saapuminen Kalliolaan jakso, jossa vasta tultiin tonteille ja ensi perjantaina sitten ensimmäistä Benjaminin päivää vietetään ja päästään kuulemaan tämän kauden upeita biisejä. Mä oon noita jaksoja jonkun verran päässyt katsomaan etukäteen ja uskallan kyllä suositella ja luvata, että on kyllä hieno kausi tulossa kerta kaikkiaan. Mutta 16 kautta ollaan jo nähty ja näiden 16 kauden aikana ollaan kuultu yli 900 Vain elämää -versiota. Ja näistä 25 kovinta kuunnellaan tänään. Me ollaan päästy listalla jo niinkin pitkälle kuin siellä 17. Sieltä löytyy Stig. Hän esitti Kuka on se oikea -nimisen kappaleen ohjelman 11 kaudella vuonna 2020 Ressu Redfordin päivänä. Kuka on se oikea tuli suuren yleisön tietoisuuteen Fazerin sinisen televisiomainoksesta 90-luvun alussa. Ressu esiintyi tuossa mainoksessa myös itse. Ja juuri tästä mainosmelodiasta käynnistyi käytännössä Ressun menestyksekäs soolo-ura. Mainoksen ja kappaleen yhdistelmä oli aika täydellinen. Ressu etsii kaupungilta sitä oikeaa ja romanttisen etsinnän yhteydessä myydään tietenkin mitäs muuta kuin Fazerin sinistä suklaata. Eli kyseessä on hauska suomalaisen pophistorian tämmöinen, no, nippelitapaus tietyllä tavalla. No, nippeli on ehkä vähän väärä sana, koska mainosmusiikiksi tehty tai mainoksen kautta tunnetuksi tullut kappale kasvoi niin isoksi, että itse mainos jäi lopulta ton hitin varjoon ja Ressulle toi ajankohta oli muutenkin ratkaiseva. Hän oli hiljattain lopetellut Bogart Companyn laulajana ja ensimmäinen soolo-albumi ilmestyi vuonna 1991 ja tämä Kuka on se oikea oli yksi niistä biiseistä, joilla Ressusta muodostui 90-luvun alun valtava soolotähti. Ja tässä Vain elämää -versiossa hienoa on se, että Stig ei lähde Ressun ysärisoundia suoranaisesti jäljittelemään, vaan tuo kappaleeseen omat country R&B-iskelmämaailmansa ja vähän rennompaa fraseerausta ja rytmistä tuotantoja ja niin edelleen. Ja lopputulos kuulostaa tietenkin enemmän Stigin omalta biisiltä kuin nostalgiselta coverilta. Ja tältä se kuulostaa. Sieltä 17. Stig, Kuka on se oikea?
1: Suurimmat Vain elämää -biisit. Top 25 -lista ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Vain elämää top 25 listalla, siellä 17 oli Stig ja Kuka on se oikea? Kaudelta 11 vuodelta 2020 Ressu Redfordin päivältä löytyi toi versio. Siellä 16 kun mennään, paketetaan ajassa taaksepäin Vain elämää -ohjelman toiselle kaudelle vuoteen 2013, silloin kun vietettiin Jukka Pojan päivää, niin Anna Abreu otti pihteihinsä Jukka Pojan Kylmästä lämpimään -biisin. Alkuperäinen Jukka Poika -ralli julkaistiin vuonna 2010 samannimisellä albumilla. Jukka Pojan versio on hänelle tyypilliseen tapaan lämminhenkinen reggae-kappale ihmisestä, joka on joutunut lähtemään rakastettuunsa luota takaisin kylmään Suomeen, mutta mieli palaa koko ajan sinne, missä se toinen on. No, Anna otti omassa versiossaan sitten vähän niin sanotusti reippaamman otteen, nosti tempoa, teki siitä paljon seksikkäämmän, tanssittavamman ja karibialaishenkisen pop-kappaleen, ja Annallehan tämä maailma istui poikkeuksellisen luontevasti, kun omaa portugalilaiset sukujuuret ja hänen omassa musiikissaankin oli valmiiksi näitä R&B-lattaria tanssipop-vaikutteita, niin se osui siihen maailmaan täydellisesti. Vielä kiinnostavampaa tässä oli se, mitä se biisi sai ihmiset ajattelemaan. Moni kysyi ton version jälkeen, miksi Anna Abreu ei laula enemmän suomeksi. Siihen asti Anna oli rakentanut käytännössä koko levytysuransa englanniksi. Ja mitä tapahtui? No, vuonna 2015 Anna vaihtoi laulukielensä englannista suomeen ja loppu on suomalaista pop-historiaa. Se päätös ei ollut pieni. Anna oli puhunut pitkään kansainvälisestä urasta ja tehnyt töitä sen eteen, eli voidaan ainakin ne perustellusti sanoa, että Kylmästä lämpimään oli yksi keskeisistä hetkistä, joka osoitti sekä Annalle että musiikkialalle, että suomalainen yleisö halusi kuulla hänen laulavan nimenomaan suomeksi. Ja tältä se kuulostaa. Siellä 16 Anna Abreu Kylmästä lämpimään.
1: Vain elämää top 25 -lista.
2: Radio Suomi Pop.

0: Siellä 16 vain elämää top 25 listalla nousi Anna Abreun Kylmästä lämpimään. 15 parhaan kimppuun siirrytään ja sieltä 15 löytyy Robin Packalén. Hän esitti kappaleen Sä et ole hullu vain elämäohjelman 14 kaudella vuonna 2023 Jannan päivänä. Alkuperäinen Jannan versio julkaistiin vuonna 2013, eli robbari tarttu siihen tasan 10 vuotta myöhemmin. Janna itse on kertonut kappaleen syntyneen tilanteessa, jossa hänelle läheinen ihminen sairastui masennukseen. Sä et ole hullu ei ole vain lohduttava fraasi, vaan se on isossa kuvassa läheisen yritys sanoa toiselle, että vaikeat ajatukset tai paha olo ei tee susta hullua ja minä olen tässä, tapahtu mitä tapahtuu. No robbari toi ja kertoi, että kappaleen valinta oli hänelle helppo. Hänen ajatuksen taustalla oli muistuttaa ihmisiä siitä, että pitäisi olla läsnä oman elämän tärkeille ihmisille ja nappas vieraaksi ja fiitti avuksi Ege Zulu-nimisen artistin ja oli Robinille erittäin looginen vieras. Robin oli julkaissut Egen kanssa jo kesällä 23 kappaleen kolmistaan, joka nousi suhteellisen isoksi hitiksi. Kun Sä et ole hullu tehtiin, kaksikolla oli siis jo yhteinen musiikillinen kieli ja se varmasti yhteistyössä auttoi paljon. Egen mukaan ottaminen tekee versiosta myös sukupolvellisesti ihan kiinnostavan. Jannan alkuperäinen vuonna 2013 oli, no voisiko sanoa aikuispoppia, tämmöistä radiopoppia parhaimmillaan ja 10 vuotta myöhemmin Robinin ja Egen versio vei saman viestin 20-luvun popin ja hiphopin maailmaan ja tällä listalla nämä meriitit ylsivät siellä 15.
1: Vain elämää top 25 lista ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Robin Pakkaleen Sä et ole hullu featuring Ege Zulu ja tämän kaksikon versio Jannan alkuperäisestä hitistä ylsi sijalle 15 Vain elämää top 25 listalla. Tähän kohtaan otetaan pieni tauko ja hetken kuluttua selviää, mikä biisi löytyy sieltä 14.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erätuore kokonainen lohi 6,99 kilo. Mansikat sekä pirkkapensasmustikat 2 rasiaa 8 euroa. Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Lidä äkkiä superpäiville!
3: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Uutena makuna omena.
4: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
7: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa.

0: pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Myrkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
8: Suurimmat vain elämää biisit. Top 25 lista ja Sami Kuronen.
9: Radio Suomi Pop.
10: Tervetuloa takaisin Radio Suomi Popin vain elämään Top 25 biisilistan pariin. Me ollaan upeita biisejä jo kuultu, mutta 14 kovinta on vielä kuulematta. Eli Suomi Popin kuuntelijat äänestivät kaikkien 16, jo 16 kauden aikana kuultujen kappaleiden joukosta ne 25 kaikkein kovinta ja terävintä, ja siellä 14 olemme ehtineet. Ville Galle esitti Lähtisitkö-nimisen kappaleen ohjelman neljännellä kaudella vuonna 2015 Pave Maijasen päivänä. Alkuperäinen Maijanen Lähtisitkö ilmestyi vuonna 1984 Maijanen albumilla ja kasvoi yhdeksi Paven uran suurimmista klassikoista. Pave itse muisteli kappaleen syntyneen Kesälahdella mökillä. Hän oli palaamassa katiskalta, otti kitaran käteensä ja alkoi soitella G-mollin ja A-mollin ympärillä, ajatellen taustalle vähän semmoista niin kuin pop-maalihenkistä bassokuviota. Siitä se kappale alkoi pikkuhiljaa kuin itsestään syntymään, ja aluksi hän ei itse edes tajunnut ensimmäisenä syntyneen Lähtisitkö silloin kanssani järvelle -osuuden päätyvän kertosäkeeksi. Tämä oivallus tuli vasta myöhemmin. No, Ville Galle teki tästä biisestä erobiisin. Ville Galle säilytti Paven ikonisen kertosäkeen ja pyysi Sannin fiittaamaan ja laulamaan kiertsin, mutta kirjoitti säkeistöihin oman parisuhdetarinansa. Paven alkuperäinen tarina on romanttinen, Lähtisitkö kanssani. Ville Gallen säkeistössä ollaan puolestaan tilanteessa, jossa yhteinen matka on jo päättynyt ja jäljellä ovat muistot, ikävä ja jälkiviisaus. Eli Ville Galle muutti Paven romanttisen kutsun tavallaan kysymykseksi. Lähtisitkö kanssani, jos kaiken voisi tehdä uudelleen? No, Ville Galle itse ei tosiaan yrittänyt Paven korkeaa kertsiä laulaa itse, vaan otti tähän tunnistettavaan kertosäkeeseen Sannin, ja se toimi samalla vahvana siltana alkuperäisen ja uuden kappaleen välillä. Ja tämä Ville Gallen ja Sannin yhteistyön tulos, Lähtisitkö, löytyy tältä listalta sieltä 14.
8: Vain elämää Top 25 -lista ja Sami Kuronen.
4: Radio Suomi Pop.

0: Ville, Galle ja Sanni, lähtisitkö? Ja tämä biisi ja tämä versio löytyy Vain elämää top 25 biisilistalta sieltä 14. Eli tässä käydään läpi 16 jo kuullun kauden kappaleiden parhaimmistoa läpi yli 900 kappaleen joukosta. Te rakkaat kuulijat valitsitte 25 kovinta ja niitä ollaan tässä käyty jo useampikin läpi. 13 olisi vielä jäljellä. Siellä 13 nousi Kisu. Hän esitti Polten-nimisen kappaleen ohjelman vitoskaudella vuonna 2016 Lauri Tähkän päivänä. Laulussa on kyse rakkaudesta, joka ei syystä tai toisesta suostu kuolemaan. Tähkän alkuperäisessä on sitä hänen tunnistettavaa orgaanista iskelmän rockhenkistä ilmaisua ja Kisuhan vei kappaleen sitten ihan toiseen laitaan. Elektrooniseen 80-luvun maailmaan mukaan tuli syntetisaattorit, koneellinen pulssi, Kisun lähes viileä laulutapa ja siitä tuli todella kiinnostava kontrasti tekstin kiihkeälle sisällölle ja Kisu onnistui tekemään kappaleesta täysin itsensä näköisen ja raikkaan ilman, että alkuperäisen tekstin syvyys katosi mihinkään. Ja radiotilastoissa kappale keräsi peräti yli 100 listaviikkoa, eli tästä tuli ihan järkälemäinen hitti ja ei todellakaan ollut siis vain yhden TV-viikon hitti. Tämän biisin kohdalla voi sanoa, että joskus Vain elämässä kappaleista vaihdetaan esittäjä ja joskus vaihdetaan melkein koko musiikillinen maailmankaikkeus ja Kisu teki tämän kappaleen kohdalla just jälkimmäisen. Ja täytyy sanoa, että omalla top-listalla tämä menee mulla kyllä top 10 heittämällä jopa sinne top 5. Tämä on yksi kaikkien aikojen hienoimmista Vain elämää -tulkinnoista.
1: Vain elämää top 25 -lista.
2: Radio Suomi Pop.

0: pohjat on.
1: Kisun Polter raivasi tiensä siellä 13 Vain elämään top 25 biisilistalla. Sieltä 12 löytyy Elastinen. Oos siellä jossain mun nimisellä kappaleella, jonka hän esitti Paula Vesalan päivänä ohjelman kolmoskaudella vuonna 2014. PMMPn alkuperäinen Oos siellä jossain mun julkaistiin Kovemmat kädet -albumilla vuonna 2005, ja kyseisessä jaksossa, jossa tämä Elan versio kuultiin, Vesala kertoi kappaleen syntyneen hänen oman elämänsä kokemuksista ja paljon matkustamista sisältäneestä suhteesta. Eli tekstissä toistuu välimatka, odottaminen, se, että toinen ei ole kotona, ja koko kappaleessa on tunne siitä, että yhteinen elämä tapahtuu jatkuvasti sitten joskus. No, Ela kirjoitti tarinaan oman näkökulmansa ja miehen näkökulman ja ajatuksen siitä, mitä jatkuva työ, matkustaminen ja artistielämä tekee parisuhteelle. Eli ei niitä Vesalan tekstejä suoranaisesti sellaisenaan vaan tehnyt rap-versioksi, vaan lisäsi siihen omat räppiversensä. Alkuperäisen haikeus säilyi, mutta toi siihen tämän Elastinen twistin. Ja esitteli sitä Elastisen herkempää puolta. Tältä se kuulosti.
2: Vain elämää top 25 -lista ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
3: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan, ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamaan uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan. Vaikka tiedät, et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu, et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa, toista ihmistä ei. Ja kun soitin, niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä, mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket tonneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon, et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

0: Elastisen oos siellä jossain mun löytyy sieltä 12 vain elämää top 25 listalta. Otetaan pieni tauko tähän väliin ja ihan kohta päästään jo top 10 kimppuun, mutta mikä biisi löytyy sieltä 11? Se selviää heti mainosten jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: No, mitäs se naapuri?
11: Se olisi taas vuosihuollon aika.
10: Jaa, no tautua korjaamolle.
11: Ei, kun...
10: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
11: Ei, kun meidän talolle.
10: Aha.
11: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
10: Ai, semmonen.
12: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan?

0: H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Myrkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Suurimmat vain elämää biisit.
6: Top 25 lista ja Sami Kuronen.
3: Radio Suomi Pop.
7: Mitä mainiointa sunnuntai-aamupäivää. Suomi Popilta, Kurosen Sami täällä. Kuuntelet Vain elämää top 25 biisilistausta, eli 16 jokuulun kauden parhaimmistoa käydään tässä läpi. Äänestyksen tuloksia ollaan perattu jo ja kohta päästään top 10 pariin, mutta ei ihan vielä. Me ollaan nyt siellä 11. Sieltä löytyy Eerinin versio Mitä tänne jääkappaleesta. Se kuultiin ohjelman ensimmäisellä kaudella Cheekin päivänä. Alkuperäinen on Cheekin Jare-Henrik Tiihonen albumilta löytyvä kappale vuodelta 2009. Ja se alkuperäinen ei ollut Cheekin uran kaikkein suurimpia listahittejä, mutta Eerinin versiosta tuli lista ykkönen. Eerin muutti biisin käytännössä rockbiisiksi ja tämä oli erityisen yllättävää vielä kyseisenä vuonna 2012. Ja siitäkin syystä, että Eerin oli lähtenyt vähän ennen soolouralle Nylon Beatin jälkeen, rakentanut ensimmäisellä Hunningolla albumilla ihan toisenlaista artistikuvaa, eli tämmöistä akustista singer-songwriter-tyyppistä tulkintaa, ja sitten yhtäkkiä televisiosta pamahtaa tämä rock-rymistely. Eerin kertoi vuosia myöhemmin jossain haastattelussa kuulleensa valmiin versioina sanoneensa, että ei tätä voi julkaista, suomalaiset tulee rakastamaan tätä. Eli Eerin ei suinkaan ajatellut, että versio olisi ollut huono, päinvastoin hän pelkäsi sen olevan liian hyvä ja liian kaupallinen ja sekoittavan vähän sitä tavallaan artisti-brändityötä, mitä hän oli siihen saakka tehnyt. Ja pelkäs, että ihmiset luulis tämän uuden raskaan soundin olevan hänen uusi musiikillinen suuntansa. Ja pitää tässä kohtaa muistaa sitten vielä yksi semmoinen olennainen asia. Kun oli kyseessä ensimmäinen Vain elämää -kausi, niin ei ollut vielä mitään ilmiötä olemassa. Sehän rakentui vasta tämän ensimmäisen kauden aikana. Eli artistitkaan eivät vielä tienneet, että yleisö oppisi kyllä sitten ajan myötä ajattelemaan nämä Vain elämää -versiot ikään kuin omana erillisenä maailmanaan, että se ei välttämättä kerro suoraan siitä, että nyt artistin koko tuotanto kuulostaa tai tulee kuulostamaan täältä. No, Eerin itse kuvasi myöhemmin just tätä. Silloin ei ollut vielä käsitettä Vain elämää -biisi, joten hän ei voinut tietää, erottaisiko yleisö version hänen varsinaisesta tuotannostaan. Ja loppuun täytyy todeta, että kyllä se Eerinin pelko toteutui. Suomalaiset todella rakastivat ja rakastavat tätä versiota. Tämä löytyy sieltä 11.
3: Vain elämää top 25 -lista ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: Sieltä 10 löytyy Vesa-Matti Loiri ja Armo. Hän esitti tämän ohjelman kolmannella kaudella vuonna 2014, kenenkäs muun kuin Toni Virtasen päivänä. Samana päivänä kuultiin melkoinen apulantakattaus. Siellä Paula Koivuniemillä oli koneeseen kadonnut, Elastinen mitä kuuluu, Paula Vesala pahempi toistaan, Jenni Vartiainen veti Anna mulle piiskaa ja Samuli Edelman teit meistä kauniin. Kaikki versiot ihan järisyttävä hyviä. No tämä Armo julkaistiin ensimmäistä kertaa Apulannan Kiila-albumilla vuonna 2005 ja Virtanen kertoi ohjelmassa kirjoittaneensa biisin tekstin autossa istuessaan parkkipaikalla Helsingin Vallilassa. Kiila-albumia tehtäessä tuottajan kanssa oli sovittu, että levylle tarvitaan vielä yksi oikein kunnollinen ballaadi. Ja Virtasen itsensä kuvaus oli virtasmaisen ironiseen tyyliin, että tehdään vielä yksi oikein imelä ballaadi. Ja siitä syntyi yksi Apulannan tunnetuimmista ja vakavimmista kappaleista. No, sitten Loiri sanoi jotain, joka muutti koko esityksen. Ennen esitystä hän kertoi olevansa tai kokevansa kappaleen sanat hyvin voimakkaasti. Hän sanoi Virtaselle jopa ajatelleensa, että Toni olisi pitänyt häntä jonkinlaisena sanoituksen mallina. Erityisesti ajatus armon viivyttämisen turhuudesta osui Loiriin. Loiri oli tuossa kohtaa 69-vuotias ja elämään oli mahtunut ihan järjetön määrä menetyksiä, sairauksia, läheisten kuolemia ja niin edelleen. Siksi Armo ei Loirin laulamana enää kuulostanut vain parisuhteen päättymiseltä. Se kuulosti siltä kuin vanhempi mies pohtisi, milloin on aika hyväksyä, että jokin on tullut loppuun. Eli sama teksti, mutta täysin eri kappale.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää top 25 lista. Sija 10.
2: Minut ympäröin tyhjydellä, jotta voisin nähdä, jotta oppisin itse, mitä tunnen, ja tietäisin sen. Nyt on mentävä yksin, kulkee, pitää ilman varjo, on jäätävä taakse, jotta toinen voi loppuun löytää. Tätä hetkeä kartoin, tätä

pahat enteet hiljaisuuden. Kaiken täyttää niin tuskaisen läsnä. Joka hetki, vaikka pään pois kääntää, vaikka sulkisi silmät, kuva säilyy, eikä mene minnekään.

Vesa-Matti Loirin Armo löytyy Vain elämää top 25 listalta sieltä 10. Ja kyllä täytyy myöntää, että silloin aikanaan kun tämä kappale ja versio tuli, niin tuli vahvasti mieleen Johnny Cashin Hurt ja vähän se sama estetiikka. Johnny Cash esitti tämän Nine Inch Nails-bändin kappaleen omana versionaan uransa ihan viimeisillä metreillä. Taisiko jäädä jopa

0: hänen viimeiseksi levytetyksi kappaleeksi ja varsinkin siihen kappaleen musiikkivideolla, kun hän sitten sulkee pianon kannen, niin joka kerta kylmät väreet menee. Se on hieno tietynlainen testamentti ja tavallaan jälkipuhe hänen upeasta elämästä ja upeasta urastaan. Ja tässä Vesa-Matti Loirin Armossa on hyvin paljon sitä samaa henkeä, vaikka Veskun tarina sitten jatkuu onneksi vielä ton jälkeen jonkun matkaa, ettei jäänyt viimeiseksi esitykseksi, mutta jotain samaa symboliikkaa siinä kieltämättä oli. Siirrytään listalla eteenpäin. Jannika B., eli Virtasen perheestä se kauniimpi osapuoli, pääsee listan top 10 siellä 9 kappaleellaan Pyyntö. Hän esitti sen vain elämäohjelman 11 kaudella vuonna 2020 Vesku Jokisen päivänä. Alkuperäinen Klamydian Pyyntö julkaistiin vuonna 2016 Anti-supersankarit nimisellä albumilla. Ja Vesku kertoi ohjelmassa tuosta kappaleesta, että tämän parempaa mä en osaa tehdä. Hän kuvaili kappaletta hyvin henkilökohtaiseksi ja yhdisti sen ennen kaikkea perheeseen ja isyyteen. Jokinen sanoi perheen ja isyyden olevan hänelle tärkeintä maailmassa. Hän ei omien sanojensa mukaan koe olevansa mikään malli-isä, mutta yrittää parhaansa ja olla sellainen. Pyyntöön hän koki antaneensa kaiken sen, mitä hänen sisällään sillä hetkellä liikkuu. No sitten Jannika teki Veskun päivänä jotain, mitä Vesku ei tiennyt. Jannika B:n ja Apulannan Toni Virtasen tytär Martta laulaa kappaleessa äitinsä kanssa ja se tuli Vesku Jokiselle ja katsojillekin tietenkin yllätyksenä. Veskun reaktio esityksen aikana oli hyvin voimakas. Hän joutui kääntämään katsensa pois ja totesi liikuttuneen jokismaiseen tyyliin. Voi perkele. Alkuperäisessä Klamydia-versiossa aikuinen Vesku kirjoittaa siitä, mitä lapsi haluaisi sanoa aikuiselle ja Jannikan versiossa ympyrä sulkeutuu. Äiti laulaa kappaletta yhdessä oman lapsensa kanssa. Ja tämä Jannika B:n pyyntö nousi tällä listalla siellä 9.
1: Vain elämää top 25 lista.
2: Radio Suomi Pop.

0: Jannikka B:n pyyntö meni heittämällä top 10 Vain elämää top 25 listauksessa löytyy sieltä 9. Meillä on 8 upeinta isointa biisiä vielä kuuntelematta. Käydään pienellä tauolla ja hetken kuluttua siirrymme näiden kimppuun.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Näin.
2: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: varjo, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
3: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
4: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
5: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
4: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
5: Hesessä VG on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nailambi.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
19: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
20: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Vain elämää top 25 -lista. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
21: Erittäin hyvää sunnuntai-aamupäivää. Suomi Popilta, Kurosan Sami täällä. Itse asiassa tällä hetkellä Espanjasta käsin. Ola, ola vaan. Täällä syksyä vietän ja onneksi nykytekniikka mahdollistaa sen, että näitä lähetyksiä pystyy tekemään melkein mistä vaan. Niin kauan kun yhteydet ja netti toimii ja ainakin toistaiseksi on toivinut. Hyvä niin. Kuuntelet Vain elämää top 25 -listaa. Me ollaan käyty tässä jo iso pätkä noita parhaita biisejä läpi, mutta 8 kovinta olisi vielä esittelemättä. Mennään suoraan siellä 8. Samu Haber esitti Irinan hiljaisuuskappaleen Vain elämäohjelman kutoskaudella vuonna 2017 Irinan päivänä. Alkuperäinen löytyi Irinan Älä riko kaavaa -albumilta vuodelta 2005. Samu Haber teki kyseisen kappaleen kohdalla jotain yllättävää. Kun miettii Sunrise Avenuetä ja Samun kansainvälistä uraa siihen saakka, olisi ollut helppo ratkaisu tehdä tästä biisistä englanninkielinen versio. Mutta Haber piti hiljaisuuden suomenkielisenä. Ja se osoittautui myöhemmin todella merkittäväksi ratkaisuksi. Samun versiossa ei lähdetä repimään kappaletta täysin uusiksi. Sen voima on enemmänkin tulkinnassa. Samun hieman karhea matala ääni ja rocktausta muutti kappaleen tunnelmaa, vaikka itse tarina säilyy hyvin lähellä Irinan versiota. No, tämä johti sitten siihen, että kansa alkoi vaatia, että Haberin täytyy jatkossakin laulaa suomeksi vähän enemmän. Ja alkuun Haber otti hiljaisuuden mukaan Sunrise Avenuen Euroopan kiertueille ja erityisesti Saksassa, missä bändin suosio oli suurta ja on suurta. Biisi alkoi elää ihan omaa elämäänsä. Keikoilla 10 000, jopa 100 000 päinen saksalaisyleisö lauloi hiljaisuutta Samun mukana suomeksi ja sanatarkaksi. Eli hän teki tästä tietyllä tavalla myös kansainvälisen hitin tästä omasta versiostaan. Ja tämä versio tällä listalla nousi listan sijalle 8.
4: Vain elämää top 25 -lista ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.

0: tapaa.
1: Samu Haber ja Hiljaisuus löytyy Vain elämää top 25 listalta sieltä 8. Siellä 7 nousee Jenni Vartiainen kappaleella Keinu. Hän esitti kappaleen ohjelman 7 kaudella vuonna 2017 Cheekin päivänä. Alkuperäinen on Cheekin vuoden 2015 Alfa Omega-albumilta, joten Keinun keskeinen kuvasta tulee Eino Leinon vuonna 1902 julkaistusta runosta Jumalien Keinu. Ja Cheek päätyi runon äärelle Paula Vesalan ansiosta. Cheek oli kertonut Vesalalle voimakkaista mielialojensa vaihteluista Alfa Omega-levyn tekemisen aikana, ja välillä hän koki olevansa huipulla, välillä ihan pohjalla, ja Vesala sanoi käytännössä, että toihan kuulostaa Eino Leinon Jumalien Keinulta, ja esitteli runon Cheekille. Ja siitä syntyi Keinun perusidea. Jenni teki tästä räppibiisistä suuren pop-ballaadin. Alkuperäinen on vahvasti elämänkerrallinen rap-biisi, ja Vartiainen puolestaan siirsi huomion pois Cheek-hahmosta ja teki kappaleen ydinkuvasta paljon yleismaailmallisemman. Ja coverista tuli monille tunnetuimpi kuin alkuperäisestä. Ja tämä Jenni Vartiaisen Keinu nousi tällä listalla sijalle 7.
2: Suurimmat Vain elämää -biisit. Top 25 -lista ja Sami Kuronen. Radio Suomi Pop.
3: Joka

0: Jenni Vartiaisen keinu nousi tällä listalla siellä 7, eli Vain elämää top 25 listalla. Tämä kuultiin ohjelman 7-kaudella, joka oli ensimmäinen niin sanottu All Stars-kausi. Jenni Vartiaisen lisäksi kaudella nähtiin siis artisteja, jotka olivat olleet jo kertaalleen ohjelmassa. Jennin lisäksi pöydän ääressä istuivat vuorollaan äskeisen kappaleen alkuperäisesittäjä Cheek, Kaija K., Sanni, Jari Sillanpää, Juha Tapio ja Toni Virtanen. Kovia nimi, kyllä kerta kaikkiaan. Käydään pienellä katkolla. Meillä on 6 parasta ja kovinta vielä kuulematta ja ensimmäisen kimppuun niistä heti breikin perään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi.
12: Mikä toi oli? Ja taas?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Auto, Autovex.
10: Artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freeman.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi.
20: Nylon Bee.
21: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Vain elämää. Top 25 lista.
22: Radio Suomi Pop.
23: Morjesta, morjesta. Kuuntelet Radio Suomi-popilla Vain elämää top 25 listaa. Mun nimi on Sami Kuronen. Eli käydään läpi jo kuulluilta 16 kaudelta 25 kovinta biisiä. Äänestysten kautta on ääniä tipahdellut biiseille ja 25 eniten ääniä saanutta kappaletta on nyt soitossa ja meillä on 6 kovinta vielä käymättä läpi. Sieltä 6 löytyy Vain elämää kaudelta 9 kuultu Elinoran Funeral Song. Lauri Ylösen päivänä tämä tietenkin kuultiin ja saattoi hyvinkin olla kyseisen kauden isoin hitti. Alkuperäinen The Rasmuksen Funeral Song löytyy bändin menestysalbumilta Dead Letters vuodelta 2003. Kyseessä ei suinkaan ollut mikä tahansa albumin raita. Funeral Song on ollut Lauri Ylöselle henkilökohtaisesti yksi Dead Letters-albumin tärkeimmistä biiseistä ja oli jossain nimennyt se jopa suosikkibiisikseen kyseiseltä levyltä. Alkuperäisen taustalla on epäonnistunut rakkaussuhde. Elinora laulaa kappaleen suomeksi, mutta kyse ei ole alkuperäisen tekstin suorasta käännöksestä. Rasmuksen versiossa kertoja tuntee syyllisyyttä siitä, että on kohdellut toista huonosti ja päätynyt toistuvasti rikkomaan suhteen. Elinoran tekstissä kuoleman ja menettämisen teema muuttuu paljon konkreettisemmaksi. Hän kirjoittaa rakastamisen pelosta. Uskallanko rakastaa jotakuta, kun samalla tiedän, että rakastamiseen sisältyy mahdollisuus menettää ja joutua lopulta hautaamaan toinen. Jos kuulija ei kappaleen historiaa tietäisi, niin se voisi hyvinkin kuvitella olevan Elinoran oma biisi. Sen verran hyvin hän nimiinsä tämän otti. Ja se taitaa olla yksi syy myös siihen, miksi kappale jäi elämään poikkeuksellisen vahvasti ohjelman jälkeen ja on edelleen vahva biisi muun muassa Elinoran keikkasetissä.
0: Suurimmat Vain elämää -biisit. Top 25 -lista ja Sami Kuronen.
22: Radio Suomi Pop.

0: Elinoran Funeral Song löytyy Vain elämään top 25 listalta sieltä 6. Top 5 kimppuun. Sieltä 5 löytyy Cheekin Tinakenkä tyttö. Tämä kuultiin ohjelman ensimmäisellä kaudella Kaija K:n päivänä. Ensimmäisen kauden artistikaarti oli aikamoinen. Cheekin ja Kaija K:n lisäksi pöydässä istuivat Katri Helena, Jari Sillanpää, Eerin, Jonne Aaron ja Noiman. Cheek on myöhemmin sanonut, että ohjelma laajensi hänen omaa käsitystään musiikista. Hän kertoi saaneensa muiden artistien työskentelystä uusia näkökulmia ja halunneensa muutenkin välttää jumittumista vain räpin sisälle. Ja se näkyy aika täydellisesti juuri tässä Tinakenkä-tytössä. Ja ohjelmaan osallistuminen muutti monella tapaa Cheekin uran suuntaa. Hän on itsekin sanonut, että ilman tätä ohjelmaa ei välttämättä olisi niitä stadioneita ja Lahden mäkimonttuja ja muita tullut. Hänestä tuli koko kansan Cheek tämän Vain ohjelmaa, Vain elämää -ohjelman myötä viimeistään. No, tämä Kaija K:n alkuperäinen Tinakenkä-tyttö eli Tinis julkaistiin vuonna 1999 samannimisen albumin avausraitana, ja hauska nippelitieto tästä alkuperäisestä levytyksestä. Bassoa soittaa kyseisellä levytyksellä muuan Anssi Kela. No, Cheek muutti näkökulmaa. Kaija K:n alkuperäinen on vahvan naisvoittoinen, naisnäkökulmainen biisi, ja Cheekin käsittelyssä sama maailma siirtyy miehen ja räppärin näkökulmaan. Hän ei siis vaan räppää Kaija K:n tekstiä uuden biitin päälle, vaan rakentaa biisiin omia versejä oman tarinansa alkuperäisen välittömästi tunnistettavan kertosäkeen ympärille. Ja nyt täytyy muistaa, että kun ensimmäistä kautta tehtiin, elettiin vuonna 2012, eli se oli vielä aika tuoretta suomalaisessa primetime-televisiossa, että yksi maan tunnetuimmista räppäreistä ottaa iskelmä ja popklassikon ja tekee siitä käytännössä rap-remixin koko kansan edessä. Ensimmäinen Vain elämää -kausi osui just vaiheeseen, jolloin Cheekin suosio oli räjähtämässä aivan uudelle tasolle, ja Tinakenkä tyttö kuuluu niihin ensimmäisen kauden kappaleisiin, jotka määritteli koko Vain elämää -formaatin osaltaan myös Suomessa. Eli idea ei ollutkaan vaan kuulla, miltä Cheek kuulostaa laulamassa Kaija K:ta, vaan paljon kiinnostavampi kysymys oli, miltä Kaija K:n kappale kuulostaisi, jos se olisi alun perin ollut Cheekin biisi. Ja Tinakenkä tyttö vastasi just tähän.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää top 25 -lista. Sija 5.

Cheek, Tina Kenke tyttö, eli Tinis löytyy painelemaa top 25 listalta sieltä 5. Eli nyt ollaan todella isojen biisien äärellä, kun painelemaa kontekstissa mennään. Siellä 4. Sieltä löytyy kaudelta 4 kuultu kappale Sata salamaa. Sen esitti Antti Tuisku Viki Rostin päivänä. Ja Antti Tuiskun versio kuultiin heti kauden avausjaksossa ja en muista oliko kyseisen jakson viimeinen biisi vai ensimmäinen biisi, mutta kuitenkin siinä ensimmäisessä jaksossa tämä kuultiin. Tämän biisin tarinaan liittyy yksi suomalaisen Euroviisu-historian parhaista lupauksista. Viki Rosti ei alun perin halunnut vuoden 1987 Euroviisu-karsintoihin, mutta säveltäjä Petri Laaksonen sai hänet mukaan vakuuttamalla, että ei Sata salamaa kuitenkaan kisaa voittaisi. No, se voitti ja Brysselin Euroviisuissa sijoitus oli lopulta 15, mutta kappale jäi elämään. 28 vuotta myöhemmin Tuisku otti sen omaan käsittelyynsä, Jurek rakensi siihen biisin ympärille modernin pop-tuotannon ja tapahtui jotain, mihin alkuperäinen ei ollut pystynyt. Sata salamaa nousi Suomen virallisen sinkkulistan ykköseksi ja jäi sen jälkeen myös Antin keikoille pitkäksi aikaa. Antti Tuiskulla itsellään oli kyseisenä vuonna 2015 iso muutosprosessi käynnissä. Hän oli tehnyt yhden suomalaisen pop-historian näyttävimmistä imagollisista uudistumisesta. En kommentoi oli ilmestynyt keväällä ja Peto on irti sekä Keinutaan oli muuttanut käsitystä siitä, millainen artisti Antti Tuisku ylipäätään sillä hetkellä oli. Ja just tässä tilanteessa hän menee vain elämää taloon, tekee Sata salamaa tällaisena versiona ja boom! Sen jälkeen

0: Tulihan tästä ihan hillitön hitti tästä Antti Tuiskunnan Sata salamaa -versiosta vuonna 2015 Vain elämää-ohjelman neloskaudella tämä kuultiin. Ja sen jälkeen biisiä jorattiin yökerhoissa ja laulettiin päiväkodeissa. Ja haitarilla oikeastaan tämä varmaan vanhainkodeissakin vedettiin tätä Antti Tuiskun versio. Siitä tuli koko kansan biisi. Ja tällä Vain elämää top 25 -listalla ylsi sijalle 4. Meillä on top 3 käymättä läpi. Otetaan pieni tauko ja hetken kuluttua selviää 3 kovinta teidän mielestä Vain elämää -historiasta löytyvää biisiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hola hola. Pancho Villa -ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa -ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. Supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotisi sydämessä. Finsoffat.
19: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
20: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
21: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
22: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
23: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
24: Saletisti onnistuu! Sale!
25: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
26: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
27: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
28: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
29: Aku Ankka ja Otto 54.
30: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
29: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
29: Ei.
0: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
29: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
1: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
29: Näin.
2: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Vain elämää Top 25 -lista.
5: Radio Suomi Pop.
6: Tervetuloa vielä hetkeksi takaisin Vain elämää Top 25 -listan pariin. Meillä on kolme eniten ääniä saanutta kappaletta vielä kuultavana. Pronssille tässä äänestyksessä ylsi Sanni kappaleella Kelpaat kelle vaan. Tämä kuultiin ohjelman 7-kaudella Juha Tapion päivänä. Alkuperäinen Kelpaat kelle vaan on Juha Tapion säveltämä ja sanoittama kappale ja julkaistiin sinkkuna jo vuonna 2006 ja löytyy Kaunis ihminen -albumilta. Sannilla ja Juha Tapiolla oli pieni ikään kuin biisi riita tai biiffi ennen ohjelmaan ja kaudelle osallistumista. Sanni oli nimittäin maininnut Juha Tapion jo vuosia aikaisemmin yhdessä omassa biisissään. Kyseessä oli Sannin ensimmäisen albumin Sotke mut -kappale Kiitos ja anteeksi. Tässä tekstissä Juha Tapio oli päätynyt osaksi nuoren Sannin aika räävitöntä ja provosoivaa lyriikkaa. No, kun sitten Vain elämässä tuli Juha Tapion päivä, niin kissa nostettiin pöydälle. Sanni kertoi illallisella laittaneensa juuri Kelpaat kelle vaan -esitykseen erityisen paljon.

0: paukkuja, koska hän halusi osoittaa Juha Tapiolle arvostavansa tätä vahvasti laulun tekijänä, vaikka oli nuorempana ollut omien sanojensa mukaan vähän ehkä hölmösanotuksissaan. Eli esityksessä oli oikeastaan myös pieni anteeksi pyynnön ja sovinnon sävy. Sannihan on taustaltaan myös viulisti ja hän rakensi tuosta esityksestä suorastaan spektaakkelin omaisen. Mukaan tuli apokalyptika, joten jousien ympärille saatiin rakennettua dramaattinen ja lähes elokuvallinen versio. Ja Sanni soitti itse myös apokalyptikan rinnalla ja siinä joukossa viulua ja siitä tuli yksi ikimuistoisimpia Vain elämää -hetkiä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vain elämää top 25 -lista.
1: Sijaa 3.

0: kelpaat kelle vaan.
1: Sanni, kelpaat kelle vaan, ylsi pronssipallille tässä Vain elämää top 25 biisi äänestyksessä. Ja hopeaa luovutetaan tässä skabassa tällä kertaa Vantaalle. Edellinen Vain elämää kausi, kausi numero 16, Johannes Broderuksen päivä. Alun perin Kuumaa -yhtyeen kappale Ylivoimainen. Sitten tuli Kääriä from Vandaa, otti yhden viime vuosien suurimmista suomalaisista pophiteistä käsittelyyn, vaihtoi käytännössä koko laulun näkökulman. Romanttisesta Ylivoimaisesta tuli kotiseutuhenkinen ja itse ironinen oodi Vantaalle. Vantaalainen oli viimeinen Vain elämää -biisi, joka Kääriän piti vielä kirjoittaa, ja työryhmä pyöritteli pitkään erilaisia vaihtoehtoja sille, että mitä Ylivoimaiselle oikein voisi tehdä. No, Kärjän mukaan ongelma oli tavallaan se, että alkuperäinen oli niin hyvä, niin ylivoimainen ja niin

tunnettu, että hän ei halunnut lähteä kilpailemaan sen kanssa tekemällä, vaan vähän erilaisen versio, vaan ratkaisu oli varsin kääriämäinen. Räjäytetään koko biisi uusiksi ja sitten rakennellaan ja tehdään siitä vihreän kääriämäinen. Kääriälle Vanta

0: 567, thank you.
1: Kärjän vantaalainen löytyy Vain elämää top 25 listalta sieltä 2. Ja ihan pakko vielä hetkeksi palata viime kesään ja Tikkurilla festivaaliin. Tämä vantaalainen kuultiin ensimmäistä kertaa Euroviisujen jälkeen Kärjän keikalla viimeisenä biisinä. Viisujen jälkeen Kärjän keikat on aina päättynyt cha-cha-chahan, mutta nyt oltiin Vantaalla Kärjän kotikentällä. Täpötäysi Tikkurilan se koko kenttä odotti vesikielelle, koska tulee vantaalainen. Ja sehän tuli sitten vasta cha-cha-chan jälkeen setin viimeisenä biisinä. Ja jos olit siellä paikan päällä, varmasti muistat, miten se koko kenttä räjähti. Ja fiilis oli aivan käsittämätön. Aurinko paistoi ja kesä parhaimmillaan ja Kääriä vetää tätä biisiä livenä. Niin kylmät väreet kyllä meni. Ja hienon biisin varmasti ikuisiksi ajoiksi hän onnistui tuolla kaudella numero 16, eli viime kaudella tästä kuumaan kappaleesta itselleen vääntämään. Tällä listalla siis siellä 2. Meillä on yksi biisi kuuntelematta vielä. Vain elämää top 25 lista Radio Suompopin kuuntelijoiden äänestämänä. Mennään kaudelle numero 14. Anna puun päivään. Elli Noora oli tuolloin ohjelmassa jo toista kertaa. Ensimmäisen kerran hän oli mukana kaudella 9 vuonna 2018 ja tällä kertaa hän otti käsittelyyn Anna Puun hitin Matkalla vuodelta 2015 ja albumilta Rakkaudella Anna Puu. Rakkaudella Anna Puu oli ensimmäinen Anna Puun albumi, jolla hän otti käytännössä koko levyn tekstitysvastuun itselleen. Anna Puu on kertonut kappaleeseen liittyvän tarinan, se liittyy aikaan, jolloin hän rakastui neljännen albuminsa tuottajaan Jukka Immoseen. Hän oli jo mennyt nukkumaan, mutta joutui nousemaan kirjoittamaan suuren osan tekstistä puhelimensa muistiinpanoihin, ettei unohtaisi sitä aamuksi. Hän kuvasi kirjoittamista alitajuiseksi, kirjoittaessa ei vielä välttämättä myönnä edes itselleen, kenestä teksti oikeasti kertoo. No, Elinora puolesta

0: tai valmisteli omaa versiotaan yhdessä pitkäaikaisen tuottajansa Samuli Sirviön kanssa ja että matkalla kappaleen tekstiin hän toi vahvan henkilökohtaisen kulman. Elinora ikään kuin siirtää kameran omaan elämäänsä. Matkalla oleminen ei ole vaan konkreettista liikkumista, vaan elämänvaihetta, epävarmuutta, tunnetta siitä, että ei oikein tiedä mihin on menossa. Ja siitähän tuli valtava hitti. Ja tämä jäi myös osaksi Elinoran omaa keikkasettiä. Ja tällä listalla listan sija numero 1. Onneksi olkoon. Kiitos, että olit seurassa tämän sunnuntai-aamun. Ensi perjantaina vietetään Vain elämää -ohjelmassa Benjaminin päivää ja ensi sunnuntaina alkaa ne viralliset Vain elämää -jatkot. Eli Benjamin mulla vieraana ensi sunnuntaina 8-12. Nyt Elinora matkalla kappaleen myötä erinomaisen hyvää sunnuntai-jatkoa ensi viikkoon. Moido.
1: Radio Suomi Pop. Vain elämää top 25 -lista. Sija 1.
2: Istun taksin takapenkillä myöhässä sieltä, mihin piti mennä. Täytyis kiittää, et on elossa, mut pääni on päivittäin pelossa. Mehän synnyttiin voittamaan, turha tulla edes koittamaan, kuinka pitääkään luopua.

0: ajatuksistani saa sua pois. En ajatuksistani saa sua pois.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
3: Käyttöauto.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
6: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
11: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
19: On tää komia massikka. Mistä sait?
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Tänään tätä syyskuun ensimmäistä sunnuntaita vietetään vähän eilistä viileämmissä merkeissä. Viikonlopun viileen päivä on tänään ja pohjoisessa jäädään alle 10 asteen. Siellä hiukan saattaa sadettakin Itä-Lapissa tulla ja samoin Keski-Suomessa, Itä-Suomessa on pilvinen päivä, mutta poutaa ja lämpötilat siis pohjoisen Idä- ja Keski-Suomen välillä noin semmoista 6-8 lämpöastetta. Mutta Länsi-Suomi, Etelä-Suomi ja Lounais-Suomi paistattelee kyllä tänään auringon paisteessa ja lämpötilat nousevat 15 asteeseen, mutta ei nyt sen korkeammalle kuitenkaan. Ennen kuin taas huomenna lämpöasteita luvataan. Ainakin Länsi-Suomeen plus 18 ja huomenna lähestulkoon koko maassa aurinko paistaa.
22: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
3: Oikein hyvää syyskuun ensimmäistä sunnuntaita täältä. Elina Kottonen tässä, tervehdys ja kiitos Sami Kuronen aamupäivän seurasta. Sami tulee Vain elämää -tunnelmissa olemaan tuttuun syksyiseen tapaan meidän seurana nimenomaan tällainen sunnuntai aamuisin ja aamupäivisin tästä eteenpäinkin. Tervetuloa taas Suomen Popin taajuuksille, Sami. Ja näin tämä on hienoa aikaa tosiaan tämä syksyn alku, kun Vain elämää alkoi perjantaina uudella kaudella. Eilen alkoi Petolliset ja tänään nähdään taas Selviytyjät Suomi kello 19.30 nelosella. Palataankin tuohon Petollisten kulisseihin seuraavaksi. Tytti Junna, meidän radioista tuttu ääni ja toimittaja, on siis mukana ohjelmassa. Ja niin on myös näyttelijä Kai Vaine ja kohta kuullaankin Tytin reportaasia ja myös paljastuksia kulisseista.
22: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
3: Kuunnellaan sitä ennen iltan, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja tässä Viivi ja JVG:n, mitä näillä korteilla saa. Hyvää sunnuntaita Suomi Popilta. Kun

0: Iltan se menee hyvin tai se menee ohi. Soi Suomi-popin sunnuntaissa ja iltakin on ollut mukana Vain elämää -ohjelmassa, jonka uusi kausi alkoi. Etkonen, piti oikein miettiä, että miten tämä nyt menee. Se alkoi perjantaina ja sitten eilen alkoi Petolliset ja sitten tänään tulee Selviytyjät Suomi. Tämä on niin mahtavaa viihteen täyteistä tämä alkusyksy, ettei tässä meinaa välttämättä edes pysyä kaikessa perässäkään. Ja onneksi nykyään on se mahdollisuus, ettei tarvitse aina olla TVn ääressä juuri sillä hetkellä, vaan ruutu.fi palvelee ja sieltäkin pääsee näitä asioita sitten vielä jälkikäteen itselleen sopivassa aikataulussa katsomaan. Eilen me kuultiin, kuinka tytti Junna, joka on mukana Petollisissa, kertoi ennen kauden avausjaksoa kulisseista näin.
1: Tytti Junna. Reality check.
2: Hyvällä vauhdilla elellään tätä reality-syksyä eteenpäin. Moni upea sarja on saanut jo starttijaksonsa, mutta tänään on vihdoin se päivä, kun Petollisten uusi kausi saa sen upean aloituksen. Minulla on hyvinkin paljon jännittävää sisäpiirin tietoa kyseisestä sarjasta, nimittäin mulla on kunnia olla uudella kaudella mukana. Voin sanoa, että se kun Linnan pihamaalle tuossa alkuvuodesta lumen ja sohjon keskellä tallottiin, niin jännitys oli valtavaa. Mulla on muutamia paljastuksia siihen liittyen, että mitä tässä ekassa jaksossa tullaan näkemään, mutta otetaan ensin kommentit yhdeltä kilpakumppaneista, nimittäin Kai Vaineelta. Millä fiiliksillä hän nyt odottaa, että Suomen kansa näkee uuden kauden? Onko jännitystä ilmassa vai silkkaa riemua?
3: No suurta riemua on siinä mielessä, että mä tiedän, että sillä on niin paljon faneja siellä ohjelmalla ja sitä halutaan niin katsoa. Niin joo, todellakin siinä mielessä suurta riemua. Itse mä ajattelin, että mä muutan Norjaa, kun se alkaa. Menolippu on varattu, mutta...
2: Eli vähän jännittää käänteet.
3: Kyllä se vähän jännittää, joo. Ja se, että miltä se sitten loppujen lopuksi näyttää, koska siis sehän imasee mukaan siis, että ei siinä ihan hirveästi tule funtsittua sitä, että miltä tämä nyt niin oikeasti niin näyttää tai... kyllä se imasee se niin kuin game sillä lailla messiin. Niin kuin pitääkin. Se oli niin kuin intensiivinen, tosi ihana kokemus kyllä.
2: No sitten pieniin paljastuksiin, että mitä tuolla kameroiden takana on tapahtunut. Ehkä semmoinen ihan hauska tieto on, että kun me tapaamme Kristofferin ohjelman alussa, niin sehän on ollut oikeasti edellinen päivä. Eli vaikka näyttää siltä, että sarjassa hommat jatkuu ja rullaa siitä saman tien, niin kaikkien kilpailijoiden tapaamisen jälkeen meidät vietiin omiin huoneisiin, jotka on siis tällaisilla jätesäkeillä ikkuna peitetty. Ei saatu nähdä enää ketään, vaan sit piti odotella seuraavaan aamuun. Toinen, mitä haluan vähän vinkata illan jaksoon liittyen, tällä kertaa Petollisten valinta tulee olemaan mun mielestä kreisein koskaan. Sitä ei ole aikaisemmin tehty tällä tavalla ja no, mä sanon, että se on brutaalein Petollisten valinta, mitä Suomen kausilla on nähty. Eli näillä eväillä ei muuta kuin nautinnollista Petolliset iltaa.
1: Tytti Junna Reality Check. Lisää viihdettä Tytin viihdepodcastissa. Supla.fi.
0: Kiitos tytti Junna, joka eilen siis kertoi näin ja Petolliset löytyy nyt ruudusta katsottavaksi ja tosiaan tytti myös huomenna reality checkia tekemässä Juho Keskitalon iltapäiväohjelmassa kello 15 ja Suplasta löytyy tytin reality check.

0: Kaija K. on En pelkää pimeää. Mahtaako tämäkin kappale soida, kun Kaija K. tuuleen piirretyt vuodet Areena-kiertueella juhlii syksyllä jo 40-vuotista uraansa? Ajattele siis, 40 vuotta, se on mieletön juttu, ihmiselämän mittainen ura. Ja jatkuu vaan, ei suinkaan ole hiipumaan päin, ei suinkaan. Kaija K. on siis tuuleen piirretyt vuodet Areena-kiertue tulee kattamaan Tampereen Nokia-areenan lisäksi myös muun muassa Kuopion, Lahden ja Oulun areenoita. Ja Portion Boyskin juhlii, kun kohta Portion Boysia laitetaan soimaan, niin siellä samaisella Nokia-areenalla, mutta millaisilla erikoisilla spekseillä, niin jatketaan siitäkin kohta. Ja ihan myös vertailun vuoksi, kun kuunnellaan Kuumaatakin kohta, niin hekin juhlivat hienolla isolla keikallaan tänä syksynä 10-vuotista uraansa. Sekin on paljon, 10 vuotta bändinä, mutta ei vielä mitään verrattuna tähän Kaija K:n 40-vuotis juhlavuoteen.
1: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Live.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Ves.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon Bee.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Kake Randeli mukana Partio Boysin juhannusyökappaleilla. Ja vaikka tässä nyt juhannuksesta lauletaankin, niin kyllä mä uskon, että silti fanit toivoo, että voidaanko tämä kuulla myös itsenäisyyspäivän aattona, kun Partio Boys on siis varannut itselleen Nokia-areenan. Siellä on hauskoja noi, siellä on muun muassa VIP-lippuja, siis lippu.fi, sieltä voi koittaa itselleen saada lippuja. VIP-kyläbaari, VIP-yleismurheilija, VIP-elämän ABC ja niin edelleen teemoitettuja aitioita, sun muita lippupaketteja. Portion Boysin kanssa siellä esiintyvät, tai ennen heitä ei ehkä yhtä aikaa, mutta ainakin meidän hovimuusikko Ilkka sekä Arttu Viskari yhtyeineen. Ja onhan Portion Boys luvannut myös tuoda sinne vierailijoita lavalle. Itsenäisyyspäivän etkot siis lauantaina 5.12. Tampereen Nokia-areenalla.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja viikkoa ennen sitä, 28. päivä marraskuuta, juhlii kuumaa yhtye 10-vuotista uraa.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Stellan piste on tämä kappale ja Robin Packalenin uusi sinkku. 1001 tapaa laitetaan Suomipopin sunnuntaissa seuraavaksi soimaan. Hän on itse kertonut levyyhtiön tiedotteessa näin, että 1001 tapaa on vähän kuin tämän vuoden 2026 romanttisempi versio hänen Kesärenkaat-biisistään. Robin kertoo, että kaikillahan on niinku suhteissa omat roolinsa ja tapansa, joita on ihan hyvä välillä aina haastaa. Ja tämä on tehty siis kieliposkella, vaikka tämä nyt on hiukan tämmöinen epärealistinen kuvitelma tai kuvaelma, niin kuitenkin Robin on halunnut, että tämä herättäisi oikeasti ajatuksia siitä, että eihän asioita aina tarvitsisi tehdä kuitenkaan sillä samalla tutulla kaavalla, että kyllä niitä tapoja voisi olla. Ja olisikin varmaan enemmänkin kuin 1001, mutta että sen verran nyt kuitenkin heillä ainakin, kun biisiä tekivät, niin tuli tätä biisiä tehdessä mieleen. Ja Robinhan on käynyt täällä myös Suomipopilla vastikään Juha Keskitalon iltapäivän vieraana Nathailin kanssa, jonka kanssa he on kans julkaissut yhteisen biisin, ja siinä haastattelussa muun muassa ystäväkirjaa täytettiin ja puhuttiin muun muassa ärsytyksen aiheista ja ihan kerrattiin läpi kaikki lempieläimet ja lempimusiikkityylit ja vastaavat perusasiat. Toi löytyy Suplasta kuunneltavaksi toi haastattelu, ja Robinillahan on ensi viikon perjantaina iso keikka Jämsän Himos-areenalla.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Siellä on isot juhlat, alkavat perjantaina tosiaan Robin Packalenin ja Einin keikoilla, ja lauantaina Olli Halonen, Popeda ja Benjamin nousevat lavalle. Hei.

0: Näin Robin Packalén haastaa parisuhteen rutiineja. 1001 tapa on tämä kappale, ja kappale nimeltä D&D julkaistiin 21. päivä elokuuta. Sillä mukana Nathalie, mistä siinä on oikein kyse, niin siitä kävivät kertomassa Radio Suomi-opin studiossa. Juho Keskitalon vieraana Robin ja Nathalie yhdessä. Sen haastattelun voi käydä kuuntelemassa osoitteesta supla.fi/radiosuomipop.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomipopin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: What? Mitä?
5: Kato!
6: Mitä?
4: Ei oo totta!
5: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan? Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
7: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
8: Moi.
9: Moi.
8: Mitäs sinne?
9: Mitäpä tässä?
8: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
9: Aha.
8: Täällä porukka viihtyy.
9: Hyvä.
8: Niin, että tulisitko?
9: Mitä?
8: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
9: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Mm. Kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt Mynttoon!
17: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
20: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Auto, Autovex.
22: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
21: Autovex.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.

0: jos saa funnun.
1: Aliisa Syrjän Sydän on rikki on tämä kappale, joka aika takuu varmasti soi myös. Vois kelle vaan tapahtuu albumikiertueella, jolle Aliisa Syrjä lähtee syyskuun lopussa. Se on lauantai 26. syyskuuta Espoon Sellosalista, kun tuo kiertue lähtee käyntiin ja kiertää kattavasti tätä maata aina ensi vuoden alkupuolelle saakka.
2: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Tämä yhtye ei enää keikkaile, paitsi ehkä unissaan. Ja uskon, että unissaan varmaan aika paljonkin. Eppu Normaali on nyt semmoiset 4 viikkoa kuukauden verran ollut eläkkeelle. Ja varmaan vielä aika paljon elää keikkojaan uudelleen. Tämä on Eppujen Kun olet poissa.

0: kun olet poissa on tämä kappale ja Eppu Normaali yhtyeen jäsenetkin aika pitkään ehtivät yhdessä musisoida. Sitä en tiedä, kävivätkö he yhdessä pari- tai ryhmäterapiassa. Niin kuin nykybändit, nuoriso, esimerkiksi Kuumaa yhtye on kertonut, että he käy kyllä ihan tuommoisessa terapiasessioissa. Sehän on niin kuin ennaltaehkäisevästi, ettei tulisikaan mitään riitoja. Mitä toki musiikin historiassa bändien kesken on aika paljon myös tullut niitä kuuluisia taiteellisia erimielisyyksiä. Ja voihan niitä tulla taiteellisia erimielisyyksiä myös esimerkiksi parisuhteessa, vaikkapa kodin siivoamiseen liittyen. Ja siihen voi sitten koittaa neuvoja antaa, mutta onko ne hyviä? Harvoin. Kohta kuullaan yksi oikein harvinaisen huono esimerkki parisuhden neuvoista. Ennen sitä säätietoja alkavalle viikolle.
1: Radio Suomi Pop. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: No, mitäs se naapuri?
10: Se olisi taas vuosihuollon aika.
9: Jaa, no autoa korjaamolle.
10: Ei, kun...
9: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
10: Ei, kun meidän talolle.
9: Aha.
10: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
9: Ai, semmonen.
11: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi. kautta vuosihuolto.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
15: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
16: Bro.
17: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
15: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
17: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
0: Voi rähmä.
19: No, mikä nyt?
0: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
11: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
20: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
21: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
22: Artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Ves.
26: Freemans.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nylon Bee.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
34: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
35: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
34: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
35: Onnea.
0: Tänään sen kyllä heti aamulla tunsi, että jaahan, nyt on todellakin vähän viileämpi päivä, mihin ollaan tähän asti totuttu. Ja tänään tosiaan päivät lämpötila jää pohjoisessa jopa vain noin 5 asteen kieppeillä ja etelässäkin sitten lämpöasteet korkeimmillaankin noin plus 15. Mutta no joo, ensi yö on vielä kylmä, mutta sitten huomenna päivällä alkaa kyllä lännestä käsin virrata lämpimämpää ilmaa. Ja huomisille luvataan hienoa poutaista, pitkälti aurinkoista päivää. Oikeastaan koko maahan. Pohjoiseen kyllä sitten leviää pilvistäkin säätä ja huomenna illalla myös sateita, mutta huomenna siis pitkälti aurinkoinen päivä ja ainakin Länsi-Suomeen, Lounais-Suomeen luvataan jopa plus 18 astetta. Itään noin plus 12, Keski-Suomeen noin plus 14 astetta, mutta pohjoisessa kyllä jäädään huomennakin hiukan alle 10 asteen.
36: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
0: Oikein hyvää sunnuntaita. Sopuisaa sellaista täältä Radio Suomipopin studiosta. Helina Kottonen tässä, tervehdys. Joo, ainahan se ei ole sopuisaa, jos on esimerkiksi erilainen siisteyskäsitys samassa taloudessa asuvilla. Että toista ottaa ihan sairaasti päähän, oikeasti häiritsee, jos jotkut sukat on olohuoneen lattialla. Ja toinen ei edes huomaa niitä sukkia. Ei todellakaan, koska katsoo niiden yli aivan rauhassa televisiota, eikä häirinyt niistä ollenkaan. No silloinhan monesti looginen johtopäätös oli se, että se, jota ne häiritsee, niin voi siivota ne pois. Mutta yleensä se, jota ne häiritsee, niin myös ajattelee, että no se, joka ne on siihen jättänyt, niin saisi siivota ne siitä pois. Ja molemmathan toki tavallaan ovat oikeassa. Mutta kannattaako mäkättää niistä sukista sille toiselle vai ihan vaan itse napata ne siitä pyykkikoriin? Tähän voi suhtautua eri tavoin. Ja kyllähän tähän tämmöisiä neuvojakin annetaan. Esimerkiksi naisten lehdissä, että miten kannattaisi niin kuin toimia. Yhtä tämmöistä neuvoa purkasivat tällä viikolla aamulypsyssä Juuso, Tinni ja Tuukka. Kuunnellaan kohta se neuvo ja kommentitkin siihen.
36: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja sen voin jo sanoa, niin kuin varmaan arvastikin, että ensin mikään siis käyttökelpoinen neuvo, se ei missään osauksessa ole, mutta voidaan se kuitenkin käydä läpi. Kuunnellaan ensin Anin ja Sara B. Tuhlaajapoika ja tämä on Eerinin yhtenä sunnuntaina.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika soi Suomi-popilla. Kannattaako sanoa toiselle, jos ärsyttää joku tapa, mitä toinen tekee kotona? Siis semmoinen asia, mikä ei ole oikeasti vakava, vaan se on pikkujuttu. Mulla on esimerkki tästä liittyen kahvinkeittimeen. Kannattaako sitä sanoa toiselle vai onko se ärsyttävää nalkuttamista? Kannattaisiko mieluummin vaan sietää sitä toisen rasittavaa tapaa? Mä kerron tähän kohtaan, ainakin tähän kahvinkeittitapaukseen tai kahvinkeitin tapaukseen, niin meiltä ihan semmoisen elävän esimerkin ja siihen ratkaisun. Mutta sitä ennen eräänlainen parisuhdeneuvo kanssa. Tätä kävivät läpi Aamulypsyssä tällä viikolla Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, nyt mennään parisuhde asioihin, nimittäin me naiset on tehnyt tämmöisen jutun, löytyy ihan Ilta-Sanomien sivuilta, missä on poimittu 12 erikoista parisuhdeneuvoa, mutta nämä on myös semmoisia ilmeisesti vähän ylistettyjä, että nämä saattaa hyvinkin toimia, ainakin niiden vinkkien antajat on sitä mieltä, että tämä on toimiva ratkaisu. Mitä mieltä olette tämmöisestä, että keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa, esimerkiksi katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Toi menee, toihan on suoraan piilu niinku,
1: niinku ihan
2: kettuilua.
1: Ihan siis karsee, siis tää on
2: siis
1: niinku.
2: Tostahan jos tulee, toihan vasta nostaakin niistä kierroksia.
1: Aa, voi, miten se Seppo on ne unohtanut? Tiedätkö mitä, hei, niin Marjatta oli taas, niin mun auton, niin oli osunut johonkin sillä.
2: Joo.
1: Taas.
0: Eikä ollut tankannutkaan sitä.
2: Mitä? Ei, muuten juttelin Sepon kanssa tuossa päivänä. Okay. Seppo heitti tämmöisen pienen anekdootin tuossa. Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä harrastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta tommonen se Seppo.
1: Kyllä, joo. Ja siis täytyy sanoa Seposta siis niin kuin mä tuomitsin heti. Seppo oli ilmeisesti käynyt Tallinnassa, niin oli käynyt sitten, niin oli ihan joutunut maksamaan tästä palvelusta, mikä on. Mutta hän on tietysti vapaa mies.

0: taas on mennyt siellä, se oli viilettänyt menemään. Kuule. Ja nauttinut sydämensä kyllyydestä. Se oli ollut kuulemma Seppo sanoi, että se oli aistillista.
1: Joo.
0: Mä sanoisin ton vinkin kanssa.
2: Tsemppiä tohon kokeilta.
0: Harkitaan.
1: Näin Seppo on tossa ovella. Sä oot ollut vähän vittumainen tänään. Seppo on vähän äkänä. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
2: Okei. No, mietitään tätä taktiikkaa vielä. Kiitos Juuso, Tinni ja Tuukka. Tätä pitää ehkä vielä hiukan jotenkin soveltaa. No, hehän sieltä tuossa just käytännössä osoittivat, miten sitä voi soveltaa. Mulla on kohta parempi esimerkki ihan oikeasta elämästä suoraan omasta avioliitosta. Kuunnellaan ensin Olavi Uusivirran Kultaa hiuksissa. Ja Suplasta löytyy Aamulypsyn koko shitit. Ja huomenna he ovat jälleen täällä 6-10.

Olavi Uusivirran kultaa hiuksissa soi Suomi-popilla. Eget Sulua ja Isaac Eliottia kuunnellaan kohta, mutta sitä ennen lupaamani kahvinkeitin tapaus. Monet pariskunnat miettii nimittäin aina aika ajoin, vaikka olisivat kuinka onnellisesti yhdessä ja olisivat pitkään olleet yhdessä, niin silti, että pitäisikö toiselle sanoa jostain hänen rasittavasta tavastaan, joka ei ole niin kuin mitenkään oikeasti vaarallinen tai hankala, vaan liittyy nyt johonkin yksinkertaiseen kotiasiaan. Että aina kun se tekee sen noin, niin voi että kun se tekisi sen toisin. Että onko se nalkuttamista, jos siitä sanoo, vai onko se vaan ihan reilua, että siitä sanoo? No meillä oli esimerkiksi niin, että mä aina otan kahvinkeittimen sieltä niin kuin kaappien alta vähän niin kuin keskelle sitä pöytää, kun mä keitän kahvit, ja sitten mä jätin sen siihen. Ja sitten mies sanoi mulle joskus, että ehkä mua ärsyttää, kun toi on aina tuossa niin kuin keskellä toi kahvinkeitin, että voisitko työntää sen takaisin sinne seinään vasten sitten, kun oot kahvis juonut. Ja mä sanoin, että joo, totta kai, että hyvä kun sanoit, että mä oon ikinä niin kuin huomannut ja ajatellut asiaa, että hyvä kun sanoit, ja nyt mä työnnän sen aina sinne,

0: siinä on mitään ongelmaa ja ketään ei ota päähän. Niin se meni hyvin. Mutta se ratkaisu oli siinä ja se ratkaisevin asia siinä, että se sanottiin oikealla hetkellä, kun oli ihan hyvä fiilis ja molemmat kylläisiä. Niin se ei harmittanut yhtään, vaan pikemminkin semmoinen, että hei kiitos, kun sanoit, että mä nyt enää tee tätä ärsyttävää juttua. Niin kuin tieten tahtoen, kun mä tiennyt, että sua harmittaa se. Mutta jos se olisi ollut silloin, kun on molemmilla nälkä ja kiire, niin kun tämä kahvinkeitinkin on aina tuossa keskellä pöytää, niin ajettaisiin ottanut päähän, olisin suuttunut, ottanut sen nalkutuksena ja jättänyt takuulla seuraavalla kerralla ihan tarkoituksella sen siihen keskelle pöytää ärsyttämään lisää.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Että voi niistä sanoa ja kannattaakin sanoa, niin se toinen voi ainakin yrittää korjata virheensä. Mutta ratkaiseva on se hetki ja fiilis, millä sen asian ilmaisee. Niin kuin yksi ystävä on sanonut, joka on pitkässä onnellisessa avioliitossa, että kun joku asia ottaa päähän, niin syö ensin voileipä ja mieti sitten vasta, miten asian ilmaiset.
1: Radio Suomi-pop.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä, hoivan aika, teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
10: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?

0: korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Eget Sulu ja BM yhdessä. Tunnista tuntiin on tämä kappale. Ja Mirella ja Lauri Haav kohta yhdessä esittävät meille trilogiansa päätösosan Pidä kiinni. Ennen sitä kuunnellaan Isaac Eliottia ja Teleksiä. Ja, ai niin, eilähän Mirella esiintyi myös tuossa Yle 100 juhlallisessa hienossa konsertissa, jossa oli mukana myös kaikenlaisia urheilutähtiä, niin kuin esimerkiksi Timo Jutila, joka oli nerokkaasti ratkaissut miesten juhlapukeutumiseen liittyvän ongelman. Käydään sekin kohta läpi, niin tiedät, miten ensi kerralla itse toimia.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Felixin siivet soi Suomi-popilla. Mirellan ja Lauri Haavin yhteistyö Pidä kii kuunnellaan seuraavaksi. Tämä on siis kolmas heidän yhteinen kappaleensa ja näin ollen myös trilogian päätösosa.

0: harvemmin kappaleista trilogioita tehdään, mutta näin Mirella ja Lauri Haava ovat tehneet. Eilen Yle 100-konsertissa hienosti Mirella esiintyi Jenni Vartiaisen kanssa ja upeasti olivat pukeutuneita molemmat, niin kuin tuommoiseen juhlalliseen tilaisuuteen toki kuuluukin. Siellä oli monenlaisia urheilutähtiä myös ja virkistävää ja hauskaa oli se, että siellä oli Timo Jutila, totta kai puku päällä niin kuin tuollaisessa tilanteessa kuuluukin, mutta hän oli ratkaissut hienosti sen, että kun se on aina niin hankala se kuulemma se taskuliina, että miten sen saa siinä puvun niin kuin siinä rintataskussa jotenkin hienosti pysymään ja toisaalta mihin puhelimeen sitten tunkee. Niin oli Juti laittanut sen siihen siis taskuliinan tilalle, niin että se puhelin pilkisti sieltä. Se oli vähän niin kuin sellainen moderni taskuliina. Ja sitä paitsi mistä, minä tiedän, oliko sinne vaikka kamera päällä. Ehkä Juti teki suoraan jotain live-striimiä tai kattelee myöhemmin sitten, että miltä ilta näytti. Kun siinä oli hienosti se kamerakin esillä, niin että hän pystyi vaikka kuvaamaan koko illan.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Se on hyvä linjaveto, että käytännöllisyys aina ennen tyyliä.
2: Kadu

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hola hola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
4: Niin auto.
3: Niin.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
12: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
19: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
18: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
19: Hesessä veke on aina halvempi.
18: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
10: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
0: Autovex.
16: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
4: Benjamin.
3: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
9: Heikki Salo.
1: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
16: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
6: Lordi.
19: Nylon B.
5: Samuli Putro.
16: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Arttu Viskari on lomalla. Mä katsoin tuolta Arttu Viskari Instagramista, että miten nuo keikat alkaakaan, syksyn keikat, niin vasta 2. lokakuuta, koska hän tekee yllättävän aktiivista lomasomea. Tuolla on noin 6 päivää sitten jo päivitys Sikarin kanssa, että lomalla viimeinkin. Ja on tosiaan nähtävästi jossakin etelämaisemissa, jossa on sitten kaikkea sattunut ja tapahtunut myös. Muun muassa törmännyt nyrkin kokoiseen hämähäkkiin.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Hyvää lomaa Arttu Viskari. Se on se hyvä, että välillä elää itselleenkin. Niin kuin Popeda tässä laulaa, elän itselleni. Hyvää sunnuntaita Suomi-popilta.

0: JBG, ikuinen vappu soi Suomi-popilla. Kuunnellaan tuossa säätietojen jälkeen Bessin Rampam Pam. Beskin mukana uudella Vainelämää kaudella, jonka avausjakso löytyy nyt ruudusta katsottavaksi ja tulee myös tänään Nelosella. Just ennen Selviytyjiä, joiden jaksossa on dramatiikkaa, kun siellä Selviytyjät Suomi-ohjelmassa kaksi kilpailijaa joutuu jonkun puremaksi, mutta minkä tai kenen, jatketaan tästäkin kohta.
1: Radio Suomi-pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä Finsoffa.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fi.

0: Fit.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
2: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siiv.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
13: Maailman rankin reality jatkuu.
14: No niin, sit liikkuu.
15: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
16: Pää pinnan alle!
17: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
14: Nyt myös sitä!
13: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
15: Jokainen etsi rajojaan.
18: Tänään sunnuntaina aika viileää päivää saamme viettää, ainakin Pohjois-Suomessa, jossa jäädään noin +5 asteeseen, mutta ei etelässäkään lämpötila nouse yli 15 asteen. Aurinkoista toki on monin paikoin, mutta silti kyllä sen ilmassa tuntee, että lämpötila on oikeasti tosiaan aika paljon viileämpiä, mutta huomenna on sitten sitäkin aurinkoisempi päivä. Tänään nyt vielä esimerkiksi Itä-Suomessa saattaa kuitenkin vettäkin tulla, mutta huomenna paistaa idässäkin komeasti. Koko maassa huomenna poutapäivä. Pohjoiseen kyllä huomenna illalla saapuu sitten sadealuetta ja pohjoisessa jäädään huomennakin alle 10 asteen, mutta noustaan siellä kuitenkin melkein 10+ asteeseen. Samoin Itä-Suomessa 10-12 astetta plussaa huomenna ja sitten lämpenee lännestä käsin. Lounais-Suomeen luvataan huomenna jo +18 lämpöastetta.
19: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.
18: Oikein hyvää sunnuntaita ja selviytyjät päivää. Tänään Selviytyjät Suomi. Uuden kauden toinen jakso tulee 4:00 19:30. Ja ennen sitä muuten tulee toi Kalliola kutsuu Vain elämää uuden kauden ensimmäinen jakso, joka nähtiin jo siis perjantaina 4:00 ja ruudustakin löytyy katsottavaksi. Mutta jos meni ohi, niin kannattaa hypätä tuon uuden kauden tunnelmiin mukaan. Ensimmäinen artistin päivä on sitten Benjaminin päivä, joka nähdään ensi perjantaina. Mutta tänään tosiaan Selviytyjissä dramaattisia käänteitä siellä muun muassa, kun ihan oikeasti viidakossa ollaan. Mitä mä niinku käsitän, miten ne pystyy niillä ihmepampukepeillä nukkumaan siellä pilkkopimeydessä, jossa kaikenlaista luonnon eläjää liikkuu. Niin käy just siis semmoinen aivan hirveä tilanne, että kaksi kilpailijaa havahtuu siihen, että heitä purraan. Ja se ei ole ihmisen purema, se ei ole kilpakumppani, joka nälissään on iskenyt reiteen kiinni, vaan semmoiset kaksi pientä reikää vierekkäin, jotka kivistää. No mikä se voi olla? Käärme todennäköisesti.
19: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
18: Hyi olkoon. Annetaan yhden purruksi tulee kohta kertoa kokemuksistaan. Ja sitä ennen kuunnellaan Bessiä.

0: Poltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Halo Helsingin. Voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi-popin sunnuntaissa. Kuunnellaan kohta Kaija K:n Vapaa ja sitä ennen ääneen yksi Selviytyjät Suomi-ohjelman juhlakauden kilpailijoista. Toi Selviytyjät on siis aivan valtava formaatti ja Amerikoissakin ihmiset haaveilee. Siis siellä on hirveästi ihmisiä, jotka lapsesta asti haaveilee, että voi kumpa heidän suurin unelmansa joskus toteutuisi ja he pääsisivät pelaamaan Selviytyjiä. Ja on se ymmärrettävä, siis se on mielettömän hieno ohjelmaformaatti, mutta on siinä kyllä haasteensakin. Siis ajatellaan, että sinne oikeasti nukkuu esimerkiksi siellä viidakossa luonnon olosuhteiden keskellä nälissään. Ja minkä lie rottien ja matelioiden syötävänä. Itse eivät saa syötävää, ovat nälissään, mutta matelijat ja rotat ynnä muut saattavat näykkäistä. Ja näin on oikeasti käynyt siis myös Selviytyjät Suomi-ohjelman kuvauksissa. Tänään kello 19.30 nelosella alkavassa jaksossa nähdään, kuinka esimerkiksi Roope Rannisto havahtuu siihen, että häntä purraan. Näin Tytti Junna Roopea jututti.
1: No miten sä koet, että se meni? Olit sä tosi brave?
2: No kyllä mä rohkeampi olin kuin ekalla kerralla. Energiaa löytyi vähän enemmän ja varmasti viimeistään kuin semmoinen jonkun kokoinen matelija mua yöllä purastua vatsan perukoilta. Tuolla on jäljetkin vielä jäljellä, tuossa näkyy noikko. Kaksi, niin viimeistään sitten siinä kohtaa totesin, että nyt on aika niin sanotusti ottaa niin kuin korttipakka omaa käteen.
1: Siis missä se purasi sua siellä saarella?
2: Joo, eikä ollut semmoinen suomalainen mökki otus.
1: Okei, maan sanat on ihan hirveetä. Siis sulla on oikeesti pureman jäljet, mutta siis pitikö tulla medic ja kaikki paikalle?
2: No niin, sehän näkyy sitten, että mahdollisesti.
1: Mitä? Okei, tää on älytön juttu. Ehkä ensimmäinen kerta Selviytyjät historiassa.
2: En mä tiedä, mutta se oli ihan sairasta vittu. Mä olin kyllä tietynlaisessa paniikissa kyllä siinä tilanteessa.
1: No mä oon paniikissa nyt, eli odotamme tulevia jaksoja.
2: Isosti. Hyvä kausi.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Tytti Junnalle Roope Rannisto Selviytyjät Suomi-ohjelman juhlakauden kuvauksista. Ja tänään tuo jakso nähdään, siis Kylmäävä herätys on tämän uuden kauden toinen jakso nimeltään, jossa todellakin herätään siis varsin epämiellyttävään ja mahdollisesti myös hyvin vaaralliseen puremaan. Selviytyjät Suomi tänään kello 19.30 nelosella ja ruudusta jakso löytyy katsottavaksi vaikka jo nyt.
4: Mä

0: Kaija Koon Vapaa on tämä kappale ja Kaukuan 10 000 tuntia laitetaan Suomipopin sunnuntaissa seuraavaksi soimaan. Kuunnellaan myös Westeristä Yhtyeineen ja Klamydian Pohjanmaalla. Mikko laitto WhatsAppiin numeroon 0403564556 viestiä, että kyllä on ollut kova kauden avaus. Ja puhuu siis, uskon Mikko, että puhut selviytyjistä, josta äskenkin tuossa puhuttiin. Ja totta tosiaan, siis on ollut mahtavaa, kun siellä on nyt näitä kilpailijoita, jotka ovat sen kertaalleen kokeneet. Heillä on kokemus ja käsitys siitä, millaista on siellä selviytyissä olla, joten ehkä senkin takia nähdään vielä rankempia erilaisia peliliikkeitä. Kuten esimerkiksi tämä otsikko, joka Ilta-Sanomissa on, että selviytyjät kisaajan sukkatemppu löi katsojat ällikällä. No tässä puhutaan Kasperi Kauppisesta, joka on tullut tutuksi katsojille selviytyjille niin sanotulta taviskaudelta vuodelta 2019. Se on ihan totta, että melkein jokaisen kilpailijan kohdalla nykyään lukee joku mediapersona tai vaikuttaja tai mitä lie media-alaan liittyvää, mutta Kasperi Kauppinen on juristi. Päästetään hänet kohta ääneen. Hän on nimittäin selviytyjät-fani. Ja minkälaista on olla nyt mukana kaudella uudestaan? Onko hän jopa opetellut esimerkiksi valehtelua, jota tuohon ohjelmaformaattiin kuuluu? Tytti Junna jututtaa Kasperi Kauppista ihan kohta Kaukuan jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: Kyllä.

0: dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
1: No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Rattaat.
11: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
10: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
11: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
17: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illa tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Auto, auto, auto, Vex. Auto, auto, auto, Vex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Auto, auto, auto, Vex.

0: Kaukua laulaa 10 000 tunnista. Ja kyllä mä veikkaan, että aika monella esimerkiksi amerikkalaisella selviytyjät fanilla, niin tuommoinen 10 000 tuntia tulee elämän aikana aika helpostikin täyteen. Sen ohjelman katsomista, kaikki ne kausine. Ja totta kai täältä Suomen näkökulmasta esimerkiksi, kun voi katsoa sekä niitä Jenkkien selviytyjiä, Suomen selviytyjiä, että vaikkapa ruudustakin löytyvää selviytyjät Australia-ohjelmaa, niin kyllä siinäkin, jos oikein haluaa tapittaa, niin saa aika monta tuntia kulumaan tuon ohjelman parissa. Etenkin, jos on semmoinen tilanne, että voi vaikka joskus päästä itse osallistumaan. 2019 selviytyissä oli niin sanottu tämmöinen taviskausi täällä Suomessa ja silloin mukana oli myös juristi Kasperi Kauppinen, joka pääsi mukaan nyt uudelleen juhlakaudelle, jonka toinen jakso tulee tänään siis kello 19.30 nelosella. Ja tytti Junna jututti Kasperia hänen tunnelmistaan.
1: Ai että, juhlakausi. Muutama kausi on ollut välissä, kun olet viimeksi ollut kolmannella kaudella. Miltä tuntui palata selviytyjät saarelle?
2: Oli ihan uskomatonta saada selviytyistä soitto. Ja kun selviytyjät soittaa, niin se on vain yksi vastaus, minkä voi antaa. Selviytyin pääsy silloin 7 vuotta sitten. Mä olin just täyttänyt 21, mä olin aivan lapsonen. Niin se oli silloin unelmien täyttymys, lottovoitto. Ja tää oli vähän kuin olisi voittanut lotossa 2 kertaa tai toisen kerran salamais iskenyt. Niin tosi kiva.
1: No mitä 7 vuotta on mennyt välissä, niin miten sä oot tässä välissä niin kuin elelly? Oot sä sillä lailla kasvattanut koko ajan selviytyä tietämystä? Oot sä miettinyt, että jos mut joskus vielä pyydetään, niin tässä on mun pelitaktiikat?
2: Selviytyjät fanina on ehdottomasti pysytty. Olen katsonut kaikki Yhdysvaltain ja Australian ja nyt Suomenkin kaudet tässä välissä. Ja siihen fanittamiseen kuuluu pakostikin se, että vaikka olisi mitään mahdollisuutta päästä mukaan, niin sä käyt päässä läpi niitä skenaarioita, että miten sä pelaisit, miten semmoisia kuuluisia peliliikkeitä, mitä sä mahdollisesti itse toistasit. Ja sit kun tuli se tieto, että mä oon mukana, niin voi siellä olla kyllä semmoiset suunnitelmataulut ja päässä ja mä oon sitten alkanut kaikki entiset kisaajat, kuka voisi mahdollisesti olla mukana ja miten niitä kannattaisi lähestyä. Ja
1: no oot sä mitenkään harjoittanut tämmöisiä teatterillisia taitoja ennen kuin sä lähit saarelle, koska no suuremmin paljastamatta, mutta mun mielestä nähdään kyllä sulta semmoisia upeita, niin kuin ehkä pieniä sumutuksia muita kilpailijoita kohtaan, niin olit sä treenannut sitä puolta?
2: Mut siis yllätti tuolla saarella se, että miten mun valheet uppoaa, koska mulla on niin selkeät merkit valehtelussa, mä punastun. Mulla on suumenen pieni hymy ja siis, että ne on aivan ilmiselviä, mutta jotenkin ne sit tuossa ensimmäisessä jaksossakin uppos. Mut se, mitä mä treenasin, semmoisia teatterillisia, on miehille puhuminen. Mulla ei niin kun ole yhtään miespuolista ystävää mun elämässä ja tuolla puolet on miehiä. Ja mä olin vähän silleen, että mä oon aika lirissä. Kaikkien kanssa pitäisi sille jotenkin tulla toimia, niin mä opettelin just semmoista broskia, miten kätellään, mun kaverit opettelee, miten miehet kättelee keskenään, mistä voi puhua. Niin se oli ehkä semmoista, että mulla oli päässä käsikirjoitus.
3: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: On niin monia eri tapoja valmistautua selviytyjiin. Näin kertoi siis Kasperi Kauppinen juhlakaudella mukana oleva selviytyjät kilpailija tytti Junnalle. Tänään selviytyjät 19.30 nelosella.

0: Klamydian Pohjanmaalla soi Suomipopin sunnuntaissa. Elina Kottonen täällä, tervehdys, oikein hyvää sunnuntaita. Mä en tiedä, miksi tää on mulle niin vaikea asia. Mä huomaan, että mä en haluaisi sanoa Sannin uuden biisin nimeä. Miksi mua se nyt ujostuttaa? Kyllä mä nyt oon kiroiluelämässäni ihan oikeastaan liikaakin. Ei tää nyt ensimmäinen kerta ole, kun V-alkuisen sanan sanoo, mutta jotenkin se ujostuttaa. Sanoo, kun tuo Sannin biisin nimi on siis, anteeksi, nyt ranskani niin kuin on tapana sanoa, että ei vittu, mä rakastuin taas. No sehän on voimasana ja sitähän käytetään just tuommoisissa tilanteissa. Toisaalta monestihan lauseen voi sanoa, jos on hyvä kieltä, käyttämään suomen kieltä tai mitä tahansa muutakin kieltä, niin pitäisi pystyä ilmaisemaan itseensä ilman sitä voimasanaa, mutta kyllä se on monesti semmoinen, että se ryydittää hauskoja juttuja ja lauseita nimenomaan antamalla siihen vielä lisää voimaa. Onhan tässäkin turhautumista just tässä. Mä sanon sen nyt vielä kerran. Ei vittu, mä rakastuin taas. Näin mä niin kuin oletan, että se lauseessa kuuluisi näillä painotuksilla sanoa. Jotenkin se ujostuttaa, mutta se on sen kappaleen nimi ja biisillähän on mukana myös Ville Galle.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Sannin ja Ville Gallen kappale Sannin uudelta albumilta on tämä biisi, jonka jotenkin tämä nimen sanominen tosiaan nyt meinaa mukaan ujostuttaa, vaikka nyt ihan ensimmäistä kertaa kuitenkaan ole kirosanaa sanomassa. Mutta joo, sen biisin nimi on siis Ei vittu, mä rakastuin taas. Kohta tulee.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: nämä sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
10: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
9: Ja onhan meillä tekoälyjä.
10: Meidän pitäisi kouluttaa.
9: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
10: Pertti, teidän Miro on 7.
9: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
10: Pertti, hengitä ja ota Barona.
9: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Barona. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviin.

0: kotiisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 Nelosella.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: antaa.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
2: Oikein hyvää sunnuntaita. Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata, soi siinä. Ja säätietojen jälkeen kuunnellaan Nelli Matulaa. Sekä Portion Boysin että Kovioitten yhteistyö. Koko Suomi tanssii. Tässä sitä ennen kitaroista, taivaasta ja tähdistä laulaa Eppu Normaali. Oikein hyvää, hienoa syyskuun ensimmäistä sunnuntaita.

0: Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet. Kertakaikkisen hieno tämäkin kappale Eppu Normaali -yhtyeeltä. Jos muuten on vielä kuuntelematta jouransa päättäneen Eppu Normaalin 50 tarinaa epuista -podcast, siis jonka Satu Kotonen, meidän päiväjuontaja täältä Suomipopilta, on toimittanut, tehnyt ja haastatellut. Mutta siellä on siis totta kai paljon ihmisiä, jotka ovat tehneet esimerkiksi Eppujen kanssa tai musiikin parissa töitä, niin kertomassa tarinoita, muistoja, anekdootteja liittyen tähän yhtyeeseen. Mutta myös Eppu Normaali -jäsenistö itse kävi Satun haastattelussa puhumassa myös siitä, miltä se uran lopettaminen tuntuu. Podcast löytyy edelleen kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki Voltilla
1: korotaan. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
6: Huomenta, lähipoksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
11: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
12: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
13: Käyttöauto.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
16: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
17: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaistan.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Tänään on viileä tämä sunnuntaipäivä ja ensi yö on kans kylmä, mutta sitten huomenna lämpenee lännestä käsin, saapuu lämmintä ilmaa ja ainakin tosiaan Länsi-Suomi ja Lounais-Suomi huomenna plus 18 astetta ja täyttä möllö. Aurinko paistaa huomenna muutenkin monin paikoin. Jos tänään esimerkiksi Itä-Suomessa on vielä pilvistä, niin huomenna ei. Huomenna paistaa hienosti aurinko ja lämpötilat nousee tosiaan 18-17 asteeseen Länsi-Suomessa, etelässä noin plus 14, sama Keski-Suomessa. Idässä vähän viileämpää huomenna noin 10-12 astetta ja Pohjois-Suomessa jäädään kyllä monin paikoin myös alle 10 asteen ja pohjoiseen illan mittaan sitten huomenna saapuu myös sateita. Mutta pääosin suuressa osassa maata siis aurinkoista ja tähän päivään verrattain lämmintäkin.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
6: Oikein hyvää sunnuntaita täältä Suomen studiosta. Elina Kottonen tässä, morjes. Kuunnellaan Nelli Matulaa ja Portion Boysia, Komioittiin, Koko Suomi tanssii. Ja sitten elokuva-asiaa. Perjantaina sai ensi-iltansa toi Presidentin kyyditys-niminen elokuva, joka siis näyttää hienolta. Nähnyt noita trailereita ja mainoksia ja siinä on niinku puvustus kohdillaan. Ja missä jonkun mä näin semmoisenkin lauseen, että mistä se elokuva kertoo, niin että niinku Suomen historian hulluimmasta ryyppyreissusta. Siis se on 1930-luvulle sijoittuva leffa, joka niinku seuraa sen vuoden näitä tämmöisiä absurdeja tapahtumia. Siis siinä on ollut raskas ryyppyilta, jonka aikana on joukko kunnianhimoisia upseereita päättänyt, että kaapataan Suomen ensimmäinen presidentti. Stålberg siis, jota Pertti Sveholm hienonäköisesti näyttelee tuossa. Mutta siinä se ei olekaan ihan helppo juttu, koska presidentin vaimo, uppiniskanen semmoinen, Ester Stålberg, aikoo mennä siihen samaan muilutuskyytiin mukaan ja meneekin. Ja mitä sitten seuraa, niin jatketaan aiheesta kohta.
7: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
6: Saa yksi näyttelijöistä, Jussi Vatanen, kertoa, että mistä hänen mielestään tuo leffa kertoo ja miten kansainvälisyys näkyy tuossa tuotannossa. Tässä sitä ennen Nelli Matulaa, Hitaammin hautaan.

0: Station Boys ja Komiat yhdessä koko Suomi tanssii on tämä kappale. Kuunnellaan Suomi-popilla kohta Juha Tapion Tykkään susta niin, että halkeen. Sitä ennen Presidentin kyyditykseen. Elokuva sai siis perjantaina ensi iltansa. Se on tosi tapahtumien inspiroima Presidentin kyyditys, jossa on Pertti Svelholm presidentti Ståhlbergin roolissa. Siinä on Riitta Havukainen Ester Ståhlbergina. Elias Salonen näyttelee tässä elokuvassa ja Jussi Vatanen. Hienon näköisiä on nämä trailerit ja niin kuin puvustus ja kaikki tukkatyylit ja muut näyttää olemaan kohdallaan, kun elokuva sijoittuu siis 1930-luvulle ja perustuu tosi tapahtumiin. Näin yksi näyttelijöistä Jussi Vatanen kertoi Tytti Junnalle, kun Tytti kysyi, että mistä Presidentin kyyditys oikein kertoo.
1: Presidentin kyyditys sijoittuu sinne 30-luvulle Suomen historiaa ja kertoo tämmöisestä yksittäisestä historiallisesta tapahtumasta kuin K.J. Ståhlbergin kyyditys. En nyt lähde ehkä sitä kaikkea poliittista taustaa siellä hirveästi selittämään tai nyt käymään läpi, että se, joka sitä tietää ja tuntee, niin sitten varmaan muistaakin tämmöisen. Kyllähän tästä historiakirjoissa on puhuttu jonkun verran, mutta se kertoo niinku niistä taustoista, mitä siinä voisi olla taustalla ja minkälaisia käänteitä siellä on ollut. Mun päähenkilö tosiaan se Eero Kuussaari, niin on siellä tapahtumien keskipisteessä ja hyvinkin. No hän vähän niin kuin joutuu yllättäen tahtomattaan tapahtumiin mukaan. Se on hulvaton komedia, tummahenkinen komedia, mutta sitten kuitenkin tämä historiallinen kehys asettaa siihen tämmöiset niinku omat muotonsa.
2: Tämä tuotanto on ollut hyvinkin kansainvälinen. Näkyykö se sitten millään tavalla vai onko se vaan niinku rahoituksen puolesta kansainvälinen?
1: No kyllähän se nykyään aika monet tuotannot Suomessakin, niin ne on haetaan rahoitusta ulkomailta myös, että se ikään kuin asettaa sen, että rahaa saadaan kerättyä enemmän, niin sitten meillä on isompi budjetti ja saadaan enemmän aikaiseksi. Et varsinkin kun kuvataan tämmöistä epookkia, niin sehän on vähän kalliimpaa myös tehdä ihan just näiden pukujen takia ja näin. No tässä tapauksessa niin me saatiin muun muassa Tšekistä rahoitusta sitten tuotannollisista syistä ja ihan sen takia, että sieltä löytyi sitten tuommoista 30-lukulaista maisemaa, niin tämä kuvattiin kokonaan Tšekeissä tämä leffa.
2: Nyt pääsit yllättämään siis kokonaan.
1: Siis koko leffa on kuvattu Tšekeissä vuosi sitten kesällä.
2: Okei, mä ajattelin, että palasia, mutta kokonaan. Okei. No miten sinne kyyditettiin sitten koko teidän jengi avustajia myöten niinkö?
1: No siis työryhmä ja avustajat oli kaikki paikallisia, että sitten näyttelijät ja ohjaaja tuotantoa, niin tuli Suomesta.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin kertoi Tytti Junnalle Jussi Vatanen, yksi Presidentin kyyditys-elokuvan näyttelijöistä. Leffa sai siis ensi-iltansa perjantaina, joten elokuvateattereista löytyy tuo hulvattomuus katsottavaksi.

0: Juha Tapion Tykkään susta niin, että halkeen soi Suomi-popilla ja Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu jatkaa rakkausaihetta ja niin muuten jatkaa myös Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Suomi-pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi-popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku. Liikku.fi.
2: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
10: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerline.
11: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
12: Käyttöauto.
13: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
14: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
13: Voi tuskaa.
14: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
13: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
14: No joo.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
19: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
23: VR. Yhteisellä matkalla.
24: Hei, alo.
25: Moro, mitä äijä?
24: Sori, nyt ei kerkeä.
25: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
24: Mistä sä arvasit?
25: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
24: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
25: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
24: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: voisi rakastua.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua, soi Suomi-popilla. Ja Olli Halosta laitetaan seuraavaksi soimaan vähän rahaa, paljon rakkautta. Selviytyjät Suomi-päivä on tänään tuttuun sunnuntaiseen tapaan. Juhlakausi on alkanut ja toinen jakso nähdään tänään kello 19.34. Ja ruudustahan se löytyy nyt jo vaikka heti katsottavaksi jakso, jossa siis tapahtuu se, mitä moni meistä tavallisista ihmisistä varmaan ajattelee, että voi järkyttävää olisi nukkua tuolla viidakossa. Olisi aivan hirveätä nukkua siellä jollain pampupedillä ja sitten vielä kun siellä kulkee niitä kaiken maailman elukoita, sen viidakon asukkaita, niin kuin vaikka käärmeitä. Että mitä jos semmoinen puree yöllä, niin näin on tapahtunut. Ja se nähdään siis tässä jaksossa tänään kello 19.34, mitä siinä oikein tapahtuu. Mutta mä unohdin sanoa aiemmin, että tästä käydään keskustelua myös Selviytyjät podcastissa. Sitä juontavat Alva Hätönen ja Kasperi Kauppinen ja kolme ensimmäistä jaksoa löytyy spoilereineen, paljastuksineen ja spekulaatioineen kaikkineen kuunneltavaksi. Siis osoitteesta supla.fi.
2: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: varmaan meille niin kovin tuttu kappale, mutta seuraava ei välttämättä ole ihan niin tuttu. Vielä.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on nimittäin uutta Aliisa Syrjää. Tämän kappaleen nimi on Sen piti olla minä.

0: Live and Leavings tässä niin tuttuun leppoisaan tyyliinsä. Sopivasti lihava on tämän kappaleen nimi. Ja seuraavaksi Suomi Popin sunnuntaissa ennen Suomi Pop Top 10 -listaa kuunnellaan Beemiä ja Iltaa.
1: Kohta tulossa.
2: Äiti

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskyky

0: tuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli CD, sinkki ja puhdistamo.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon Bee.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
15: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

Näin vertaistukea elämään tarjoaa Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Dingon nahkatakkinen tyttö laitetaan seuraavaksi soimaan ja kello 16 jälkeen Satu Kotonen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
15: Ei hätää!
16: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
20: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
23: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
22: Ja onhan meillä tekoälyjä.
23: Meidän pitäisi kouluttaa.
22: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
23: Pertti, teidän Miro on 7.
22: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
23: Pertti, hengitä ja ota Barona.
22: Barona!
24: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
25: Barona. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
26: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
27: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
28: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
29: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
30: Huomenta, lähiboksi.
29: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
30: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
29: Pitkä yö.
30: Pitkä elämä.
29: Nuku hyvin.
31: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
32: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
33: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
34: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
35: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
36: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa Radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
1: Onnea.
2: Radio Suomi Pop Top 10 lista.
3: Satu Kotonen.
4: Terve, on ihana sunnuntai puhde tiedossa. Ennen sunnareita meillä on selvillä, mikä on tämän viikon äänestetyin ja rakastetuin kappale. Suomi Pop Top 10 listan pariin pääset supla.fi kautta Radio Suomi Pop sivulla. Siellä siis äänestetään. Sieltä 10 kuullaan Pihlajan kappale, Ei kukaan.
3: Top 10 lista.
2: Sija 10.

0: Titta Pihlajamaa on hän, hän on artisti Pihlaja. Tää on Mimmiltä uusi biisi, Ei kukaan. Suomi Pop Top 10 listan siellä 10 kappale tällä viikolla. Seuraavaksi kuullaan Halo Helsinkiä sieltä 9. Sieltä löytyy Voiko enkelitkin eksyä -albumin sinkkulohkaisu, joka kantaa nimeä 4 vuoden aikaa tällä viikolla siellä 9.
1: Top 10 lista. Radio Suomi Pop Top 10 lista. Top 10 lista sija 9.

0: on Suomi Pop Top 10-listan sijalla 9. Halo Helsingillä, hei, ensi vuonna pyöreitä täynnä 20 vuotta. Halo Helsingin uusimmalta albumilta. Voiko enkelitkin eksyä? Tullut kyllä aikamoinen määrä jo nyt hittejä. Kaikki päättyy Kyyneliin, Garden ja Burning Man. Voiko enkelitkin eksyä? Ja tämä siis tuorempana sinkkulohkaisuna. Sijoitus 9 oli Halo Helsingillä tällä biisillä. Kymppinä kuultiin Pihlajan Ei kukaan. Sieltä 8 kuullaan Aliisa Syrjä, joka on tämän syyskuun lopulla julkaisemassa uransa toisen sooloalbumin. Sieltä 8 Aliisalta Sen piti olla minä.
1: Top 10 lista. Sija 8.

0: Aliisa Syrjä, kerrassaan valloittava tamperelainen muusikko, laulaja, lauluntekijä. Toinen albumi siis tulossa tämän kuun loppupuolella. Sen piti olla minä, kappale soi siellä 8 Suomi Pop Top 10 -listalla. Sieltä 10 tässä aloitettiin hommat. Pihlajan ei kukaan muu on siellä. 9 Halo Helsingin 4 vuoden aikaa ja äänestyshän tapahtuu supla.fi kautta Radio Suomi Pop -saitilla. Seuraavaksi kuullaan kesäkuussa julkaistu biisi. Siinä on upea kaksikko Elli Mei ja Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus?
1: Top 10 -lista sija 7.
2: Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Liian kauan puhumatta. En tiedä mistä aloittaa.

0: Tämä on Ellimeen ja Kaukoan yhteisbiisi Voidaaks rikkoa hiljaisuus. Sieltä 7 kappale kuultiin Radio Suomi Popin top 10 listalla. Elli meillä on albumi plakkarissaan, eli hän on julkistanut soloalbumin Kaukoa tässä kohdassa vain sinkkubiisejä tehnyt. Ja aika lupaava kaksikko, kyllä nämä on yhdessä toki erikseen myös, mutta hienosti Voidaaks rikkoa hiljaisuus. Kesäkuussa julkistettu biisi päätynyt Suomi Pop Top 10 listan tämän viikon sijalle 7. Kohta mennään sijalle 6 ja siellä on semmoinen nainen, joka on omien sanojensa mukaan väärä, mutta tehnyt kyllä jotain oikeaa, koska hän on tehnyt suomalaista muussa historiaa, kun toi biisi tuli pysy kuulolla.
1: Top 10 lista. Radio Suomi Pop Top 10 lista. Radio Suomi Pop.
2: Hola, hola! Pancho Villa-ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa-ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
13: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
14: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
16: Ja syvä hengitys sisään ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: No, mitäs se naapuri?
18: Se olisi taas vuosihuollon aika.
17: Jaa, no autoa korjaamolle.
18: Ei, kun...
17: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
18: Ei, kun meidän talolle.
17: Aha.
18: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
17: Ai, semmonen.
19: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
8: Moi.
18: Moi.
8: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko.
20: Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
22: Moi, rähmä.
21: No, mikä nyt?
22: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
23: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin. Fonu.

0: Löytö- ja Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Suomen parhaat biisit juuri nyt. Äänestä top 10 osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Top 10 lista sija 6.

0: Vaasalaislähtöinen Iida soi Radio Suomi Popilla. Tämä on Top 10 -lista, jota kuuntelet. Ja kuudennella paikalla tällä viikolla Iidan väärä nainen. Tämä biisi tuli perjantaina 14. elokuuta ja kappale debytoi Suomen lista ykkösenä ja hänestä tuli näin ollen kaikkien aikojen eniten julkaisupäivän striimejä kerännyt naisartisti Suomessa. Ja sitten taas ihan niin kuin kolmanneksi eniten striimejä kerännyt artisti julkaisupäivänä noin muutenkin, eli historiaa tehtiin, mutta tehdään pois, ei kai siinä mitään. Iidan perään kuullaan Lauri Haavia, tämä koskettava biisi. On äänestetty siellä 5 tällä viikolla. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop -saitilla siis äänestetään. Nyt tulee Lauri Haavilta Perhonen.
1: Top 10 -lista. Sija 5.

Kuultiin tältä listalta tänään Pihlajan Ei kukaan. Haloo Helsingin 4 vuoden aikaa 9. Alisa Syrjänsen Piti olla minä soi 8. paikalta. Elli Media Kaukuan Voidaanko rikkoa? Hiljaisuus on siellä 7. Iidan Vääränainen 6. Lauri Haavin Perhonen. Kuultiin sieltä 5 äsken siis Ressun kultaa. Ihan kohta mennään top 3:een. Pysy kuulolla, ennen sunnareita meillä on selvillä, mikä on tämän viikon ykkönen. Mutta nyt soi klassikkokappale. Suomi-popillahan on 25-vuotis juhlavuosi meneillään. Kiitos niin paljon, että kuuntelet. Oot kuunnellut sitten kuukauden tai 25 vuotta. Kuuntelehan toki jatkossakin. Ja nyt vuodelta 2001, silloin kun Suomi-pop perustettiin, yksi vuoden isoimmista lauluista tähän maistiaiseksi. Tämä on Anssi Kelalta Numme.

0: Suomi-popilla siis 25-vuotis juhlavuosi ja tämä kappale soi Suomi-pop-klassikkopoimintana tänään Top 10 listalla. Siltä Suomi-pop-kanavan perustamisvuodelta Anssi Kelan megahitti Nummela. Aivan kohta siirrytään Top 10 listan Top 3:een. Ja itse asiassa seuraavaksi kuullaan semmoinen biisi yhtyeeltä, jonka ensinnäkin livemeno on aivan hillitöntä ja tosta kohta kuultavasta biisistä löytyy myöskin siitä nimestä sana 3.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop Top 10. Radio Suomi Pop.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Myntoon! Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivoa.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
14: Suomen parhaat biisit juuri nyt. Äänestä top 10 osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
15: Top 10 lista, sija 3.

0: 2009 oli vuosi, kun tämä yhtye on perustettu Westerinen yhtyeineen. Suomi Pop Top 10 -listan siellä 3 on kansa äänestänyt. Tvo on 3 kappaleen tällä viikolla. Kakkospaikalta löytyy Iltan iso radiohitti. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Top 10 -lista. Sija 2.

0: Listan sieltä 6, Lauri Haavin Perhonen vitospaikalla, Ressun kultaa siellä 4 ja Westerinen yhtyeineen Tvo on 3 kappaleella siellä 3. Kakkospaikalla toi Ilta, ykkösenä jatkaa Kuumaa, onneksi alkoi Jäbät ja koko tiimi, kiitos äänestäjille, viikon päästä taas.
1: Top 10 lista, sija 1.

0: Suomen parhaat biisit juuri nyt. Äänestä top 10 osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Niin.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
11: Koska pienempi ei riittäisi.
10: Aivan.
11: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
10: Kaikki peliin?
11: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
10: En ihan ymmärrä.
11: Minäpä kiteytän kolmeen.

0: Sanaan Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
11: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
13: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Radio Suomi-popin sunnarit. Tapahtui aiemmin.
1: Janne Saarinen, Millu Haatte täällä puhumassa anonyymista tunnustuksista ja siitä, että mitä on tullut tehtyä ensimmäisenä kesätöinä ja paljon siitä on palkkaa sitten tullut. Perhana, kun mä hukkasin nyt erään tyypin viesti, mistä mun piti ottaa kiinni. Tää on aina tätä sama, täällä tuli mäkkäri ensimmäinen kesätyö ja sain sieltä potkut. Janne varmaan tietää.
2: Oli joku tämä tyyppi
1: en tiedä, joku mun kavereista todennäköisesti.
2: No niin.
1: Mutta mun kaveri ei ollut joka tapauksessa se, joka laittoi viestiä tuossa, että hänen ensimmäisen kesätyönsä oli jalkapallo toi erotuomari. Mä hukkasin sen viestin, niin nyt en voi verrata sitä, että ollaanko me saatu samaa palkkaa, mutta mun mielestä se oli ihan siis törkeä se korvaus, koska jos en mä väärässä ole, niin yhdestä puhalletusta pelistä sä sait tyyliin 50 euroa.
2: Oho.
1: Joka tarkoittaa kuitenkin sitä, että sit sulla meni siinä niinku pari tuntia. Se oli siis niinku tuntipalkallisesti todella, todella kova. Toki niitä pelejä ei hirveästi ollut. Mm. Mutta kun mä muistan sen, että mä oon ollut mopoikäinen vielä silloin, sain vähän bensarahaa siitä, niin me mentiin mun parin kaverin kanssa, ketkä pelasivat samassa jalkapallojoukkueessa, niin käytiin tämmöinen erotuomarikurssi. Ja alettiin sitten kesällä tekemään erotuomarihommia. Ja mä kävin sitten viheltämässä pelejä. Ja jossain kohtaa mä sitten olin silleen, että ei saakeli, että mä en kyllä jaksa näitä enää, että mä mieluummin pelaan itse, vaikka tästä saakin hyvää fyrkkaa. Niin tulipahan sitten semmoinen tilanne, että viimeinen peli, mitä mä kävin viheltämässä, niin oli tämmöinen, missä toisella puolella pelasi mun niin kuin muun muassa veli ja parhaita kavereita.
2: Ei.
1: Ja toisella puolella sitten ei mitään hajua, että ketä ne oli. Niin mä muun muassa ennen peliä sanoin tälle mun hyvälle ystävälle, että hei, filmaa, niin mä annan pilku.
2: Apua!
1: Sitten se filmas, sitten mun broidi meni ampuun pilkkua. Hän epäonnistui siinä. Mä vihäsin uuden pilkun ja sanoin, että hei, että siellä liikuttiin liian aikaisin. Sitten se teki maalin siitä. Ja siinä pelissä jaettiin siis yhteensä, olisiko ollut 3 tai 4 punaista korttia.
2: Oho! Ja jännää, minnekään ne meni.
1: Oli siis tällainen sääntöhän tuossa oli, että jos sä annat punaisen kortin, niin sun pitää tehdä liittoon joku tällainen, tiedätkö, ilmoitus, että okei, että mistä tämä tilanne on kato tullut
2: niin.
1: Ja kummunut, koska se tuli pelin rangaistuksia. Niin mä sitten en ikinä tehnyt tätä niin kun palautusta, koska
2: jännä.
1: Mä päätin, että se on mun viimeinen peli, niin oli tämmöinen korruptoitunut jalkapallotuomari.
2: Ja olikin sitten ikuisesti viimeinen peli.
1: Joo, se oli. Mutta mä olin, täytyy sanoa semmoinen puolustus, mä olin 15-vuotias.
2: Joo.
1: Ja mä sain just sitä respektiä, mitä mä siihen kohtaan kaipasin. Niin,
2: synnit anteeksi, hei.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit. Joka sunnuntai kello 17.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hola hola. Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
8: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Sokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.

0: Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen.
1: Tapahtui aiemmin.
2: Nykypäivän deittikulttuuri ja ennen kaikkea deittiäpit.
3: Joo, mitkä asiat on hyvin siellä, mitkä ihan perseestä. Ja näitä viestejä on muuten tullut paljon.
2: Joo, ja ei tarvitse tulla viestejä, koska sä äsken puhuit todella jykevällä rinta-äänellä siitä, että sulla on itselläkin kokemusta tästä, kun pieni piiri pyörii pienellä paikkakunnalla.
3: Kyllä, deittiäpeissä pyörii niin kuin samat naamat. Ja mä haluaisin itse asiassa pienen puolustuspuheen pitää näille. Että se ei itse asiassa vältsi ole niin kuin huono juttu.
2: Mutta mikä tämä kusetusjuttu oli?
3: No niin, sua on vaikeampi kusettaa, kun sä tiedät, koska sähän tiedät niistä ihmisistä jo jotain yleensä. Tai voi olla, että sun kaverisi tietää heistä jotain. Mä kun olin sieltä pieneltä paikkakunnalta, niin yleensä oli jotain. Tunnetaan niiden perhettä vähän tai joku ainakin sun kaveripiiristä tietää. Tiedetään, että millaista vaikka deittihistoriaa heillä on ollut ja muuta. Sä oot jonkunlaista kuvaa, vaikka mä normaalisti oo ihan hirveän iso fani niin kuin ennakkoluuloihin. Vaan mä tykkään silleen, että itse sitten, että sä rakennetaan se mielikuva, kun tavataan. Mutta tämähän näissä deittiäpeissä on. Että ei sun kannata hirveän pitkiä aikoja, tiedätkö, niinku, kuitenkaan loppujen lopuksi rupatella sen jonkun kanssa. Koska sittenhän sulle vasta selviää, kun te oikeasti pääsette. Little did I know. Mä olin siis aivan, tiedätkö, hullaantunut eräästä. Että vitsi, että juttu luisti kivasti. Vaikutti tosi tunneälykkäälle, tiedätkö, tyypille. Ja häneitten, tiedätkö, niinku, hän oli tosi hyvä puhua. Hänen puheitten mukaan niin ihan loistotyyppi. Täydellinen kesäheila. Ehkä jopa something more, tiedätkö?
2: Joo.
3: No, sit tuli se päivä, kun mä palasin takaisin Suomeen. Ja sit mulle alkoi pikkuhiljaa valjeta. Me edelleen chattailtiin ja näin tavattiinkin. Ja tiedätkö, että kun oli ollut niin kivaa sen deittiäpin välityksellä viestitellä.
2: Oota. Mutta.
3: Hän oli siis oikein, niin kuin tiedätkö, kärkiryyppäjien esikuva. Ja huom, hän oli semmoiselta paikkakunnalta, mistä minä en tiennyt ketään. En tuntenut ketään muuta kuin tämän kyseisen ihmisen. Hänet oli tunnettu siitä, että hän sammuu kaikkialle ja ei oikein tiedä, mitä kaikkea hän on niin kuin, tiedätkö, vetänyt. Ja tyyli joka toinen oli nähnyt hänen.
2: Sen.
3: Ja yes, jos ei niin kuin livenä, niin sitten kuvan välityksellä. Ja sitten, ja kun ei vaikuttanut tämä tyyppi yhtään sille, ja kuitenkin, että näitä oli tapahtunut edelleen silleen lähiaikoina. Että tavallaan opetuksen, miksi mä kerron tätä tarinaa, niin opetus on se, että yleensä tämmöiset taustat olisi ihan jees tietää, vaikka ne ennakkoluulot ei ole niin kuin hyviä, mutta varsinkin, jos ne tapahtuu edelleen, että jokaisellahan tiedät se menneisyys, mutta että kyllä pienillä paikkakunnilla on se hyvä, että tietään aika paljon, tiedätkö, niin kuin päivänpäällisiä, kun piirit pienet pyörii, että mitkä on sitsut, niin se voi olla ihan hyvä, että ne samat naamat pyörii.
2: Niin
3: joku tuntee uskalta aina jonkun.
2: Ja, niin toi on kyllä ihan täysin totta. Mä tuossa sanoin äsken, että tuollaisilla niin kuin pienemmillä paikkakunnilla, eikä edes tarvitse oikeasti olla niin pieni paikkakunnilla. Puhutaan
3: niin
2: vaikka isosta kaupungistakin, jep, mutta Suomesta kuitenkin puhutaan ja riippuen siitä, että kuinka aktiivinen pelaaja olet tässä deittiäppi maailmassa, niin sitten sä oot pelannut sen vähän jo niin kuin läpi. Niin mun muutama frendi selitti siis tätä, että hei, että yksi parhaista on se, että sit vaan tiedätkö, kato, poistat sen ja nollaat ja alat pelaa uudestaan. Sieltä tulee vastaan, mutta sitten jossain kohtaa se tajuaa, että itse asiassa ei, tämä on ihan samat naamat siellä edelleen. Että se on ihan hyvä vinkki, mutta sitten ei kuitenkaan.
3: Ja tiedätkö mikä myöskin, että jos sä pidät välillä vähän taukoa, että sulla vähän leikkaa kiinni, tiedätkö tuohon deittiäppimaailmaan, niin sitäkin on kuullut, että sitten siellä toistuu ne tietyt vuodesta toiseen. On saatettu olla deittiäpissä, seurusteltu pari vuotta ja muutaman vuoden päästä palattu sinne deittiäppiin. Siellä pyörii edelleen ne samat naamat.
2: Ja sano nyt vielä, että samoilla kuvilla.
3: Näin. Ja aktiivisina ja tulee juttelemaan ne samat jutut sulle. Ja niin on jutellut muuten.
2: All right.
0: Millu Haataja ja Janne Saarinen.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Radio Suomi Pop.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
13: Bro.
14: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
12: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe. Sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
16: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
15: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
16: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
15: Huoleton Plus?
16: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
15: Ei oo yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänä aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
20: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
21: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
22: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
23: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
24: Artistit ovat valmiina.
25: Ares.
26: Benjamin.
27: Bess.
28: Freeman.
29: Jippu.
30: Heikki Salo.
31: Timo Kotipelto.
32: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
33: Lordi.
34: Nylon Bee.
35: Samuli Putro.
24: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

0: Kiinnostuksia aiheesta, mistä teille on valehdeltu pienenä, niin te olette aikuisena vasta saanut tietää, että ne on totta. Hyvä päivä olla me, ai että teidän viestien takia, te olette, siis nämä on ollut hulvattomia. Tää kaverille oli kerrottu, että jos saunassa pieräsee, niin tulee sokeeksi.
1: Saunassa pieräsee, niin tulee sokeeksi?
0: Joo, kun on varmaan tietysti ollut joku rupsuperse. Ollaan haluttu pelotella, ettei paukauttele. Mulla on pakko ottaa tästä yksi.
1: Tää on sun show.
0: Mille mä repesin? Nää on just tän tyyppisiä. Jos syö kantapalat leivästä, niin tissit ja kikkeli kasvaa isoiksi. Ja meillä oli kans, oisko ollut, että pullasta.
1: Ei kun mä oon kuullut
0: niin
1: tätä,
0: tissit
1: että hiivaa kun söi.
0: Joo.
1: Ja sit mä muistan silleen, että niin kuin jälkikäteen on kuullut mun ikäisiltä tyypeiltä, jotka silloin nuorempana, niin oli siis tällä, että sä menit saunaan ja hieroit tissien päälle rasvaa, niin sit se jotenkin niin kuin auttaa, että niin kuin voita tai margariinia, jos mä ihan väärässä olen.
0: Apua! Siis mieti, kuinka ilkeä pitää olla, että laittaa niin kuin, ja harvoin, tiedätkö, kun mä en niin kuin ymmärrä tota, että jos...
1: Mutta tää ei ole tullut kyllä aikuisilta.
0: On joo, mutta tää kato kantapalat leivästä, kun tässä on nimenomaan se juttu, että pentuna on saattanut jättää, että syö vaan sen keskiosan, ja sit niitä jää niitä rämmäleitä, tiedätkö, leivän niitä kantapaloja murustellaan, tiedätkö, joka paikkaan, niin vanhemmat on tässä vaan yrittänyt olla fiksuja ja huijannut, että no mitä lapset haluu, isona, isot tissit tai ison kikkelin, niin syökää, niin teille kasvaa tämmönen.
1: 200 IG. Siis ja mä muistan tän, että jos Mountain Deviä joi, niin siitä kivekset pieneni. Muistatko tää jutu?
0: En.
1: Joo, että se oli Mountain Dev, kun se oli silloin jossain kohtaa isossa huudossa. No mennään tuonne alapäähän vielä tässä seuraavassakin. Eräs oli kirjoittanut näin, että vain ysäri jutut, kun istuu kylmällä kivellä, niin tulee virtsis.
0: Joo.
1: Kun laittaa valon päälle autoa ajassa, se on vaarallista. Tämä on klassikko. Ja kun piirtää kynällä käteen, se on todella myrkyllistä.
0: Joo, että se imeytyy sinne verenkiertoon se.
1: Mutta kun mä oon edelleen tänä päivänä ajattelen, että eikö se ole näin?
0: No niin mäkin. Ja sama tämä, että kun laittaa valon tonne, niin sehän on näköhaitta.
1: Joo, sokaisee.
0: Niin, sokaisee siinä. Että kyllä, niin kuin, että ei saa laittaa, jos joku ajaa niin kuin takavaloa vaikka takapenkiltä. Ja sitten tämä, mikä tämä kolmas oli?
1: Että tulee virtsis, jos istut kylmällä kivellä.
0: Naisilla, niin tulee paljon herkemmin virtsis kylmästä kuin miehillä.
1: Mutta onko toi nyt edelleenkin joku fuula juttu vai onko
0: toi
1: fakta?
0: No mun mielestä, jos, tiedätkö, koirakin istuu. Mä sanon mun koirallekin, että älä, niin kuin talvella, että älä istu kylmään, tiedätkö, katukiveen, kun tulee kusitulehus. Tiedätkö, kun tää on ihan käyty joskus jossain niin kuin anatomian tunnilla, että kun miehillä se on pitkä, no riippuu,
1: no,
0: kuinka pitkä on tää tavallaan tie.
1: Ei ole kauhean pitkä sytytyslanka täällä.
0: On
1: juonut monta edeviä.
0: Näin.
1: Ja en ole saanut kantapaloja. Niin.
0: Ja naisilla se on paljon lyhyempi, siis niin kuin todella todella paljon lyhyempi, niin naisille tulee helpommin myös virtsis. Ja eiks kylmästä voi tulla myös virtsatien tulehdus?
2: Radio Suomi Pop Sunnarit. Joka sunnuntai kello 17.

0: Radio Suomi Pop. Tiedätkö, mikä on kuntosalin tärkein liike? Se ei ole penkkipunnerus eikä maastaveto, vaan kuntosalin kynnyksen ylitys. Olitpa sitten vasta aloittamassa tai jo kokenut liikkuja, kuntokeskus Liikussa tärkeintä ei ole lähtötasosi tai kuntosi. Tärkeintä on, että tulet ja teet. Sillä paras treeni on tehty treeni. Käy Radio Suomi Popin netissä testaamassa, millainen liikkutyyppi sinä olet, ja voita vuoden jäsenyys kuntokeskus Liikkuun. Osallistu nyt supla.fi kautta liikku.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko.

0: Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Radio Suomi Pop.
9: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sunnarit, Millu Haataja ja Janne Saarinen.
1: Tapahtui aiemmin.
2: Tänne tuli tämmönen siis, anonyymisti ollaan teiltä näitä pyydetty, niin kuin tehdään joka viikon alussa. Janne, mukavuuden haluisena välttelet julkisia vessoja, käyttäisit mieluummin vaippoja. Pitääkö paikkansa vai ei?
3: No sanotaan, että mä en lähde suorilta toto ampumaan alas. Toin ehkä, tykkään tästä hauskasta liioittelusta, mitä tulee noiden vaippojen käyttämiseen. Se olisi itse asiassa ihan hauska myöskin joskus kokeilla, tiedätkö,
2: siis
3: ihan ajatuksen
2: nyt
3: tasolla. Mä oon muuten miettinyt sitä, sori, että mä vähän eksyn, mutta kun on festarikeikkoja tai
2: niin
3: vaikka jotain suuria konsertteja.
2: Mä en tykkää, mihin tää on menossa.
3: Ei, mutta siis se, että kun sinnehän tulee näitä niin kuin true faneja jonottaan jo tosi paljon aikaisemmin.
2: Miten ne käy vessassa? No hei,
3: on kysymys.
2: Mä luulen,
3: onko
2: että siellä
3: vaipat?
2: On, no kun nähän tuntee yleensä niin kuin megafanit, niin niillä on tämmöisiä faniyhteisöjä, faniryhmiä. Justiinsa oli tuossa Loopilla, tehtiin aamussa tämmöinen Louis Tomlinson, siis Suomen kovinta Louis Tomlinson-fania etsittiin, niin he kertoivat, että siellä oli kaksi kabaajaa, ja he tunsivat toisensa, ja me ei tiedetty, ja ei hekään tiennyt, että he ovat tulevat olemaan vastakkain, mutta kun näähän siis keksii nämä fanigroupit, tämmöisiä erilaisia lippusysteemejäkin, että he jakaa niin kuin vuoronumeroita kaikkeen, niin mä luulen, että siellä on aina, että hei, pidä paikkaa, mä tuun tähän. Niin mä luulen, että se onnistuu näin heillä.
3: Joo, okei. No mut sitten tuohon olettamukseen, että en tykkää käydä julkisilla paikoilla vessassa. Riippuu vähän, että onko ykös vai kakos asiaa. Sanotaan, että et ei ole semmoista nurkkaa ollut vielä mihinkään en olisi pissinyt. Että kyllä ihan niin kuin menee jokainen paikka ja ei tarvitse välttämättä edes olla lukollista ovea. Tai ovea lainkaan. Ja mähän on myös sit ihminen, joka käy läheisten ystävien kanssa siis vessassa aina ovi auki. Ja täällä työpaikallakin. No, anna tulla. No niin.
2: Sä laitoit mulle kerran viestin. No. Janne oli siis sitä nimenomaan kakkosella toimittamassa sitä isoa hätää täällä meidän duunipaikan vessassa. Ja mun on ottanut lukita oven. Ja Jone Nikula tulee sinne vessaan ja he ovat katsoneet toisiaan silmiin ennen kuin Jone on älynyt peruuttaa. Ja sä olit ihan siis kirjaimellisesti paskana tästä, kun sä kerroit, että se ainoa kerta, kun mä unohdan lukita vessaan.
3: Ihan tämmönen snadi ajatusleikki. Mieti, että sen kerran, kun sä olet julkisessa vessassa toimittamassa täysistuntoa, niin sen kerran, kun sä olet unohtanut laittaa oven lukkoon, niin ihminen, joka avaa sen oven, on
2: Jone
3: Nikula. Hän katsoo sua syvälle silmiin, mutta sanotaanko näin, että jos meillä on tämmöinen ajatusleikki siitä, että never have I ever, tämmöinen juomapeli, niin kuinka moni on saanut Jone Nikulan sanattomaksi, koska allekirjoittanut on. Jone katsoi silmiä.
2: Tämä ei pidä paikkaansa. Kyllä Janne käy ihan julkisissa vessoissa isommallakin.
3: No näin se on todistetusti.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit. Joka sunnuntai kello 17.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

0: 98.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.

0: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita Siiv.
1: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Halo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En.
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freemans.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Lordi.
22: Nylon Bee.
23: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
24: Radio Suomi.
25: Lopultakin.

0: Radio Suomi Popin sunnarit. Tapahtui aiemmin.
1: Mä sanoin tuossa vähän aika sitten, että mulla tuli yhdestä viestistä mieleen yksi meidän yhteinen ystävä.
2: Joo.
1: Ja koodisana on räkä. Yksi oli kirjoittanut näin, että kaivan nenää ja joskus ehkä syön ne tuotokset. Siis, no kyllä sä nyt tiedät kuka.
2: Ei, laita hetkeksi mikitkin ja kerro mulle.
1: Siis,
2: niin. Joo, totta. Mä olin unohtanut, kun mä muistan, että hän itse asiassa menee tähän, kun täällä oli yksi viesti, missä oli kaivan nenää, haistan kädellä, haiseeko hiki kainalassa tai alhaalla. Niin tää sama ystävä tekee myös.
1: Niin, siis se, jonka nimi on... Okei. Okay. Tää on muuten hauska tää, kun pystyy tälle heittämään mikit pois.
2: Tänne saa laittaa siis arvauksia, että kuka ystävä tää voisi olla.
1: Toi on kyllä hauska, mutta se on vähän sama juttu kuin... hänelle varmaan se niin kuin syöminen ja kainaloiden ja alapää haistelu on niin kuin yhtä normaalia kuin mulle se, tai sulle se, että on alasti.
2: Kyllä.
1: Kotona.
2: Kun hän on niin, siis mä rakastan tätä piirrettä tässä meidän yhteisessä ystävästä, hän on niin luonnonlapsi.
1: Se on kyllä totta.
2: Että siinä ei niin kuin, hän ei näe mitään erikoista tommosessa asiassa, mutta ehkä, että onko...
1: Mutta rään syöminen, please, hei nyt.
2: Ja mä ymmärrän ton, että ei hän niin kuin hirveän... No sanotaan, että mä oon ollut isommassakin porukassa, että hän on haistanut just silleen, että miltä tuolla alhaalla haisee itselläsi. Silleen, että meitä on ollut iso porukka ja sit käsi on käynyt ja nuhksu.
1: Hei, ja kaikki meistä niistä niin tekee, mutta se on...
2: Tekee. Hei, en minä tee.
1: Ei, mutta siinä on niinku...
2: Mun vaat sitten, jos se rupee niinku, että se haiskahtaa nokkaa ilman, että sitä tarvitsee. Et niin, testata, niin sit on paha tilanne, mutta kyllä pyritään siihen, että... Pidetään se niin puhtaana, että se ei rupea döfäämään.
1: Mutta jos sulla on silleen, tiedätkö, että tähän on klassinen. Nyt se, tää on no, hyvä, kun sä et nyt näe sinne rakas ystävä siellä niin. Radiossa, mutta siis silleen, että niin kuin nostat kädet ylös tälleen vähän niin kuin venyttelet ja sitten haistat siinä.
2: Mutta kyllä mä
1: niin
2: kuin avoimesti siis kainaloa haistan.
1: Okay.
2: Siis silleen, niin kuin, että tälleen näin, mutta en mä ehkä niin kuin kädellä käytä ja sitten haista sitä kättä, niin kuin jotkut tekee.
1: Tai joku tekee sitä, että niin kuin kaivaa vähän niin kuin peppua tai säkkejä. Ja sitten silleen, mutta siinä on hiuksen hieno se ero, että onko se niin kuin 2 sekuntia ja sä haistat vai silleen, että minuutti ja sitten silleen.
2: Mut
1: entä sitten, jos joku seuraa sitä tilannetta kauempaa ja taustalta, niin, niin. Sit saatetaan olla kyllä kusessa.
2: Ja kun mä oon joskus todistanut tämmöisen tilanteen, missä ei varmasti oletettu, että minä katsoin, mutta mä katsoin, mä olin ihastunut tyyppiin ja sitten mä näin, että hän söi omaa siis rähmäänsä ja se ihastus loppui.
0: Radio Suomi Pop Sunnarit. Joka sunnuntai kello 17.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
0: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
18: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
2: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
11: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
15: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
11: Onnea.

0: Radio Suomi-popin sunnarit. Tapahtui aiemmin.
1: Käytiin läpi sitä, että oli jotenkin niin kuin ilahduttavan iso ikäjakauma, mitä on ollut kuulolla. Niin selkeästikin jälleen sieltä harmaahapsiset on myös kuulolla, koska tänne on tullut myös näitä, että lapsen lapset on hyvä tekosyy. Ja toi on siis käsittämätöntä. Esimerkiksi mun mummu ja pappa, jotka luojan kiitos vielä elävät ja voivat hyvin, niin mä en ikinä ole niin kuin kuullut, että he olisivat olleet näin kiireitä kuin nyt eläkkeellä. Miten hemmetissä se on niin kuin mahdollista, että he on niin kuin näin kiireisiä ja heillä siis on jo lapsen lapsen lapsia? Niin, kato, sit toihan on hyvä, että kun ei ole niin kuin enää sitä tekosyytä, että pitäisi olla töissä.
2: Niin.
1: Ja sitten jos ei lemmikkiäkin ole, niin alkaa käymään aika vähin. Ja lapsetkin on jo sen ikäisiä, että ehkä he itse osaa hoitaa itsensä. Niin toi lapsenlapset tai lapsenlapsenlapset, sehän on hyvä, että jos niitä on siunaantunut, niin kyllä se vaan niin kuin tällä tavalla menee.
2: Kyllä.
1: Et ollaanko me löydetty jopa voittaja?
2: Musta tuntuu, että ehkä näitä tuli siis myös silleen kaikista eniten.
1: Juu. Koiran kanssa menee samaan kastiin.
2: Ihan heittämällä, kyllä. Ja siis kyllä mä sanon, että mä arvostan teitä jokaista, joka niin kuin, olette vanhempi tai huoltaja jollekin toiselle. Ei varmasti ole niin kuin, vaikeampaa hommaa kuin se. Niin sit, tiedätkö, mun mielestä teille se suotakoon. Välillä myös, kun ei oikeasti ole aihetta. Parempi niin, että jos voitte välillä tiedätkö, heittääkin sen tekosyynä, koska ei toivota, että tilanne olisi oikeasti mikään paha. Ei, ja tuolla oli jonkun lapsi.
1: Tuolla oli jonkun lapsi. Tuli studio taakse ja näyttelee meille tälle. Ehkä he kuuli.
2: Ehkä he kuulivat.
1: Ehkä he kuulivat, mistä
2: tekosyistä kaunein.
1: Mutta mun on pakko sanoa vaan siis se, että mä todella toivon, että jos tulee tämmöinen tilanne, että heitetään vaikka niiden lasten syyksi, niin muista miettiä tarkkaan, että pystyt sä oikein sitten tiputtamaan siihen. Tuli vaan mieleen, että silloin joskus junnuvuosina, niin mun yksi kaveri sanoi muun muassa näin, että hei, että hänen pitää niin kuin vahtia sen pikkuveljeen.
2: Joo.
1: Ja sitten me oltiin aluksi silleen, että okei, mutta sitten kun mä tajusin, että mitä helvettiä, että sen pikkuveli on 16-vuotias, niin eihän sitä nyt varmaan enää tarvi hoitaa.
2: No voi olla, että silloin kaikista eniten tarviikin.
1: Niin, no toi on totta. Toi on aivan täysin totta.
0: Millu Haataja ja Janne Saarinen. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: No, mitäs se naapuri?
7: Se olisi taas vuosihuollon aika.
6: Jaa, no tautua korjaamolle.
7: Ei, kun...
6: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
7: Ei, kun meidän talolle.
6: Aha.
7: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
6: Ai, semmonen.
8: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
9: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
11: Siis mitä ihmettä sä selität?
12: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
11: Okei.
12: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
11: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
14: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
15: No.
14: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
15: Näin on.
14: Korjaan autossa.
15: Juh.
14: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
19: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
18: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
19: Onnea.
10: Radio Suomi Pop soittaa.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: puoliksi sun. Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro.
8: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
12: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
13: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
14: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
11: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
10: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
11: Onnea.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynttö!
4: Uutena makuna omena.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
11: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Radio Suomi Pop.
1: Ola ola! Pancho Villa ravintoloiden legendaariset burgerviikot ovat taas täällä. 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi burgerviikot tuovat tarjolle 5 klassikkoburgeria menneiltä vuosilta. Runsaasti meksikolaisia makuja sisältävät burgerit ovat saatavilla vain syyskuun ajan kaikissa Pancho Villa ravintoloissa. Äänestä suosikkiasi ja voit voittaa 50€ lahjakortin Pancho Villaan. supla.fi/burgerviikot. Jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299€. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
13: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
14: Katoppas, naapurin

0: kun ne on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi ja kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
2: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
3: Niin,
2: no. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Radio Suomi Popilla soi kaikki Suomen parhaat biisit tauotta.
8: Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
11: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
12: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
13: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
14: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
14: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
14: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
8: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
7: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
8: Hesessä VG on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa, yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop, Suomi Pop Top 40 ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!

0: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Aristo.
1: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
2: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
3: En mäkään muista.
1: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: kadonnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aitaa kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kärsitkö nivelkivu?

0: kaikista. Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmista

0: Kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
1: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Yes,

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy. Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Mistä mä voisin

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
7: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
8: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: No, mitäs se naapuri?
13: Se olisi taas vuosihuollon aika.
12: Jaa, no autoa korjaamolle.
13: Ei, kun...
12: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
13: Ei, kun meidän talolle.
12: Aha.
13: LVI-järjestelmä vuosihuolto.
12: Ai, semmonen.
14: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
18: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
19: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
19: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
19: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
19: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet. Motonet.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
8: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
4: Muutto.
6: Remppa.
4: Muutto.
6: Remppa.
4: Muutto, muutto, muutto, muutto.
6: Remppa.
8: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freemans.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Lordi.
21: Nylon B.
22: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
23: Tästä kodista tulee täydellinen.
24: Tämä koti on täydellinen.
25: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
25: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8. ruudussa vai 4. Päätä itse.
26: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
10: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
16: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
17: Tervetuloa kylään. Eckerö Line. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
18: What?
19: Mitä?
18: Kato!
19: Mitä?
18: Ei!

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman. Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
0: Juurikaan kiinnosta.
2: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
12: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
12: Onnea.
17: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illan tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
12: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
12: Hikoilemaan.
14: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: On tää komia massikka. Mistä sait?
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
1: Bess.
3: Freeman.
12: Jippu.
2: Heikki Salo.
5: Timo Kotipelto.
6: Nelli Matula.
18: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
7: Lordi.
15: Nailonbi.
8: Samuli Putro.
18: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin, pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: hinnat. Lidl, se kannattaa. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
2: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Moro, mitä äijä?
11: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
10: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
11: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
10: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
11: Hei, miten sä pääsit sisään?
10: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi/yrityksille. Ja eli telia.fi/yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
14: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta. Mynttön! Uutena makuna omena.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
17: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
20: No niin, sit liikkuu.
21: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
22: Pää pinnan alle!
23: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
20: Nyt myös sitä!
19: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
21: Jokainen etsi rajojaan.
14: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
24: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: ja suurimmat hitit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Ei mulla ollut.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: tietoa.
1: Radio Suomi Pop. IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peli?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
7: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandia

0: kaupasta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Yeah.

0: Kovat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella. Mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: No kyllä.
7: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
14: Radio Suomi Pop.
15: Kaikki Suomen.

että suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
5: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Moi.
13: Moi.
12: Mitäs sinne?
13: Mitäpä tässä?
12: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
13: Aha.
12: Täällä porukka viihtyy.
13: Hyvä, hyvä.
12: Niin, että tulisitko?
13: Mitä?
12: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
15: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Voi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelin huollot pikana.
19: K-auto. Miten voin auttaa?
20: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
19: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
20: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
19: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
20: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
1: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
21: Tästä kodista tulee täydellinen.
22: Tämä koti on täydellinen.
23: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto.
21: Remppa.
22: Muutto, muutto, muutto, muutto.
21: Remppa.
23: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
24: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja me huudetaan, et antaa tulla vaan. En mä pakkasta pelkää.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Niin, sä kastuit noin vaan. Sydänten tuhlaaja poika.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Se, että

0: Suomi-pop.
1: Niin kuin Roy Orbison.
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että millaisen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
7: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
11: Tää hyvältä näyttää!
10: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
12: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
13: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
14: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
16: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
15: Tilanne tällä hetkellä.
16: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
17: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa... Kaupparuoka, soita Siiva.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
12: Artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freeman.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
2: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
8: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
12: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
1: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: kaukoja.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
17: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille

0: puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
1: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
0: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
1: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
0: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto, muutto, muutto, muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Prenkuttelusta puheen ollen, no. Tämän maan ykkösprenkuttelija.
2: Lintilän Mika, varmaan tarkoitit ehkä häntä tässä kohtaa.
1: Kyllä.
2: Hetkeä aloin miettiä, että kuka muu nyt on. Eihän, tämän on niin kuin ainakin kuuluisa siitä. Hän ei missään nimessä ole Suomen ainut prenkuttelija.
1: Ei,
2: tekin ajattelin
1: ei,
2: ottaa lonkeron ei, viikonloppuna ei joo. Puolustusvoimien koneessa.
1: Ota ihmeessä. Mutta tämä nyt keeps on giving, tämä kyllä niin lähde. Nimittäin nyt on kaiveltu edelleen. Otsikko kuuluu näin. Mika Lintilällä haettiin Alkosta viinaa tunteja ennen kuin Suomi julkisti poikkeusolot. Kuukauden päästä varastoa jo täydennettiin.
2: No mutta sehän on vaan fiksua, koska silloin kun alkoi noin poikkeusolot, niin monihan hamstarsi silloin korona-aikana näitä vessapapereita ja näitä. Nehän loppui sillä tavalla, mutta mä ehdottomasti näen sen, että tulee se, kun Alkot muutenkin on, ainahan se on se, että jos on jotain juhlan paikkaa niin sanotusti. Niin mehän aina mietitään sitten, jos me lähdetään vaikka nyt tulee kesä ja sitten lähdetään johonkin mökille, mietitään ensinnäkin missä on Alko, siihen oma appinsäkin. Sä voit löytää. Yksi tämmöinen vanhempi herrasmies esitteli mulle kerran, kun mä ajeltiin yhdelle työreissulle, niin hän sitten esitteli, että hän on tämmöinen applikaatio, mistä näkee lähimmän Alko. Ja sinnehän me suunnattiinkin siinä sitten.
1: Okei. Okay.
2: Mutta niin me mietitään missä se on ja sitten me stressataan sitä, että onhan se auki. Että eihän nyt ole vaan mikään pyhäpäivä tai mikään, tai onko semmoinen pyhäpäivä tulossa, että jos meillä on vaikka pidempi viikonloppu siinä, että jos meidän täytyy käydä hakemaan niin sanotusti täydennystä, ettei käy sillä tavalla, että Alkon ovet ei aukeakaan meille. Mä ymmärrän oikein hyvin, että Mika Lintilläkin on siinä tämmöisen globaalin hädän hetkellä niin ajatellut ensimmäisenä sitä, että nyt prenkut ei saa loppua tässä kohtaa.
1: No toden totta, mutta tässä on nyt Makkari tehnyt siis ihan tutkivaa journalismia. He ovat pyytäneet työ- ja elinkeinon ministeriöstä ja ministereiden edustuskulut kuluneelta eduskuntakaudelta. Ja sieltä nyt sitten ilmenee, että edustusvarastoon on hankittu useampia pulloja konjakkia
2: monopoli.
1: Viinejä. Joo. Ja mainittavaa on, että konjakkia on ostettu varastoon välillä parin kuukauden välein. Ja mikä tästä nyt tekee uutisaiheen, niin toden totta edustusalkoholia tarvittiin elinkeinoministeriön käyttöön silloinkin, kun koko Suomi sulkeutui koteihinsa ja kaikkia kehoitettiin välttämään turhia
2: niin.
1: Lähikontakteja.
2: Okei, joo, nyt mä näen tuossa tietysti vähän semmoisen haasteen siinä, että siinä ei välttämättä ole niinku seuraa sitten ollut
1: joo.
2: Sillä tavalla.
1: Ja tämä jatkuu tämä juttu täältä, että edustus... MTVn haltuun saamista laskuista ilmenee, että edustuskaappia täydennettiin keväällä 2020 pariin otteeseen. 16. maaliskuuta 2020 noin kello 5 aikaa iltapäivällä hallitus ilmoitti julistaneensa Suomeen poikkeusolot.
2: Mä mietin, vai rajat kiinni silloin, se oli se. Joo,
1: joo vain tunteja aiemmin. Vain tunteja. Vain tunteja aiemmin, kello 12.30 ministeri Lintilän sihteeri kävi ostamassa Stockmannin Alkosta 4 pullaa Monopol vs. Konjakki.
2: No niin, sama lista. Tarviikohan se avustaja enää mitään listaa, niin kuin, vai tuleeko ihan, tietsä, otetaanko perinteinen täyttö?
1: Hei.
2: No. En mä nyt lähe. Mikä sille tavoilleen, kun se on ollut semmoinen, tiedätkö, että sitä täytetään koko ajan, niin mikä siinä?
1: No, tarina jatkuu.
2: No.
1: Kuukausi myöhemmin ministeriöstä asioitiin jälleen Alkossa sillä varaston täydennystä.

0: Kuukautta myöhemmin?
1: Kuukautta myöhemmin tarvittiin 5 pulloa lisää Konia Mimmiä.
0: Joo.
1: Ja hei.
0: No.
1: Totuus on Tarua ihmeellisempää.
0: Mm.
1: Ootapa nyt, missä mulla hukkuu se kohta tossa. Joo, tää oli toden totta. Siis 16. maaliskuuta me laitettiin rajat kiinni ja poikkeusolot, ja silloin haettiin 5 pulloa kuukautta myöhemmin varaston täydennystä.
0: Yes.
1: Ja tota,
0: sitten olikin jo kesä.
1: Sitten meillä on poikkeusolot ollut paikallaan, mutta sitten toukokuun alussa niin on tarvittu taas 13 pulloa.

0: hyppään, kun menee Suomikin ja rajoja vedetään perkele, niin alkaa siinä nyt Monopoly maistuu. Alkaa mennä bänni ihan huolella. Ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa, se on vaan kaapille.
1: On perusteltua kysyä, mitä edustusmenoja elinkeinoministerillä on ollut syvimmän koronaeristyksen aikaa, johon kaapin täydennystä on tarvittu.
0: Tarviko niitä nyt kysellä vanhoja siinä sitten?
1: Kieltäytyy haastattelusta avustajansa välityksellä Mika.

0: Sitten täällä vielä linjaa tota noin, niin ministeriö. Täällä on tullut vielä yksi.
1: Mika ei kommentoinut, mutta ministeriön linjaa vielä jotain vai?
0: Joo.
1: No.
0: Sieltä kerrotaan Maikkarille, että lähtökohtana kyllä meillä ministeriössä on, ettei alkoholin edustusvarastoa saa ylläpitää, vaan aina tehdä jotain tiettyä tilaisuutta varten.

että jos Alko on kiinni, niin mä ainakin tiedän, kenen mä ensimmäisenä soitan. Olisiko mahdollista myydä pullo Monopoliin?

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
2: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
1: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
11: K-auto. Miten voin auttaa?
12: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
11: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
12: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
11: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
12: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
13: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Hei, itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Jokainen on Eton, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
3: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt se sitten selviää. Nyt se sitten selviää kaikille, että hygieniapassin yhteydessä olisi pitänyt kakata purkki, niin kuin Tuukka on reippana poikana aikoinaan tehnyt. Mä oon ehdottomasti Tuukan riveissä tässä taistossa, koska mä oon ihmetellyt sitä, että kun Tinniltä löytyy kuulemma hygieniapassi, kyllä, mutta hän ei kuulemma ole kakannut en missään nimessä purkkiin. Mä väitän, että Tinni on tehnyt tässä jonkinnäköisen virheen. Mutta tässä on nyt sitten numero tämmöiseen ruokaviraston sivuilta löytyneeseen asiakaspalveluun hygieniapassiin liittyen, niin siellä he nyt osaa sitten meille tämän faktan varmasti kertoa, niin lähdetään tuosta rohkeasti.
2: Eikö tämä linja ollut auki tiistaisin 9.12?
1: Joo, tämä on aika tiukka. Tiukka meillä täällä tämä mahdollisuus, mutta nyt se ainakin toivottavasti vastaa, että siellä ei ole kaikki.
2: Tämä on käsittämätöntä, ette vaan usko mua.
3: Kyselmässä. Kuka nussi suskii? Kuka nussi suskii?
1: Mitä?
3: Mitä? IFK soitti korporaatiosaunaimista.
4: Ruokavirasto, hygieniapassi, asiakaspalvelu.
1: No, täällä on Juuso, Tinni ja Tuukka Radio Suomi Popin aamulypsy-ohjelman suorasta lähetyksestä. Hyvää huomenta.
4: No, huomenta.
1: Me liikutaan semmoisella asialla. Ensinnäkin luojan kiitos, te olette aika niin kuin nihkeästi auki vaan 3 tuntia viikossa, mutta sattui sopivasti juuri tähän päivään. Me ollaan nimittäin hygieniapassista keskusteltu tänään tässä lähetyksessä ja tilanne on siis se, että kun meidän juontajista Tuukka on aikoinaan tämän hygieniapassin hommannut, niin hän myös sitten kiltisti kakkasi purkkiin sitten tämän kakan siinä yhteydessä eteenpäin tutkittavaksi, niin voitteko vahvistaa meille sen, että hygieniapassin yhteydessä niin kakataan purkkiin?
4: No, en voi vahvistaa.
1: Mitä? Perkele.
2: Eikö niin, että Tinni tässä, moi. Eikö niin, että se on kirjallinen koe, mikä siellä tehdään, niin ei missään nimessä tarvitse viedä hienoa kakkaa purkissa yhtään kenellekään?
4: Joo, ei tarvitse. Siis ihan paikan päällä tehdään vaatit.
1: Hei,
5: mä olen ollut siis Hesburgerissa Tedissä, niin onko ne huvin vuoksi laittanut mut kakkaamaan purkki? Toi on saaris, nimittäin Hesä lähtee tästä oikeuteen ihan justiinsa.
1: Mutta eikö salmonella näyte liity mitenkään tähän hygieniapassin suorittamiseen?
4: Ei liity, tämä on ihan kirjallinen testi.
2: Näin!
1: Okei, no nyt on sitten Tuukka. Mutta osaatko sanoa, että mistä Tuukka olisi voinut saada sen rasian, mihin hän on sitten tämän näytteen antanut? Koska jos kerran kynällä tehdään siis testi, vai tehdäänkö se netissä nykyään tämä?
2: Se tehtiin silloin ihan kynällä ja paperilla.
4: Joo, se tehdään edelleenkin ihan paperisena.
1: Eli te ette aina mitään purkkeja, mitä voisi vahingossa luulla tämmöiseksi näytepurkiksi?
2: Ei.
4: Joo, ei.
1: Ei, te ette aina.
5: No nyt kyllä Keravalla kuule paska haisi.

0: ja banjot soi ja mä oon kakannut, mut minä menin tettiin Hesburgeriin ja sieltä vaadittiin, että nyt otat tästä tämän purkin ja kakkaat siihen ja tuot sen sitten meille tänne näin. Niin mikä tää, onko sulla mitään käsitys, mikä tää on ollut tää keissi? Koska nyt mulla on pikkusen huijattu olla tässä.
1: No jossain tilanteessa edellytetään sitten näytteen antamista, jos käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.
2: Aha.
3: Se on ollut
1: ihan monella varalta.
3: Juuri niin. Näin. Se on ollut ihan vörttikoes, niin kun, ja on siinä ollut vähän hupiakin, että ne on laittanut sut tämän tekemään, mutta tämä ei liity millään tavalla hygieniapassi.
2: Suoritetaanko hygieniapassitesti jossain siis valvotussa tilassa Kyllä. vai voiko sen tehdä kotona?
1: Ei voi tehdä kotona. Okay. Tehdään aina ruokaviraston hyväksymän hygieniatestaajan. Tiloissa.
0: Eli täytyy sanoa, mä en tehnyt mitään kirjallista testiä. Mä oon vaan paskunut purkkaan.
2: Okei, okay, sulla jäi testi tekemättä. Mutta eli linjataanko nyt sitten näin, tässä on, meillä on kuitenkin satoituhansia kuulijoita, niin nyt me voidaan varmaan sanoa sitten, että kun tulee tekemään sitä hygieniapassitesti, niin älkää missään nimessä ottako purkkeja, varsinkaan ulostetta täynnä olevia purkkeja mukaan sinne teidän testeihin.
1: Joo, ei kannata ottaa.
2: Ei, niillä ei ole siellä käyttöä sitten. Hei, kiitoksia mielettömästi.
1: Joo, ei.
2: Kiitoksia tästä. Kiva kun ehdit vastata meille ja me toivotetaan sulle oikein mukavaa päivän jatkoa sinne.
1: Joo, kiitos.
3: Kiitos.
2: Moi. No niin. Siinähän sit selvisi, että näinhän mä sanoin koko ajan, Tuukka, sä oot ollut ihan väärässä. Eihän sinne missään nimessä niin hygieniapassi yhteydessä, niin ei paskaa purkkiin. Kyllä ei missään, minkään kokoiseen näköiseen.
0: Lähtee Heikki Salmella aika vihana sähköposti, että minkä takia mut on kakaa purkkiin. Tuukka on kakanut purkkiin hienon kakan, sillä ei ollut minkään näköistä merkitystä. Ja jonnekin se kakka ei, se lähtee. Kyllä, nyt ei. Lähtee muuten Heikille lähtee kakka seuraavaksi ja pommi varmasti lähtee.
3: Lähteekö hieno kakka?
0: Koska nyt mä tein itsestäni pelle.
2: No näin.
0: Nyt mulla on se nenä no ja nyt, ne nyt, korvat yes, ja kyllä, housut kyllä. ja pöksyt.
2: Hynynen
0: ja...
2: tuleekin tuolta, tämä työssä lähtee sirkukseen siitä. Tää
0: molemmat tästä soittaa kelloa.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja äsken puhuttiin siitä, että kun eräällä kollegallamme täällä Tinni tuossa pääsi kuulemaan, että on tämmöinen niin kuin koodikieli, millä lähdetään sitten kaverin kanssa ei oikeasti korjaamaan auton jarruja, vaan syömään pizzaa. Niin sitten tässä vaan todettiin, että kyllä, niin kuin, kyllä usein on, varsinkin tuntuu siltä, että perheessä näillä miehillä ja ehkä isähenkilöillä, niin heillä on sitten tapana vähän vetää mutkia suoraksi, kun ollaan menossa vaikka kavereiden kanssa sitten jotain tekemään siinä, niin usein saatetaan sanoa, että on työjuttuja, minkä takia ollaan sitten menossa, mutta totuus on ehkä jotain muuta. Ja me Tuukan kanssa epäiltiin, että naiset ei niinkään tätä tekisi, mutta mikä on nyt Tinni tilanne sitten?
2: Kyllä sitä naisetkin tekee.
1: No miten te teette?
2: No esimerkiksi Janika, tämä sijoittuu joulun aikaan, mutta silloin siskonkaan lähdetään hakemaan joulukuusta tai käydään sitten siinä kävelyllä, niin sitten jää kaikki muut perheenjäsenet kotiin ja ei ole tullut joulukuusta kotiin ja kävelemme suoraan terassille, mutta silloin mennäänkin tai siinä joulun ajalla. Aha. Tai että jos haetaan joulukuusta silloin jouluajalla tai sitten mennään kävelylle, niin varmaan tarkoittaa ihan ympäri vuoden.
1: Okay.
2: Ja mennään suoraan pikkubisselle, eli sä et rupea vetää kaksin käsin sieltä samoin tein.
1: Niin.
2: Kun sitten taas Mikko kirjoittaa, että kaverin ex-daami oli vähän nihkeä poikien futisreissuille Eurooppaan. Niin kaveri keksi, että mulla on työreissuja Eurooppaan ja en osaa kieltä, niin hänen pitää lähteä tulkiksi. Siitä tuli koodinimi tulkkireissu.
1: Aha.
2: Sillä meni Euroopan futisreissut kivasti ja kaverin puolesta sai tulkata usein, kun hän ei todellakaan puhunut muuta kuin härmää sitäkin illan mittaa välttävästi.
1: Tulkkireissu. Okei, täytyy sanoa, että kyllähän mekin, en mä tiedä kuka sen naamioi, mutta olihan meilläkin Tuuka ja Jannin kanssa aikoinaan tämä erittäin ja jatkuva, toivottavasti jatkuva konsepti, spa-matkat.
3: Se oli hyvä konsepti.
1: On hyvä konsepti.
3: Se on hyvä konsepti.
1: Ja ennen kaikkea kyse on kylpemistä. Mä katsoin kelloon sen verran, että nyt nimenomaan haluan sanoa tässä julkisesti, että se on ennen kaikkea rentoutumista, kylpemistä, hyvää ruokaa, hyviä pitkiä yöunia.
3: Hyviä lauluja.
1: Mm.
2: Siellä on Hanna isäukko lähtenyt aina lottoomaan naapurin Pekan kanssa. Muistatko, mentiin kiskalle
3: Hannu
2: tekemään.
3: Hannu ja Pekka, kun lähtee lottoomaan, niin ei tosta varsinainen Da Vinci tarvii olla, että on saanut ton koodin purettu. Mihinkään Hannu ja Pekka voisi lähteä lottoomaan?
2: Eikö Hanna isäukko Pekka?
3: Kuulet Hannu ja naapurin Pekka.
1: Joo, niin mäkin kuulin.
2: Hannan isäukko Pekka lähti
1: lottomaan
2: naapurin.
1: Mutta se on oikeasti, mä haluan sanoa kaikille, jotka epäilee, että siellä mennään jotain muuta tekemään kuin lottoon, niin sehän ei, niin kuin jos ammattilainen lottoon, niin ei hän niin kuin niitä numeroita heittele tosta noin vaan hän sitä pitää tuumailla ja jos tuollain porukassa tehdään, niin sitä oikeasti pitää vähän miettiä ottaa ehkä vähän neuvoa antavaa.
2: Vepal on rento meininki, että ei mene läpi ainakaan mulla, kun vaimo on sveitsiläistä kelloseppääkin tarkemmin.
1: Onks näin?
3: Jei. Niko laittoi, että meillä pupunkorvissa lähden huoriin tarkoittaa niin kaljalle. Että se on niinku käännetty toisinpäin.
1: Okay. Mutta se on tavallaan tehty ehkä sillä tavalla, että siinä on nyt tämmöinen, niinku, että annetaan niinku, heitetään tämmöinen niinku shokimpi, niin sitten se on lievempi se, mitä niinku todellisuudessa tapahtuu.
3: Se menee noin.
1: Joo. On vähän outo logiikka kyllä Nikolla siellä. Ja onko hänellä edes ketään, kenellä hän heittää?
3: Tulee ihan se yksi Ketonen ja Myllyrinne sketsi, muistat sä mieleen siinä, kun se tulee himaa ja sitten se vaimo ottaa siellä ja sitten se kertoo, miten hän on rakastellut koko yö. Ja
1: niin,
3: hän
1: aivan.
3: Haluaa joo olla Jim Morrison, Lisko yes kuningas. Joo. Ja sitten se kysyy, että missä sä oot ollut?
1: Niin.
3: Saa mun tuohon hiekkalaatikkoon kädelle.
1: Joo.
3: Noniin, meipä pesulle, mä tilaan sulle pizza. Joo,
1: just näin. Että se on vähän, jutut on isommat kuin mikä se todellisuus tavallaan olisi.
3: Jesse laittoi, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on toimistopäiviä firman toimistolla.
1: Hiekkalaatikolle, kun sanotaan, että toi hetki, ja se joskus tapahtuu, niin kyllä mä sanoin, että siinä ollaan sitten. Jos miettii, että missä voi olla se tietynlainen pohjakosketus.
3: Hiekkalaatikkoon kädelle, niin se on kyllä aika rock bottom. Mutta joo, Jesse laittaa, että itse teen liikkuvaa myyntityötä, mutta välillä on

0: iltapäiviä firman toimistolla.
1: Osuukset vähän liian lähelle omaa elämää, kun noin naurattaa?
0: No niin, ei, Jesse anteeksi, tekee anteeksi. Toimistopäiviä yes, joskus sorry. Firman toimistolla. Toimistolla on Xbox, millä hakataan NR ja FIFA kodi ja JNE. Kerran jos toisenkin on iltapäivällä pelannut samalla tulikuumaa FIFA-peliä toimistolla jenkin kanssa ja puhunut puhelimeen avopuolisolle, että vielä menee hetki, kun on vielä työt aika pahasti kesken. Mä väitän, että jos siellä toimistolla on pelikonsolet, niin tapahtuu, koska sä oot siellä töissä. Sanoit, että täällä on sä voit sanoa, että täällä on hommat kesken ja siinä ehkä itsetuntokin pääsee vähän vähemmällä, kun et sä valehtele. Sulla on hommat kesken siellä, eli työhommia on. Tai voitte siinä samalla jutella työjuttuja.
2: Mitä olette mieltä tästä? Mä oon ehkä joskus kertonutkin, mutta meidän siis entinen kollega, eli tehnyt tämmöistä niinku aamujuttua, niin hänellä oli siis semmoinen tapa tuolla mun entisellä työpaikalla, että kun heillä siunaantui sitten perheen lisäystä siinä ja alkoi olemaan aika niinku väsyttävää sitten elämä, niin hän teki sellaista, että hän ilmoitti kotiin sitten siinä, että nyt on palaveria vielä, että tulen vähän myöhemmin. Ja todellisuudessa hän hiipi yhden tämmöiseen äänityshuoneeseen, missä oli tämmöinen sohva, niin hän otti siinä päikkärit sitten. Ei ollut palavereja, että se oli päikkärit, että siihen se meni. Mutta nimenomaan tilanne oli se, että hän ei pystynyt kotiin missään nimessä ilmoittamaan sitä, että hei, mä tuun vasta tuunin päästä, mä otan nopeasti päikkärit tässä, mä jaksan sitten, vaan se oli palaveri.
0: Tämä on kyllä elämänmittainen kaari tässä välttelyssä, kotiinmenon välttelyssä, koska mä muistan yhden mun kaverin pienenä, joka kun meillä oli leikit kesken, me oltiin siis ala-asteikäisiä, meillä oli leikit kesken ulkona, paljon leikittiin ulkona, niin hän ei halunnut mennä himaan vessaan, koska jos hän menee himaan vessaan, niin sitten hän joutuu jäämään sinne. Hän tiesi, että sitä äiti tai isä sanoi, että nyt et sit lähenää. Niin hän kävi siis siinä meidän lähiskutsis paskalla monta kertaa. Ja mä vähän olin silleen, että kyllä sä voit meille tulla vessaan. Niin. Kyllä mä luulen, että me päästään vielä.
3: Ei, sun äiti snitsaa mua kuitenkin. Jep. Sitten tulee hakemaan mua sieltä. Sitten kun mä tuun sieltä vessasta ihan kylmän rauhallisesti, niin siellä on oma äiti oottamassa. Aivan, no niin, täällä se kakkapylly on.
0: Kävi saveli siellä.
3: Oliko hänellä jotain, nyt pakko sen verran kysyä tietysti, että oliko hän niin hyvin varautunut, että hänellä olisi
0: lehti,
3: omat
0: lehti.
3: Aivan.
0: Siis rehellisesti lehti.
3: Se on kiva siinä loppusyksystä, kun siinä ei ole enää kuin tikkuja, millä raapii, mutta ei, kotiin halua.
1: Toi on Tuukalta hyvä pointti, että se on kyllä aina semmoista ikuista kotiin menemisen välttelyä. Elämähän pyörii sen ympärillä, että keksit iästä riipumatta keinot, niin että miten ei tarvitse mennä
3: se on,
1: kotiin.
3: Eläkeläiset ostaa siis loma-osakkeen Espanjasta, niin niitä ei tarvitse koko talvena mennä kotiin.
1: No se on niin kuin näin.
3: Kiitos viesteistä.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi 1/2 leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon 1/2 hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30 nelosella.
0: Tunteiden

0: palaa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
4: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyisi niinku leikin varjolla oppilaat oppisi jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
5: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mister Miyagi. Vaihto äkkiä pornoon.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Britanniasta tulee nyt sitten uutisia. 79-vuotias brittimiljonääri.
2: No niin.
1: Hän etsii nyt itselleen rouvaa. 79 vuotta on herralla ikää. Benjamin Slade on kaverin nimi ja arvonimi on baronetti.
2: Baronetti? Mitäs se? Tuossa tulee joku semmoinen armeijahomma mulle mieleen. En tiedä yhtään, mitä tarkoittaa baronetti.
1: Se yhdistä varmaan barettiin sen.
2: Niin, tai joo, ja siis ylipäätään toi kuulostaa semmoista
1: Baronetti, selvitin tämän, niin on sukkanauha ritarikuntaa ja ohdakeritarikuntaa lukuun ottamatta kaikkia ritarin arvoja korkeampi.
2: Sanoitko sukkanauha
1: ritarikuntaa ja ohdakeritarikuntaa?

0: kohtaa lukuun ottamatta kaikkia Ritanin arvoja korkeampi. Eli esimerkiksi he voi kaikki käyttää Sir
1: just,
0: nimeä,
1: just,
0: jos haluavat.
1: Just.
0: Eli hyvinkin arvokas on tämä kaveri kyllä. Ja hän tosissaan nyt sitten haluaisi löytää itselleen morsmaikun.
1: No niin, no varmaan löytyy semmoisia vereviä senioreita siitä sitten lähituntumasta.
0: Joo, hän on ollut vuosin 77-91 naimisissa majurin tyttären Pauline Mayberryn kanssa. Pari ei saanut silloin lapsia ja tämä kertoo tämä kaveri, että hän turhautui siihen, että hän joutui jakaa kotinsa naisen 17 kissan kanssa. Ja avioerossa kissa mainittiin yhtenä osapuolena, niin toi me ymmärretään, okay, että tuossa on mennyt sukset ristiin.
1: Siinä on ollut kova koettelemus.
0: Sen jälkeen on ollut 6 vuotta suhteessa tämmöisen lontoolaisen Fiona Aitkenin kanssa, ja se päättyi oikeustaistoon niin Jasper-koiran huoltajuudesta.
1: Jaa, hänellä on tämmöisiä sitten, tämmöisiä lemmikkiaksidenttejä ollut tässä näin.
0: Joo, 95 hän tapasi näyttelijä Kirsten Hughesin, ja pari erosi sitten 16 vuotta myöhemmin, kun tämä Hughes karkas tämän herran talonmiehen kanssa. Ja silloin tämä kaveri sanoi, että rehellisesti sanottuna pahastui enemmän siitä, että menetin hyvän talonmiehen.
1: No just.
0: Hän on tavannut tämmöisen 2020 tämmöisen 30-vuotiaan amerikkalaisrunoria Sahara Sunday Spining.
1: Niin just.
0: Ja Spine tuli sitten raskaaksi koeputkihedelmöityksen kautta, jossa käytettiin sitten tämän herran yli 20 vuotta aiemmin talteen kerättyä spegu.
1: Mm.
0: Ja harmillisesti hänen kannaltaan, kun hän ehdottomasti haluaa nyt sitten niinku tämmöisiä suvujatkoja, niin sieltä syntyi sitten Violet-tytär.
1: Ja mikä sinne tuli huonoa sitten?
0: No ei, täällä lukee, että tämä herra ei osoittanut minkäänlaista kiinnostusta tytärtään kohtaan.
1: Aha.
0: Että hän haluaa nimenomaan pojan, joka sitten aikanaan peristää hänet itsellensä.
1: Tuommoinen niin sanottu vähän kiinalaista koulukuntaa.
0: No
1: voidaan
0: no,
1: tuolla tavalla linjata. Joo.
0: Mutta nyt kun me ollaan tiedetään taustat, että tuommoisia epäonnistuneita suhteita on, niin nyt voidaan ehkä eri kulmalta katsoa myöskin tätä hänen vaatimuslistaansa, mitä hän nyt tulevalta puolisoltaan toivoo.
1: No, mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen, että sen on parempi olla ehkä mies, koska naisten kanssa ei ole onnistunut ja tytärkään ei niin kiinnostanut. Mutta mitä hän itse ajattelee?
0: No tässä on lista. Naisen oltava ainakin 20 vuotta miestä nuorempi.
1: Joo.
0: Ja nyt jos me mietitään sitä, että se on 79, hän haluaa ainakin 20 vuotta nuoremman, eli 59 saisi olla nuoremmillaan tai vanhemmillaan tämä rouva. Niin, ja hän haluaa nimenomaan, tässä on pointti, että hän haluaa, että suku jatkuu. Niin kuinka, eikö se?
1: No mutta siinä oli vähintään, se oli kohtelias vähintään. Et jos siinä seuraavana listalla on, että totta kai toivon, että on valmis niin kun perheen lisäykseen sitten, niin se heti laskee sitä toiset 20 vuotta
0: No mutta hän on hyvin suorasukainen näissä kaikissa vaateissaan, niin mun mielestä joo, se on ihan selkeästi voinut laittaa, että pitää olla 30 max se
1: rouva. Mä veikkaan, että siinä on lakimies sanonut, että nyt kun sulla on ollut tätä hässäkään, niin aloita edes kohteliaasti tässä okay, näin, että se tuu ihan niin kuin.
0: No, mutta jos me tätä tulkitaan, niin jos sinne 50 rouva laittaa viestiä, niin ei välttämättä ei natsaa.
1: Ei, kyllä mä sanon, että se on kakkosella, iammaksi kolmosella laittava se ikä. Näinhän se
0: no,
1: on.
0: Mutta toi on vielä perinteisemmästä päästä.
1: Niinhän se on.
0: Eli 20 vuotta nuorempi.
1: Joo.
0: Ja sitten pitää rakastaa kilpatanssia, pitää rakastaa bridgen pelaamista ja backgammonia. Ja sitten myöskin tämän rouvan on niin osattava käyttää myöskin haulikkoa.
1: Kilpatanssi, joo, noin muut kaikki. Mulla tulee heti semmoinen, nyt taas tulee se ikä, että jos sä löydät 20-sen Sindin, niin mä en ole varma, että miten backgammon ja haulikon käyttö ja bridgen pelu, kun ne pikkasen taas, niin kuin, että lähtisin sieltä ehkä senioriosasta hakemaan. Mut joo.
0: Sitten tämän naisen osattava johtaa niin kahta linnaa. Hänen on siis taidettava hallinnolliset taidot. Ja myöskin toivotaan niin koulutusta lakiasioissa ja kirjanpidossa.
1: Niin, totta kai.
0: On oltava ajokortti ja helikopterilupa, niin katsotaan eduksi myöskin.
1: Joo.
0: Ja sen jälkeen sitten alkaa vielä tämä.
1: Saatko vielä, oli 2 vai 3 linnaa?
0: Kahta linnaa,
1: joo.
0: Joo, mutta sitten tulee tämä, niin kuin mikä sulkee nyt suurimman osan naisista pois.
1: Ja.
0: Eli hakukelpoisia ei ole semmoiset ihmiset ja naiset, jotka lukee The Guardian sanomalehteen. Eli saman tien, jos luet tämmöistä sanomalehteä kuin The Guardian, joka on semmoinen, pidetään ehkä vähän roskalehteen siellä Briteissä, niin no way. Jos sä oot horoskoopilta skorpioni, niin no show.
1: Selvä.
0: Huumeiden käyttäjät ja alkoholistit ei tietenkään tule kuulonkaan.
1: Okei, just.
0: Skotlantilaiset ylipäätään.
1: No niin.
0: Tai sitten jos on alle 167 senttiä, niin ei ole mitään käyttöä. Hylyn saa myös sellaiset hakijat, jotka on kotoisin taaka.

0: jo vähän.
1: Mulla ei, that's mit, ei, siis mulla tulee monta, mulla on monta tässä mielessä jo.
0: Niin, mut, niin vielä on, vielä on listalla on nimiä. Mites tää, kun hyllyn saa myös semmoiset hakijat, jotka on kotoisin I-kirjaimella alkavasta maasta, jonka lipussa on vihreä. Eli suljet heti, Juusu,

0: Eli vähän arjalaiset sukujuuret.
1: Toi oli sun tulkinta. Toi ei lue listassa. Näin!
0: Ja sitten tämän kaiken jälkeen, niin, niin itse asiassa vielä, ei myöskään huoli hakijoita semmoista maista, jossa ei käytetä päällystakkia talvisin.
1: Aha, ei päällystakkia. Okei, ja lista on valmis.
0: Joo, ja tämän kaiken listan jälkeen, niin hän vaan paketoi tämmöisen yhteen lauseeseen. Tarvitsen vain mukavan tavallisen maalaistytön, joka tietää ja ymmärtää asioita. Mutta ei tosissaan skorppareita, eikä sitten tämmöisiä, jotka on ila-alkavista maista, joiden lipus on vihreätä, ja sitten pitäisi olla se helikopterikirja kanssa.
1: Kyllä, kyllä, joo. Lista on monipuolinen, ja siinä niinku ensi alkuun voisi tottumaton silmä ajatella, että tässä on niinku asioita, jotka vähän niinku sulkee toisiaan pois, että olisi niinku vaikea löytää, mutta ei suinkaan.
0: Joo.
1: Että tämä on ihan, mun mielestä on itse asiassa ihan toimiva lista.
0: Ja toden totta, nyt hän sitten odottaa tulevan vaimonsa tuottavan, tässä on käytetty tämmöistä verbiä kuin tuottaa, niin tuottavan hänelle ainakin perijän ja varamiehen. Hän tarvitsee pojan, joka perii tämän arvonimen ja auttaa sitten pyörittää tätä 530 hehtaarin tiluksia.
1: Joo.
0: Ja hän toivoo erityisesti, että voisi saada 2 poikaa. 3 olisi ihan jackpot, mutta jos saisi 2 poikaa, niin se pelastaisi kaiken. Ja ei tässä tietenkään niin kuin nämä rouvat, totta kai vaimolle pitää palkka maksaa.
1: Aivan. Vaimolle pitää palkka maksaa.
0: Niin.
1: No, mikä se palkka?
0: Tuossahan oli aika paljon hommaa.
1: No, olihan siinä helikopterin lentoja, linnojen hallintaa ja kaiken näköistä pientä kirjanpitoa ja muuta.
0: Niin hän lupaa 50 000 puntaa vuodessa, eli vajaa 57 000 euroa. Joo. Niin. Mun mielestä aika jotenkin...
1: On se kädenojennus. En mä sitä sano. Mutta tää lista kaikkinensa, niin ehkä tällä just niinku miehen kirjoittamana kuulostaa niinku vulgaarilta, mutta mun mielestä tää nyt oli vielä toteutettavissa. Toisin kuin otetaan ihan keskiverto 30-vuotias naishenkilö. Et varsinkin jos nainen pääsee ystävänsä kanssa miettimään, että minkälainen mies olisi hyvä, niin toi lista ei riitä edes.
0: Joo, ei kun just tätä mä sanon, kun naisille on yleensä, ne on vähän tarkemmat noi riteerit.
1: Joo.
0: Ja meille miehelle riittää niinku niin about pulssi. Niin tämä on nyt semmoinen mun mielestä raikas tuulahdus tähän päivään, että kyllä miehetkin tarvittaessa osaa vaatia.
1: Kyllä.
0: Varsinkin kun hän on niin kuin 79 vuotta ikää, niin hän on nähnyt jo aika paljon kaikkea ja hän tietää mitä hän haluaa. Niin kato, mua ärsyttää semmoinen sanonta, että joku on niin kuin tämmöisessä parisuhteessa niin nirso. Jos sä yhdessä asiassa oot nirso sun elämässä, niin on nyt vaikka nirso sit siinä, missä sä valitset sun elämänkumppani, jonka kanssa sä kuitenkin jaat aika paljon elämää.
1: Se on näin.
0: Niin. Mä nostan lakkini niin paronetti Benjamin Sladeille.
1: Ehdottomasti. Mullahan meinasi jäädä oman puolison kanssa just kun mä en niin kuin, sanotaan, että yhtä linnaa pystyy hallitsemaan, mutta 2 on hankala, niin siitä edelleen tulee vääntöä.
0: Joo,
1: meille.
0: Mä just mun pikkusiskon niin ilmoitin tämmöiseen helikopterilentolupakirjakouluun.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Mitä?
2: Kato!
3: Mitä?
2: Mitä?
1: Ei oo totta!
2: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: No, mitäs se naapuri?
8: Se olisi taas vuosihuollon aika.
7: Jaa, no autoa korjaamolle.
8: Ei, kun...
7: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
8: Ei, kun meidän talolle.
7: Aha.
8: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
7: Ai, semmonen.
9: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi kautta vuosihuolto.
10: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Hei, alo.
13: Moro, mitä äijä?
12: Sori, nyt ei kerkeä.
13: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
12: Mistä sä arvasit?
13: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
12: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
13: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteema.
15: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
16: Supla, podcastit ja radio.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Kyrki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
0: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt Ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, nyt kun ollaan teemassa, niin meidän DJ Panda on myös värkännyt jotain tämmöistä menevää musaa. En tiedä sit sen enempää muuta kuin, että liittyy aamu ensimmäiseen spiikkiin. Tiinan kanssa jouduttiin tosissaan tekemään tänä aamulla niin väliintulo.
2: Jaa.
1: Että Tinni oli eilen Saikulla ja jäljet johtaa Voice of Finland Karonkkaan, missä Tinni on juonut itseltään taas tajun pois.
2: Mä haluan vähän terottaa, että mä en ollut siellä, mutta mä ymmärrän sen
3: väliintulon.
1: Ei, älä meille, Tinni. Kun mä oon tehty jo sen väliintulon, niin lopeta toi. Niin kuin toi
3: mullekin prenkku on ongelma.
1: Mullekin
3: prenkku on ollut ongelma, mutta niin tota, mä oon hakenut siihen Tiina apua.
1: Niin.
2: Mistä? Kapakasta?
3: Tuukalta hain apua ja nyt vasta maistuukin.
1: Hänhän vasta elossa onkin.
3: Elämä maistuu.
2: Viinajuonti
3: ei loppunut mihinkään, mutta elämä maistuu.
1: Tämä tulee Tiini semmoisesta paikasta, joka kantaa nimeä Rakkaus.
2: Mä yritin kysyä jo silloin heti kello 6.01, kun tää tuli tää ihan kova setti täältä Tuukan suunnasta. Mä yritin kysyä, että mitä tää nyt käytännössä tarkoittaa.
1: No me lähdetään tästä näin, me lähdetään Mäntsälään nyt.
2: Okay.
3: Siellä se Mäntsälä. Sitten kaikki ratkee.
1: Joo, mutta DJ Panda, hän eli meidän Juuso Muikku, joo. Niin ilmeisesti. Mä toivon, että tää on jotenkin semmonen niin kuin, minun agendaani tukeva kappale. Ja Tinni, sinun parantumisesta.
2: Okei. Okay.
1: Parantava kappale.
2: Joo.

0: musiikkiin.
1: Hei, kyllä.
2: Hei.
3: Nyt,
2: ei.
1: Nyt lähetään.
3: Nyt te pojat tempun teitte, ei, Tuukka ja Muikku.
1: Ristelylle.
3: Mä sanoisin näin, että en tiedä vaikuttaako tää niin kuin Tiina alkoholin käyttöön millä tavalla, mutta siis te teitte nyt vapuksi muuten juomalaujengille. Meinaan nyt alkoi maistuun ihan jokaisessa siellä kylässä ja pitäjässä tässä kohtaa. Meinaan ton kun laittaa soimaan, niin ai
1: varahtaa.
3: Että ei ole huolta huomisesta.
1: Ei. Kiitos Tuukka.
3: Mulla on ylioppilaslakki tässä ja okei, ja tuossa on tommonen simapullo. Katsotaan, mitä se on.

0: Tequila, let's go. Ai jalavira.
1: No, pakko sanoa kyllä.
0: Eikö tuu, muikko saanut nyt ihan kiinni tästä?
2: Sulle sopii toi kuoro hienosti tonne taustalle.
1: Just sanomassa, että toi niinku Stemmojalla oleva kuoro tuolla taustalla, niin...
0: Ai että, kiitos tuo

0: Come on! Hyvin varustelluista levyliikkeistä löytyy tämä plus. Muikku, laita YouTubeen täällä, haluan soittaa
1: vappuna. Jengi rupesi just WhatsAppissa vetelee.
2: Ja täällä tuli viesti. Rupes janottaa, vaikka en ole 11 vuoteen ollut kännissä.
0: Tässä meillä on oikein
2: päihdetyöntekijä. Ne, kehen mä luotan eniten. Tässä mä yritän parantaa hänen elämänsä. Mä haluan pelastaa hänen henkensä. Juh. Ja sit mä luotan yhteen miehen, Juuso Muikkuun. Ja sit hän pyöräyttää tämmösen tohon lautaselle.
0: Vielä kerran, hei! Miten se menikään?
2: Ei!

0: Let's go!
1: Ei!
2: Koko!
3: No, no!
2: Hei!
4: Aamulypsy.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.
8: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
6: Aha.
7: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
6: Joo.
7: Ja musta kypärä.
6: No niin.
7: Niin.
6: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
7: Varmaan valot.
6: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä tietysti tämmöisenä keski-ikäisenä ukkelina, niin pyrin kuitenkin pysymään niin kuin nuorison matkassa, koska kun on lapsia, niin sitä jotenkin haluaa. Se on virhe tietysti. Mä ymmärrän, se on virhe, mutta yrittää pysyä niin kuin matkassa mukana.
2: Et se on epätoivosta.
1: Niin, tietäis mistä ne puhuu ja vähän, että mikä tämä niin homman nimi on. Ja ainahan siinä tullaan vähän perässä. Ja nyt mä huomaan, että mä kiinnitän huomiota semmoisiin uutisiin ja juttuihin, missä sitten jotenkin avataan jotain tämmöisiä nuorisoilmiöitä. Niin Ilta-Sanomissa oli juttua tämmöisestä finger clapista, eli siis sormitaputuksesta, jossa peukalon ja sitten vähän riippuen, mitä jengi sitä tekee, mutta niin kuin etusormen tai keskisormen tai niiden yhdistelmän kanssa tehdään tämmöistä, niin kuin taputetaan niitä yhteen. Ja tämä on nyt sitten joku tämmöinen somejuttu ilmeisesti. Ja
2: ei siis napsuteta vaan, taputetaan
1: ei, just
2: vaan.
1: Niin, just näin. Niin mä en tätä tiennyt ollenkaan, ja tämä juttu oli tehty sen takia, koska ilmeisesti tätä käytetään väärin, sitä käytetään kaiken näköisissä yhteyksissä. Siitä on tullut vähän niin kuin ylipäätään semmoinen juttu vaan, että tehdään sitä. Mutta sitten siinä avattiin tässä Ilta-Sanomien videossa, että tämä kyseinen sormitaputus on lähtöisin 1960-70-lukujen taitteesta New Yorkin Harlemista. Ja siellä afroamerikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten LGBTQIA+ yhteisöön, erityisesti siis transnaisten luoma rikas ja voimaannuttava tämmöinen alakulttuuri, ja siellä on nyt sitten niin käytetty tämmöistä merkkiä. Ja sitten nämä alkuperäisesti tavallaan sen käyttöön ottaneet ovat vähän paheksuneet sitä, että nyt kun sitä käytetään, tehdään ylipäätään väärin, että taputetaan peukalolla ja etusormella, osa on siellä niin kuin, jotka asiasta ainakin kertovat tietävänsä, ovat sitä mieltä, että pitää käyttää etusormea, tai siis peukaloa ja keskisormea tähän taputus. Näin. Mm-hmm. Ja sitten kun se, tietysti tämä alkuperä on siitä nyt niin kuin täysin vieraantunut, sitä vaan käytetään ihan vaan tällä, kunhan nyt taputellaan, kun mikä se oli se, mitä noin Six Seveniä huuteli silloin. Tämä on niin kuin vähän tavallaan ehkä mennyt samanlaiseksi. Tätä vaan niin kuin sit jengi katsoo TikTokista, että joku tekee tällä ja sitten sitä vaan aletaan tekemään.
2: Eli nyt kun sun lapsesi teillä kotona jotain sormia heiluttelee, niin joku tämmöinen niin 60-luvun transyhteisön jäsen New Yorkissa saattaa jopa loukkaantua.
1: Tämä on just se.
2: Kauas on tultu.
3: Mäkin loukkaannut, koska mä oon käyttänyt silleen, että mitä sä oikein niin kuin mariset? Joo. Tämä on niin kuin sun suuilkka.
1: Just mä näin.
3: Mä niin kuin marina.
1: Just näin. Naputtaa. Niin. Mullekin toi tarkoittaa enemmän sitä. Mutta sitten mä aloin pohtia, että mitkä on semmosia niin kuin hyviä klassikkokäsimerkkejä, mitkä mulla elämässä on läsnä. Niin kyllä mä sanoin, että varmaan yksi parhaista on mun mielestä peukku, kun sen kanssa voi tehdä niin kuin eri. Sä voit näyttää niin sanotun littipeukun, semmoisen pienemmän. Mm. Tai sitten se voi olla oikein semmoinen terhakka, suoralla kädellä ojennettu peukku. Ja miksei joskus, jos joku oikein, niin kuin, jos mä innostun, niin mä saatan näyttää tuplapeukut.
2: Joo, ja maantien laidasta saattaa saada kyydinkin.
1: Se on ihan totta. Se on ihan
2: tästä
1: totta,
2: pitkälle.
1: Ja sitten ehkä se kansainvälisin on tietysti toi keskisormi. Mä oon huomannut, että mä oon niin kuin vähentänyt keskisormen käyttöä tosi jotenkin sillä lailla.
3: Kyllä mä tärätän joskus tuplafinkut, kun oikein kärsyttää.
4: Okay. Se on musta
2: tuplafinkut on niin kuin hyvä.
4: Se pysyy. Joo. Se on ihan se on katoava.
1: Se on hienoa.
3: Tossa Ilkka, mä ruuvaan.
4: Älä ruuvaa, toi ikävä.
3: Tommonen nosto. Hei, kato Ilkka, mitä sulla oli jäänyt tonne keittiön vedoon. Venä, mä kaivan tuot taskusta. Sulla oli tollanen.
1: Kato, se oli tuolla taskussa.
2: Kaivo taskusta keskisormen.
3: Mun suosikki on tää kahden sormen. Tiedättekö se tän?
4: Tämmönen
3: Briteissä.
1: Eikö toi ole tosi törkeä toi kahden
2: sormen? Siis etusormi ja keskusormi pystyis. Tää toimii nyt tää radiossa tosi hyvin.
3: Piismerkisti vaan silleen, että kämmen sun omaan naamaan päin. Että ei niinku piismerkki vaan toisinpäin näytät. Tämähän, tiedättekö mistä tämä tulee? Tämä on niin kuin Briteissä futiskatsomassa.
1: Mä mietin, että se liittyy johonkin. Tämä on joku tämmöinen up yours -henkinen, mutta mä en muista tarkkaan. Kerro.
3: Siis tämä on peräisin jostain, se oli jostain, tiedättekö te, se oli brittien ja Ranskan välisestä 100-vuotisesta sodasta jostain 1400-luvulta.
1: Joo.
3: Ja ne ranskalaiset sitten näiltä brittijousimiehiltä, niin leikkas näitä sormia nimenomaan irti, ettei ne voi enää käyttää sitä jousimyssyä. Niin sitten ne, kenellä oli vielä sormet tallalla, niin sitten ne heilutteli niitä sormia tälleen, että täällä nämä on vielä.
2: Mutta onko toi niinku Victori?
3: Ei, tämä on vaan sellainen.
1: Haastattelu.
2: Kohta tulee. Se on nykyään kyllä vaikeeta, koska mitä vaan mä heiluttelen, niin se saattaa jossain kulttuurissa tarkoittaa jotain se muuta.
1: Parempi olla heiluttelen. Annetaan näiden nuorempien hoitaa se homma, että transnaiset pitää huolen tästä naputuksesta ja Tuukka puolestaan tuplafinkuista ja sitten tästä jousimieshaistattelusta.
2: Mitä jos mä heiluttelen mun kynnetöntä? Minkälainen se on niin kuin merkkinä kansainvälisesti?
3: Se on 1,5 vuotta häkkiä.
2: Ai hemmet.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
14: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Tunteiden paloa mailan varressa.
18: Merkki päällä, siitä lävätään.
17: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
18: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
17: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
19: Huhhuh, sentään mitä peliä.
17: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
20: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi Popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Yksi biisi, yksi tarina alkaa ensi viikolla. Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Radio Suomi Pop.
20: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tinni sanoi tuossa noin ennen kuin aloiteltiin, että on ollut sen verran kovat noin allergiat. Siis ei mitään, se on mielestäni hyvä, että sä annat kasvot siitepölyallergioille ja muille. Niin
2: ja mä sanoin sen sulle tällä luottamuksella.
1: Moninaisia oireita, koska mulla se just reagoi sillä lailla, mikä on varmaan niin kuin Tuukka sullekin kuitenkin niin kuin kuulopuheiden perusteella tuttu, että allergiset ihmiset siitepölyallergiset, niin nenä niiskuttaa ja silmät kutisee, eikö näin? Mutta Tinni sanoi vaan tuossa, että hänellä on jännä, siis tämä on tosi mielenkiintoinen, pitäisi ihan jossain THL varmaan tutkimuslaboratoriossa käydä läpi, niin kato, kun on niin tukossa Tinnillä nenää, niin se on alkanut kuorsaan kuulemma.
3: Ai joo.
1: Et siellä on tullut kotona ilmeisesti jonkinlaista palautetta sitten.
2: Ei vaan siksi ne omat unet on ollut niin rikkonaiset, kun tämä muuttuu, miten tämä muuttuu 10 sekunnista tämä koko tarina. Omat unet
1: sä sanoit,
2: on ollut
1: että
2: niin...
1: sä oot kuorsannut, koska on allergia.
2: Kyllä, just
1: eikö
2: näin.
1: Eikö se ollut näin?
2: Ja omat unet on niin rikkonaisin sen takia, koska herää vähän väliin. Kyllä tekin varmaan joskus heräätti siihen semmoiseen omaan semmoiseen... Tiedättekö?
3: En kyllä ole.
2: Varsinkin, jos olette tosi väsyneenä, Tuukka, säkin välillä mennyt nukkumaan, kun sä katsot jääkiekkoa päivät, yöt pitkät. Ja sit kun on oikein väsynyt, niin sit sä havahdut semmoiseen omaan semmoiseen...
1: Siis ei, kyllä Tuukka tuhii sen pieni semmoinen koiran
2: pehtä. Etkö herää? Sen mä myönnän, jos mä oon tosi väsynyt.
1: Tuukka uni on levollista. Siis oikeesti, mä oon nähnyt,
3: se on, ja nukahtamisviive on siis 2 minuuttia.
2: Ei ihan maksimissa.
3: Niin, se on, mä just puhuin eilen mun kaverin kanssa eilen tästä, että siitä täytyy kyllä luojaa kiittää, että unen lahjat on semmoiset, että sitä unta ei tarvii ihan kauhean kauan.
2: Siis mihin me viime kesänä lennettiin, kun me Juuso sun kanssa oltiin aivan sekuntia vaille siitä koneesta, se sanoi se rouva siinä tiskillä, että...
1: Me oltiin menossa sinne Suomussalmeen.
2: Niin, me lennettiin jonnekin ei Kokkolaan, mutta no kuitenkin.
1: Kajaani.
2: Niin ennen kuin se kone oli siis noussut edes siitä kiitoradan pinnasti, Tuukka veti ihan täysin se taas siellä.
1: Mutta se ei ole semmoista niinku häiritsevää rohinaa ja pyhinää. Että ainut,
3: en mä tommonen sikaporossa.
1: Ei missään.
2: En mä aina ole. Mä vaan sanoin, että viimeiset 10 yötä unet on ollut ihan kauhean huonoa sen takia. Mm. Että siinä tapahtuu se, että koska on niin tukossa, niin sit sä heräilet siihen. Eli sun hengitys ei ole normaali. Eli käytännössä mä oon ollut hengittämättä nyt 10 päivää
1: öisin,
2: niin alkaa mulla vähän painamaan.
1: Miten se nenätukko vaikuttaa sit siihen, koska sä nyt taas
2: no,
1: sanot,
2: mulla on ne semmoista hammaskiskot.
1: Sä et kuule mun kysymystä edes. Miten se nenätukko vaikuttaa siihen, että kun sä tuossa jo vähän niin kuin sanoit, että nyt muuttuu tarina, niin sä voit nyt sanoa muuta tarinaa, mutta mä sanon näin. Sä sanoit myös, että sulla on toi tukko nenässä ja sä kuorsaat. Ja joka kerta, sä sanoit näin, joka kerta kun sä käännät kylkeä, niin sulta pääsee vähän pierua. Sano tommos.
2: Mä sanoin sen just sulle niinku silleen vitsihuumorilla, mutta koska sun huumorintaju jää sinne sun 100 000 mersu aina, kun sä tuut tähän ylös, niin sit sä kaivat kaiken mahdollisen tosta noin. Tässä ei ole minkäännäköistä luottamuksen piiriä. Mä alan tästä näin sanoa kaiken, mitä tässä studiossa puhutaan.
3: Älä mua syytä.
2: Okei, ei Tuukka ole niin snitch, kun sä oot Juuso. Siis, Juuso, sulle ei ole enää mitään pyytä.
1: Mä halusin vaan.
2: Mä kerron kaikki, mitä sä kerrot teidän jalkapalloharjoituksista.
1: Mun mielestä tärkeät ihmiset antaa...
3: Kaisulipossu.
1: Antaa röhkönsä ja paukkunsa yleishyödyllisiin käyttötarkoituksiin.
2: Onko se ihme, että mä olin viimeiset 10 vuotta sinkkuna, että ihmettelin tätä.
3: Ei oo. Ja sitähän tää juttu onkin. Sä oot varmaan ollut koko... mulla on vähän nenätukossa. Ei. Vaan kukaan ei ole todistanut sitä vaan aikaisemmin. Nyt sä oot saanut joku kusetettua siihen viereen nukkuun ja nyt on tullut dataa siitä, niin, että sä pieret ja kuorsaat.
2: Onne Pekka. No mut on se kyllä sääli. Mehän ei tiedä, mitä sä teet öisi. Yhtään myöskään se,
1: niin,
2: ei kyllä sekin, joka jää siihen vierelle oikeasti tässä sitten joskus tulevaisuudessa, kun Selindio huutaa 3 tuntia aamulla siellä, kun Riito Koskee, Tuukka pitäisi saada hereille, niin on sekin
1: aika. Nyt on Tiinalla pyssyt ja ampuu joka suuntaan.
2: Kyllä siinäkin oikeasti sitä rakkautta aika paljon, koska ensin sieltä tulee Selindio, sitten sieltä tulee se Australian Eurovision edukas.
3: Ei tuu noita, kun siinä loppuisi joku biisien tukeminen siinä Google-kaiuttimessa. Enää ei saa mitään biisejä, millä lähtee aamuun, jos se harmittaa.
2: Onko se nyt ihan vaan se joku herätysääni?
3: No on siinä kajarissa. Toisaalta mulla on kyllä täällä niin kuin kellossa, täällä kännykän kellossa, niin mulla on kyllä näitä. Sieltä tulee kyllä ihan mitä sattuu. Mikäs on 4-5-5? Siinä on ihan perustutka.
2: Siis onko sulla herätysäänenä kännykkää laitettuna joku laulu?
3: Mulla lähtee viidet lähtee. Viidet lähtee tulee.
2: Noniin.

0: Kyllähän jos 500 lähtee AC/DC:n kyselle, että oliko heräjiä. Vittu, come on. Ei oo.
1: Mä heräisin tohon
2: noin ensimmäisen 2 sekunnin aikana, niin mä olisin aivan tikkana pystyssä. Se on kyllä, se on kovaa touhua, että toho ei herää.
0: Siellä on AC/DC lämpärin 500 ja heti perään 502, niin lähdetään herkistelemään.
3: Nyt sitten selinne tulee.
2: Nyt mä ymmärrän.
3: Eihän tähän nyt kukaan. Tää on tämmönen ikiuni. Sä menet koomaan.
2: Niin kun se herää
3: koomaan.
2: Ja sitten tulee täänä, niin sä vedät itseltäs tajun pois heti 2 minuuttia myöhemmin.
0: Ja sitten vielä niin 507, niin muistatteko tämän biisin?
2: Mistä sarjasta tää on? Tää kun Tintin tunnari.
0: Ei oo.
3: Ihmeellinen elämä. Elämäaikoja on. Tää on se peli.
0: Niin, mutta ei se ole ihmeellinen elämä.
3: Tämä on se peli, se papukaija lentää sen kaiken sen kuvan
2: läpi. Tämä on se joku, mitä mä en ole ikinä kattonut.
0: Joo, just katsottiin VHS-laina koululuokassa.
3: Joo, mä oon pelannut sitä ihan. Joo, niin oli.
0: Joo. Tuommoinen on siinä Ben Show sielläkin asunnossa aina aamuisin, mutta semmoista se on seuraava matkoa.
3: Ja se on sun asunto, sulla saa olla ihan minkälaista.
2: Onko sun lähinaapurit oikeasti käytännössä kuuroja?
0: Siinä on aika vanho ihmisiä, molemmin puolella.
2: Joo, just näin.
0: Toisen puolella just kuoli yksi herrasmies.
2: No niin. No
0: valitettavasti. Kepeet mulla.
2: Totta kai näin, mutta siis tämä kertoo siitä, näin. Miettii, että tommonen äänisaaste, joka ikinen arki aamu tuolta noin.
0: Niin. Eihän toi ääni nyt kuulu vieruskämppiin mitenkään. Ei, kyllä siellä aika seinät toimii, missä teltassa.
2: No ei, kyllä.
3: Kyllä mä sanon, että toi olisi aika lailla mun kotona varmaan kirsikkakakun päälle, kun mä oon ensin narskutellut niitä hampaita ja niistellyt vähän nenää ja päästäneen pieroon ja sitten lähtee toi pelin tunnari soimaan. Kiitos tästä ihan kaikesta mahdollisesta.
2: No niin, täällä on sanotaan näin.
3: Mutta Juusohan ei osaa laittaa kännykän soittoääneksi, Tuukka, mitään biisiin.
2: En osaakaan. Se on iso miinus mun, ja iso kipupiste mun elämässä. Että mä en saa, koska mä heti kadehdin, kun Tuukka alkoi noita soittaa tuolta, että miten voi saada kännykän soittoääneksi tommosia biisejä. Ehkä joku päivä se mulle selviää. Ehkä sitten, kun mä alan oikeasti olemaan niin kuin ihan viimeisen päälle seniori, niin joku mun lapsen lapsi tulee mulle laittamaan sitten sen soittoääneksi. Vihdoin mä saan kuunnella. Sittenhän mä en kuule enää mitään, kun mä asun vaan Tuukan naapurissa ja kuolen sinne seinän taakse sitten. Niin siinä saattaa käydä mullekin.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: mun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
2: Tilanne

0: rahaa. Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
10: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
11: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Voi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
19: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
23: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ylioppilasjuhlat, ne on ihan kohta. Tänä vuonna, kuulkaa, tai tänä keväänä valmistuu noin 26 500 uutta ylioppilasta. Noin kirjoitusten tulokset on nyt tulleet tuossa noin, ja niistä on uutisoitu, ja ainahan se kiinnostaa, että kuka menestyy parhaiten. Ja nyt on, kuulkaa, tehty tiettävästi uusi Suomen ennätys laudaatturien määrässä. Ja uusi laudaattur-ennätysluku on 14 kappaletta L-kirjaimia. Se on huikea suoritus. Ja sen on tehnyt 19-vuotias Aleksi Laitinen Ressun lukiosta. Ja se on tosissaan kova paukku. Hän lisäksi kirjoitti 2 E:tä siihen, eli yhteensä 16 ainetta. Näissä jutuissa ei missään, niin kuin tässä Ilta-Sanomien jutussa esimerkiksi, niin täällä ei niin kuin listata, mutta tuosta nopeasti.
2: No Hesarissa listataan.
1: Joo, mä löysin kanssa nämä. Täällä on siis L on pitkä matikka, äidinkieli, ruotsi, venäjä, ranska, espanja, saksa, latina, psykologia, terveystieto, maantiede, biologia, fysiikka ja kemia. Että eek sitten lipsahti pitkä englanti ja lyhyt italia tuolta noin, mutta siinä on reilusti kieliä. Siinä on reilusti kieliä ja sitten nykyisinhän tämä mahdollistaa tämä, tai siis on nyt pidempään aikaa mahdollistunut tämä, kun nämä reaaliaineet voi olla, niitä voi kirjoittaa kanssa niin kuin jaettu tuolla omiksi aineiksiin, niin onhan siinä niitäkin aika paljon. Että on toi melkoinen töötti kaverilta tohon noin. Et siinä saa kyllä niin äiti ylpeänä ylioppilaan tätä lyyraa kantaa rinnassansa.
2: Mä sanon, kun ne kirjoitukset on tullut, niin se, että sulla on englanti, venäjä, saksa, ruotsi, ranska, espanja, italia, latina. Niin siinkin saa vähän pallotella, että mikä se päivä tänään oikein oli, että miten tämä taipui tämä italia verrattuna Espanjaan.
1: Siis toi on ihan käsittämätöntä, kun mä muistan silloin omista kirjoituksista just, että toi oli, mähän jaoin itse sillä lailla, mäkin olen kirjoittanut 7 ainetta. Kuitenkin aikoinaan se tuntui tosi paljolta ja olikin sitä. Mä en menestynyt yhtä hyvin todellakaan kuin Aleksi, mutta mä jouduin esimerkiksi tekemään sillä lailla, että mä laitoin niin kuin ruotsin ja saksan sillä lailla, että ne oli niin kuin, toinen oli syksyllä ja toinen keväällä sen takia, koska mulla niin kuin ruotsi ja saksa jotenkin omassa päässä, niin meni, se oli niin kuin, se sekoittu liikaa. Ne oli pakko vetää niin kuin eri kohtiin. Ja on kai tämä Aleksikin tätä nyt sitten ainakin nyt 2 osaan jakanut, mutta kyllä se on vaatii niin kuin melkoista taituruutta. Täällä on sitten samaan aikaan, kun näitä on uutisoitu, niin jos tässä oli tämä L-enkka, oli tällä Aleksilla, niin Tuhasen Seppo, niin hän kirjoitti myöskin nyt tänä keväänä ylioppilaaksi, mikä hänen suorituksestaan tekee erikoisen, on se, että Seppo on 79-vuotias.
3: Hyvä Seppo.
1: Et se on kanssa. Annetaan hei Sepollekin.
3: Kyllä
1: mä sanoin, mä en ole ihan varma, että kumpi on kovempi suoritus sillä lailla. Ehkä toi 14 laudaattoria nyt on aikamoinen, kun se on enkka, mutta kyllä toi, että tuolla 80-vuotiaana vielä kirjoitat ylioppilaaksi, niin aika hieno homma kanssa. Mutta Seppo on tosissaan niin Ulvilasta ja hän on nyt sitten saa vetää valkolakin
2: päähänsä. No mitkä paperit se Seppo kirjoitti? No katsotaan, mulla kirjaimia
1: mä katsoin just, että onko tässä ei ole tässä hetkinen. Englanti on ollut vaikeeta ja fysiikasta hän on sitten taas tykännyt täällä näin.
2: Mikä on Seppon lempiruoka koulussa?
1: Hyvä kysymys. Täällä sanotaan näin, että matematiikasta, fysiikasta ja suomen kielestä tuli komea rivi arvosanoja C.
3: Hyvä.
2: No niin.
1: Eli siitä sitten terveystiedon materiaalina oli vain 2 kirjaa, mutta helppoa se ei ollut. Toki suoritus oli lopulta B-arvoinen, eli läpi meni et pauka.
2: Paljon se paljon oli ikää nyt?
1: 79.
2: Onko toi on vähän silleen, että jos hän kirjoittaa vaikka maantiedon, niin sekin on muuttunut vähän se kartta tuossa ajassa, niin kun hän on ollut koulussa, tai puhumattakaan joku terveystiedon tai muut, niin käytännöt ja

0: aiheet on varmaan pikkusen muuttunut siitä, kun hän on alun perin ollut. Mä en tiedä, onko hän alun perin ollut edes lukiossa silloin omana aikanaan.
1: Ei ole tainnut olla siinä vaiheessa. Joo, se on ihan
0: mutta
1: totta.
0: Koulu, hänen kouluaan, hänen kansakouluajoista.
1: Kyllä mä luulen, että esimerkiksi Karjalan rajaan, niin se on piirtyy eri tavalla. Ja se sallittakoon mun mielestä niin kuin tossa ikäluokassa. Jos vielä palataan nopeasti tähän Aleksi Laitiseen, joka siis kirjoitti nämä 14 laudaattoreja, niin hän kertoi tuossa Ylen eilen iltauutissakin sitten, että hän asetti itselleen 9. luokalla niin semmoisen tavoitteen siinä, että hän tiesi, että edellinen enkka niin oli 12 laudaatturia vuodelta 2016, niin hän silloin 9-luokalla sitten asetti itselleen tavoitteet 13. Älä nyt sitten pitäisi tempasta. Tempas 14. Mä aloin vaan miettiä, että itse 9-luokalla niin just tämmöistä tavoitetta en asettanut, että ehkä mulla oli 9-luokalla enemmänkin tavoitteena, että jos jossain vaiheessa vaikka bettingiä pääsee harrastamaan, niin siinä vaiheessa mä oon mielestäni onnistunut.
0: No sanoin tässä Hesarin jutussa, että on ollut kaikenlaisia mutkia ja haasteita matkassa myös. Muuttoja, kesätyöpaikan etsimistä, ihmissuhdekiemuroita, loppuun palamisia ja eksistentiaalisia kriisejä.
2: Apua.
0: Loppuun palamisia siis monikossa 19-vuotiaana ja eksistentiaalisia. Mä en edes osaa 32-vuotiaana, mä en osaa sanoa tuota sanaa, mitä hän käyttää 19-vuotiaana. Niin 19-vuotiaana, siis... Hän sanoi täällä, että nykyinen koulutusjärjestelmä ja työelämä on sillä lailla rakennettu, että nuoren on helppo ahdistua ja stressaantua. Ja hän sanoi muille lukiolaisille sitten, että pitäkää huoli terveydestänne ja hyvinvoinnistanne. Välillä pitää pysähtyä ja hengittää syvään, miettiä mitä haluan saavuttaa ja kuka olen. Ja hänellä on tässä varmasti ihan niin kuin positiivinen ajatus tausta, mutta kyllä mä myös sanon niille lukiolaisille, että ei sun tarvitse tietää silloin mikä susta tulee. Ja siis mulla 19-vuotiaana, no ehkä ei enää 19-vuotiaana, mutta lukiossa silloin kun piti kirjoittaa, mun isoin huolenaihe oli siinä, että saanko mä tämän mun teharen kiittää mun derbiin vai en. Ja loppujen lopuksi on mennyt ihan hyvin.
1: Kyllä.
0: Niin tämmönenkin myös siis ajatusmaailma myös, että pitäisi pysähtyä ja pitää hyvinvoinnista huolta ja terve. Ei välttämättä tarvi vielä. Toi on myös se ikä, kun voi nukkua 2 tuntia yössä ja rypätä päivät pitkät ja olla jätkien kanssa tai olla rovien kanssa ja pitää hauskaa vielä.
1: Se on just näin.
0: Mulla on vähän semmoinen huoli. No en tiedä, onko huoli oikein sana, mutta nämä meidän ihan pienetkin lapset siis alakoulussa jo, kun ne on niin aikuista ja on niin kuin, tiedätkö, että se lapsuus loppuu liian lyhyen, niin ei sun tarvii 19-vuotiaanakaan vielä tietää, mikä susta tulee, eikä sun tarvii pitää huolta hyvinvoinnista. Eikä sun tarvitse pitää huolta terveydestä. Kyllä se sitten ajan kanssa.
1: Hie tällä asialla. Siis mä oon alkanut, niin kun mulla hörähtää aina korvat, jos joku kysyy vaikka mun lapsilta, että no mitäs susta tulee ison? Mä oon aina sillä, älä kyse, enää kyse tommosia vielä. Ei tarvitse tietää. Niin ei stressata nuorisoa liikaa, mutta kaikki kunnia Aleksille kuitenkin tästä suorituksesta. Toivottavasti hänkin jossain välissä sitten osaa vetää happea, ettei nyt tämmöisiä loppuunpalamisia tule
0: koko ajan. Ei 14 tällään, mutta onko yhtään mä? Tämä tuntuu, että ei välttämättä ole yhtään mä.
2: No niitä eksistentiaalisia kriisejä, Tuukka.
1: Se on näin, siellä derbyvirittelijä huutelee.
0: Luuseri.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
17: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
18: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi Popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Benjamin. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Täällä on Hesaris juttu, ei ole Pohjois-Karjalasta. Tää on ihan täältä Suomen Helsingistä. Ja onko teille tuttu tämmönen tapahtuma Staffet Karnevaalen?
2: Staffet Karnevaalen?
3: Ei,
2: mutta kun sanoit Helsinki, niin se on sitten jotain varmaan suomenruotsalaisiin liittyvää.
1: No, tämä on tämmöistä suomenruotsalaista matskua. Joo, Helsingin Olympiastadionilla järjestettiin siis tämmöinen jokavuotinen perinteinen Staffet Karnevaalen, mikä on siis tämmöinen siis ruotsinkielisistä lukioista. Olisiko siinä sitten yläasteitakin mukana, mutta ainakin ruotsinkielisiä lukioita. Sitten juoksukilpailu.
2: Ai se on koulujen välinen,
1: koulujen välinen tämmöinen niin kuin katuviesti.
3: Nimi lupaa hauskempaa.
2: Katuviesti, joo. Eli siis oletan näin siis purjehduskengissä juostaan vai mikä se konsepti?
1: No kai niillä ihan lenkkarit on siellä jalassa, mutta tota, ehkä
2: tulee tämä veneillä siihen siis.
1: No se voi ehkä olla
3: joo,
1: siis.
3: Joo, trailerit tuodaan siihen jo.
1: Hufvudstadsbladet on uutisoinut siitä, että lehden mukaan Kulosaaren ruotsinkielistä lukiota Brändögymnasiumia niin oli kannustamassa joukko, wait for it, humalaisia nuoria katuviestin aikana Olympiastadionin ulkopuolella lauantaina.
2: Mm-hmm.
1: Ja mikä tässä nyt sitten tekee jutun aiheen, niin tästä on myös sitten lähtenyt Vilma-viesti koulun rehtorin Mikael Nyholmin toimesta. Hän sanoo täällä HBL:lle, että tämä ei todellakaan ole mukava asia. Se antaa huonon kuvan koulustamme. En voinut katsoa tätä läpi sormien, vaan halusin tiedottaa asiasta vanhempia. Ja toden totta, Vilma-viesti on lähtenyt, humalaisten nuorten henkilöllisuudesta ei hänellä ole tietoa, ja hän sanoi tässä vielä näin, että en tiedä, onko kyseessä ollut meidän koulumme oppilaita vai oppilaidemme kavereita, jotka ovat olleet juhlimassa ja kannustamassa. Tässä on joka tapauksessa yhteys meidän koulumme, eikä se ole hyvä. Ja mitä itse kilpailussa on käynyt, niin tämä humalaisten kannustus ei näitä kulosaaralaisia auttanut, koska poikien joukkue sijoittu 19. Voitto meni Turkuun, Katedraalskoola niin ennen Vöyri ruotsinkielistä lukiota, Vöörä, Sam Gymnasiumia ja espoolaista Matlides Gymnasiumia. Ja sitten taas tyttöjen katuviestissä niin tämä brändi oli viides.
2: No ei varmaan, mä ymmärrän, että varsinkin helsinkiläiset ruotsinkieliset koulut, niin eihän ole tottunut juoksemaan sillä tavalla, että koska yleensä kuljettaja vie paikasta toiseen autolla, niin se voi olla, että ei niin hyvin pärjää. Mun mielestä tämä taas, mä en olisi ottanut tuosta noin itteeni, mun mielestä tämä enemmänkin raikastaa kuvaa takakireistä suomenruotsalaisista sillä tavalla.
1: Niin että se oli se raikasti aluksi, mutta nyt kun tässä tuli tämä selvis, että tämmöisestä toiminnasta on lähetetty Vilma-viesti, niin se oikein alleviivaa tätä stereotypioita tuommoisesta niin oikein lasikupla-elitismistä, mitä tämä on. Siis,
3: mutta ne oppilaat yritti vähän rikkoa sitä.
1: Niin, mutta jos me oltaisiin Ylivieskassa,
3: niin
1: se Vilma-viesti olisi ollut silleen, että hyvännäköistä kannustusta, joo, että muistakaa ottaa maltilla.
2: Kivasti niin, oli porukkaa paikan päällä.
3: Ja roskat siivottu.
1: Niin, ja kattokaa vaan, että ette juoksi sinne niin kuin juoksuradalle. Siinä meillä on ongelma. Ja siellä olisi ollut se koulun rehtori tuomas niin Dexal-pulloi, missä on se keltainen, tiettekö te, se imupilli siinä pullossa kiinni. Ja hän olisi itse terästänyt niitä. Ja se olisi perinne. Toi on perinne. Nyt toi on kriisiviesti tää tuolla ruotsinkielisellä. Toi on aivan siis, siis toi on niin stereotyyppistä kuin voi vaan olla. Mä en tiennyt, että ne on oikeasti noin niin kuin irrallaan tästä meidän muusta yhteiskunnasta. Mutta näköjään ne on.
2: Et sä kattonut sen jutun lopussa, sanoit, että rehtori tavoitettiin merenrantaa kahvilaa Karusellista Skagenilta, kun hän on vastannut.
1: Ei ollut tähän tässä Hesarissa.
2: Että se on tällaista. Harmin paikka, kun heillä oli tossa niinku, tossa
3: niin
2: olisi
3: elämän
2: ollut.
3: Elämän makusta tapahtumaa, toimintaa, vähän semmoista tavallisen ihmisen, Herra Jumala.
1: Niin miettikää, ne ei se ollut tämän koulun oppilaita välttämättä. Hän itse sanoi, että se oli heidän koulun oppilaiden kavereita. Voi olla ihan missä tahansa, voi olla ihan minkä ikäisiä tahansa, jotain nuoria vaan. Siis todennäköisesti täysikäsi.
3: Niin, ei liity mihinkään.
1: Siellä ne on. Komien brändö.
2: Kyllä.
1: Ja sitten tästä lähtee viimeinen. On se aika katastrofi.
2: Olen samaa mieltä. Voi. Pappa petaalar sentään.
3: Kiinnostaisi myös se, että kuinka ne vanhemmat ovat tähän, tiedätkö, reagoineet sitten, kun tämä viesti on tullut. Että onko ne vanhemmat sitten siellä nimenomaan tätä samaa kuplaa, että Herra Jumala, että nyt täältä ei lähde kukaan meidän perhelapsista. Vaikka täällä on 25-vuotiaat lapsi, niin kukaan ei lähde ne syyskuut yhtään mihinkään enää kotoa, vaan ollaanko siihen oltu just tälleen, että
2: varmasti tiedätkö, vanhemmat. Kyllä
3: että
2: mä uskon,
3: yhden piilopullot olisi ollut ihan silleen tervetullut tähänkin vähän särmään.
2: Vanhemmat vanhemmista on joutunut keskeyttämään lomansa Cannesin satamassa ja niin, nostamaan purjeet.
3: Meni palaan se illallinen ihan perseelleen, kun tuli tämä Vilma-viesti, että joku on juonut olutta.
2: Birgitta! Saitko sä tämän viestin? Oh, mä olin just laskemassa mun rahoja täällä, nyt mä en nyt keskeyttämään, kun siellä on joku ryypiskellyt. Ai, ottakaa me vielä 100, 200, 300, 400, 1000. Joo, hyvä.
1: Sitten paitsi tuohon nimeen, että tuossa nimessä on siis sana karnevaali.
3: Niin
1: karnevaali ei saa aikaa ruisleivällä ja vedellä. Mä sanon vaan staffet karnevaaleja.
2: Totta, mä en huijaus. Miksi ne edes juoksee? Miksi ne vaan ryyppää? Koska tuossa nimessä ei käsketä juoksemaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Onko tullut tien päältä toi? Vitsi, miten se yksi kaveri aina toivoo?
2: Se tykkää siitä biisistä kuulemma, niin haluaisi kuulemma taas kuulla sen.
3: Keneltä tuli toivetta?
2: Se tuli Pertiltä.
3: Pertiltä? Pertti tien päältä.
2: Joo.
1: Pertiltäkö se?
3: Ota, mä en löydä sitä viestiä.
2: Eikö se tuli tänne... Tuli tänne meidän Suomi-opin Instagram DM:ään tuli jo.
1: Okei, mitä Pertti sille kirjoittaa? Sinne.
2: Niin, että tässä on justiinsa, hän on menossa niin naisten onko naisten klinikka enää? Ei oo. Hän on menossa synnärille ja on menossa. Joo. Tässä kirjoittaa justiinsa, tuossa itse just pohtii ja haluaisi kuulla sitten semmoisen toivebiisin, kun perheellisestä on tulossa ja hän haluaisi tässä kovasti tulevaisuuteen katsoa.
3: Nyt on paksua.
1: No Pertillehän me Pertille painetaan, varsinkin kun hän naisten klinikatta johonkin synnärille on menossa ja ehdottomasti laitetaan.
3: Onko hänellä joku puoliso, kenen kanssa sinne mennään vai miten?
2: No se puoliso on siellä
3: vaan. Aivan just.
1: Eli siis laittako Pertti muijan taksiin ensin ja jäi itse vielä ottaa vähän unta?
2: En tiedä sen enempää, kun ei tässä niin paljon olla keskusteltu, mutta toivon vaan biisiä.
1: Toivotu ja tulevaisuudessa. Ja siis totta kai me Pertille laitetaan se, koska Pertti, jos tämä on... En tiedä, onko ensimmäinen hänellä, mutta jos on ensimmäinen lapsi, mikä Pertille on siellä tulossa, niin tilannehan on Pertti se, että tämä on viimeinen kerta sun elämässä, kun sun toive toteutuu, koska tästä eteenpäin sä toteutat muiden toiveita, haaveita
2: niin,
1: ja elämää.
2: Niin, siksi ajattelinkin, että olisi varmaan hyvä soittaa.
1: Hyvin poimittu, Tuukka, tuolta ehdottomasti me laitetaan Pertille se oli.
2: Yes.
1: Pertti. Yes. Pertille.
2: Yes. Tämä on kyllä hyvä biisi munkin mielestä.
1: No, mutta sitä se sattui. Sitä se sattui hyvin. Nelli Matulaa toivo Perttiä tulevaisuuteen. Mahdottoman mukava meininki täällä aamulypsyssä. Ja Pertillä myös.
2: Sulla on luvas uutta suuntaa.
1: Noniin. Aamulypsy.
2: Alat kuulee.
1: No niin. Ja Pertti laittokin sieltä viestiä, joka oli tämän biisin äsken, toi Tuukka Pongas sen sieltä. No nyt tässä oli käynyt väärin kanssa. Siis Pertillä oli siis, hän ei ollut synnyttämässä, tai oli, mutta hän oli siis pöntöllä ja synnyttänyt.
3: Hei!
1: Wow. Siis isoa kakkaa siellä.
3: Naisten klinikalla.
1: Ja se, siinä meni.
3: Onko sä mennyt kakalle naisten
1: siinä
3: klinikalla?
1: Siinä meni nyt puurot ja vellit.
3: Kuka menee naisten klinikalle kakalle?
1: No, se Pertti. Pertti meni.
3: Pertti oli niin paniikis.
2: No mut hyvä Pertti. Biisi.
1: Anteeksi, silti. Mä vähän väsynyt.
3: On outo.
2: Hyvä biisi silti. Noniin. No, rapido.
3: Outo tilanne. Mitä on
1: rapido? Mihin
2: no, perjantai biisei.
1: No mennään kohta perjantai biisei.
2: Ei muutettiin niin no. Paskasta puheelle. Tää oli nyt lainaus Juuso sulta.
3: Ei, mä haluaisin tietää.
1: Mikä?
2: Mä sanoin ruman sana, mutta tää oli lainaus sulta.
1: Hei, sulla on muuten mennyt hyvin noin rumat.
2: Niin on mennyt.
1: Joo.
2: Niin.
1: Joo.
2: Mutta tuolla parkkihallissa niin dunkkaa ihan sairaalle. Siis sairaalle.
1: Joo.
2: Ja ilmeisesti nyt myös täällä käytävillä dunkkaa ihan sairaalle. Siellä... Niin, Tinni,
3: mitä
2: eilen on ollut grillissä? Mitä on
1: mä
2: ollut?
1: En nähnyt, että se menee tuohon, mutta totta kai. Langat yhdistyy. Mä mietin heti, kun mä menin tuonne, niin mulla tuli sillä lailla, että niin kun, tiedätkö, mun teki mieli huutaa sinne tyhjään parkkihalliin, että kuka on syönyt roskia, kuka on syönyt jotain, mutta joo, nyt mä ymmärrän.
2: Aivan. Äläkä sä värjää, sä et ole tuo parkkihallista
1: enää
2: käynyt,
1: totta, kun se tuli ylhäällä. Joo, se haistossa ylhäällä. Joo.
2: Senkin sikaporsas. Ja siinä kuskee myös sua, Tinni. Mä näen, että ei auto kumpiikaan tuolla alhaalla.
1: Ei, mutta se haisee tuonne siis ylös saakka.
2: Niin haisee, ihan siis sairaan.
1: Mutta siis väitätkö sä, että se on Tinnistä lähtöisin toi haju?
2: En mä väitä. Mä kysyn, että mitä eilen on ollut grillissä. Ei se liittynyt tähän millään
1: aivan
2: tavalla.
1: Aivan, niin.
3: Te nostatte kyllä mun tällaista hienosteluprofiiliä täällä kivasti päivästä
2: toiseen. Sä itse sanoit, että sä et halua laittaa sitä tuolle listalle, mistä ei puhuta.
1: Niin.
2: Niin nyt siitä puhutaan sitten.
1: Se on totta, sä laitoit perse. Ei kun niin, ettei sitä saanut
2: laittaa. Niin, Tinni ei halunnut, että se laitetaan. Tinni halusi, että siitä puhutaan. Niin puhutaan nyt sitten. Mitä sä haluat puhua siitä?
3: Eli mitä mä nyt teen?
1: Eli mitä sä oot laittanut grillille ja röpöttääkö? Siinä tärkein.
2: Niin.
1: Onko grillissä ollut mitään eilen?
3: No ei kyllä ole ollut.
1: Ei.
3: Et siksi varmaan pitää huolestua nyt sillä vielä huomattavasti
1: niin,
3: enemmän.
1: Niin kuin röpöttää silti,
3: niin.
1: Että se ei johdukaan
3: siis grillistä. Mä kävelin jonkun sellaisen lihatiskin oheen, niin rupesi röpöttelemään, niin ollaan tällä asteella.
1: Näin.
3: Haluatko muuta tietää
2: ei,
3: vielä?
2: Ei, eikä siinä ollut.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.
6: Sovi.

Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
8: Jokainen etsii rajoja.
11: Radio Suomi Popin aamulypsy.
12: Milloin ootte sitten kattonut Miss Suomi-kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
13: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
12: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
13: kaikilla
12: tosi vaikea
13: kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
12: no
13: olis...
12: mitä sä tekisit siellä?
13: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi Miss Kisoista talent-juttu?
14: Tunnistaisin tinttisarjakuvia pelkästään kansista.
15: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mitä? Mä olin Firenzessä, mutta Venetsiassa olisikin vasta tapahtunut, jos sinne olisi tajunnut mennä vai?
2: Joo, kun mä en tiennyt, missä oot ollut, ja sit sä sanoit äsken, että sun reissuista, mä olin silleen, että ai se vihreä, ja sit sä ihmettelit, että mikä vihreä. Niin mä tarkoitin sitä, kun Venetsiassa iltapäivilehdet kertoi, että siellä on sunnuntai maanantain aikana on se kaupungin pääkanaali, vesi on muuttunut siis tämmöiseksi neonvihreäksi.
1: Mm-hmm.
2: Että mikä siellä on se homma. Eikö se ole just se, missä kaikki menee sit niille?
1: Gondoleilla siinä
2: siellä,
1: ihanasti.
2: Siellä pidetään kädestä kiinni ja oikein sellainen elokuvamainen se koko tunnelma.
1: Se Venetsia paikkana ainakin on.
2: Niin, niin sit on funtsittu eilen iltaan asti on mietitty, onko tässä nyt jotkut ympäristöaktivistit ollut sitten, että he on laittanut jotain väliaineita.
1: Niin kääriä. Oliko se kääriä vihreätä
2: toihan vettä? Toihan oli täysin sellainen Suomi-toive varmaan, että se olisi ollut kääriä, mutta ei ole sitäkään. Sinne on siis lirvahtanut jotain fluoreseiniä, joka on myrkytön aine, jota käytetään jätevesiverkostojen tarkkailuun. Eli sitä on valunut sinne, mutta täysin myrkytöä näin. Mutta olisin voinut niin kuin Pennosen maksaa siitä, että näkisi niiden, tiettekö, Instagram-mimmien ja kundien ilmeet, kun ne on lentänyt just jostain Amerikasta vaikka. Joo. Ne on lentänyt sitä varten, ne on buukannut sen sellaisen veneajelun ja se tyyppi seisoo siinä. Ja sit sä oot laittanut silleen täydeksi, sulla on jotkut ihanat mekot, koska siihen nähdään eforttia. Se ei ole vaan yksi Instagram-kuva, vaan siihen nähdään todella paljon vaivaa. Niin sit kun ne on istunut siihen, ja se vesi on sellaista aivan kirkkaan.
1: Levästä.
2: Sellaista oikein ryöttää, sellaista, siis miltä varmaan meidänkin järven vesi tällä hetkellä näyttää, jos sinne on kerääntynyt jotain sinilevää tuollaista, niin se on kaikkea muuta kuin viehättävä. Niin tajuutteko te, kun se koko reissun pointti siitä ihanasta kuvasta siellä kanaalissa on mennyt vaan vessanpöntöstä alas, koska fluoreseini.
3: En tullut ajatelleeksi, mutta toi on totta, että siis pilalla.
2: Kaikki.
1: Koko reissu.
3: Rannalla siis vihreän joen.
2: Joo, ja miettikää sitä, kun se hyvin stereotyyppinen tilanne, mutta se mimmi on ottanut pikkukilarit sit sille kundille, että miksi tämä vesi on.
3: Miten tämä on
2: miten
3: mahdollista?
2: Tää on tämän väristä? Mut onneksi on noin
1: filterit.
2: Jep, ja kuvanmuokkausohjelmat, niin siihen saadaan vaikka aivan kirkas vesi ja esim. Delfiini tai joku muu eläinkin siihen aivan luonnollisesti.
1: Niin, ja kun aloin miettiin tässä, että jos sä oot oikein tämmönen kunnon vaikuttaja, niin ajatus siitä, että sä menisit, vaikka menisitkin hienoisiin puitteihin Venetsiaan ja sulla on kaikki kondolit ja muut siinä, niin ajatus siitä, että eikö siihen, vaikka vesi olisi, ei olisi vihreätä, vaan normaalin väristä, niin kyllä mä veikkaan, että kyllä siinä sitä filtteriä jonkin verran tarjoiltaisiin ihan noin niin kuin feissistä.
2: On, ei sinne varmaan lähdetty sinne Firenzeen asti.
1: Ei,
2: otat vaan kuvia jossain. Tiedätkö, laiturilla editoit sen kaiken.
3: Eikö tällainen bisnes ole olemassakin?
2: Ai mikä?
3: Just tällainen.
2: Make my vacation.
3: Niin, no en mä tiedä, varmaan kuitenkin niin, että nämä vaikuttajat lentää näihin kohteisiin, mutta sitten siellä on joku yritys, joka palkkaa, tai siis järjestää tämmöiset täydelliset olosuhteet näille Instagram-postauksille.
2: On.
3: Eli niin, että sinne on hyvään lokaatio, niin kuin sanotaan, kun ei voi sanoa vaan, että kuvauspaikkaan sitten tehty täydelliset valot ja joku nurkkaus jostakin kallion kielekkeeltä eristetty vaan sitä varten, että siinä saa ottaa sen kuvan ja sitten siihen mennään jonossa ja sitten siitä maksetaan. Ja
2: erittäin kuuluisin sellainen on Balilla. Se näyttää, että siinä olisi vähän niin kuin joki sellaisen, olette varmaan nähnyt sellaisen niin kuin kallion reunalla olevan jonkun sellaisen riemukaaren näköisen edessä. Näyttäisi, että siinä olisi niin kuin joku joki tai jotain, niin se on siis peili. Että sinne on ihan väsätty.
1: Ei voi enää luottaa. Silloin vanhaa hyvää aikaan, kun mentiin Virtasen perheen dia-esitystä katsomaan, niin kyllä tiesi, että ne on, niin kuin, ne on aitoja kuvia Roodokselta ja joka viides kuva diassa oli väärinpäin. Ja yksi sinne oli eksynyt sitten Virtasen rouvasta hieman hävytön kuva vahingossa sinne dia-arkistoon ja sitä siinä sitten vähän yskähdeltiin pikkasen pullaa kurkusta, kun katseltiin sitä. Mutta hei, mä haluan tommosen konseptin tästä, mistä Ilkka tai puhuitte molemmat, niin mä aloin heti miettiä, että toihan onkin, hei, mä oon valmis heti ostamaan semmoisen 2 viikon aktiiviperheloman valokuvakansion niin, ettei tarvi mennä sinne reissulle ollenkaan. Niin mä ehdottomasti haluan ne muistot ihan valmiiseen pakettiin, voidaan jäädä kotiin ja sen jälkeen niin tulee niin kuin muokattuna semmoinen, että oltaisiin oltu 2 viikkoa perheen kanssa Lanzarotella ja koettu kaikki ne ihanat vesipuistot ja ne ihanat kaikki turistikojut ja vatsataudit ja muut siinä, niin ne vaan pelkkinä kuvina. Ilman
3: toihan
1: kokemusta,
3: toimii.
1: Kiitos.
3: Mm. Toihan toimii, koska sitten muistothan hämää ihmisiä ja valokuvista tulee tavallaan valemuistoja.
2: Totta.
3: Eli kun sä katot jälkeenpäin teidän loma-albumia, sanotaan vaikka 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, niin kaikkihan siellä hymyilee ja aurinko paisto koko loman, koska te olette ottanut kuvia vaan niinä päivinä, kun aurinko paisto.
1: Jep.
3: Eikä siellä ole otettu kuvia silloin, kun ne lapset itki tai silloin, kun te riitelitte sun puolison kanssa.
1: Totta.
3: Tai jotain muuta. Niin sitten sä muistat ne lomat. Se valokuvakansi on myötä aina vaan sellaisina onnistuneena.
1: Se on kyllä totta, koska se häviää täysin se, että sulla on kuva siitä, missä te hymyilette jossain näköalapaikalla, niin se, on, se siis vuodessa unohtuu, että just 3 sekuntia ennen sitä, kun se kuva on otettu, niin siellä on ollut se, nyt saatana siinä, hymyile!
2: Juuri näin.
1: Hymyile! Lääkä perseille siinä!
2: Toihan muokkaa sun koko elämän paremmaksi,
1: tiedätkö? Nyt mä autoon istun, jos... Nyt et laita suuhun, jos laitat suuhun, niin me lähdetään saman tien hotellille takaisin.
2: Ihan me saatiin kiinni, kiitos.
1: Niin tää kaikki
2: on
1: unohtunut.
2: Mutta nimenomaan muokkaa sun kaikki muistut paljon paremmaksi.
1: Näin on.
2: Koska niitä ei oikeasti tapahtunut.
3: Näin se menee. Eli nyt jos vois ostaa valmiiksi tällaisen muokatun niin kuvakirjan, niin ei ois tarvinnut siellä paikan päällä.
1: Ei sitäkään huutoa.
2: Eli onko tää vaan niinku kuvapakettimatka?
3: Alun perin.
1: On.
2: Kuvapakettimatka.
1: Kyllä, semmonen kiitos meille.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.